0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo koje polako, ali sigurno ide prema svojem finišu, pokazalo je da papirnati favoriti ne mogu mirno ući na teren i odigrati susret na pola snage, a otpisani outsideri ni u kojem slučaju ne žele biti samo prolaznici. Koliko je takav odnos snaga pokazao da je ukupno gledajući kvaliteta svjetskog nogometa ipak u padu? Pitam Zorana Vulića, nekadašnjeg Vatrenoga.
2: Mislim da ste u pravu, nogomet, kad gledate ovo svjetsko prvenstvo, vi ste na svakom svjetskom prvenstvu vidjeli nekog mladog igrača koji bi iskočio zbilja iz ono odbite. U ovome, ajde, možemo reći da je taj Olise, ali mislim da je Olise već poznati široj javnosti. Vi ste uvijek imali neke igrače koji bi baš ono pokazali na sebe da su van serijski igrači, više takvih igrača nema. A što se tiče nogometa, mislim da sve ti afrički igrači igraju po Europi, druge momče su toliko su ojačale da zbilja ne možete više nikoga podcijeniti.
1: Meni se čini da je europski pa i donekle svjetski nogomet bio dugo talac tika take, koja je očito kao forma pročitan i sada su sve reprezentacije u problemu kad imaju niski blok i 9 ili 10 igrača ispred sebe u obrani. Jedini način da se to probije su maštovita krila koja će znat proć i podvaliti loptu ili u sredinu ili na rub 16-terca da se tamo nešto više učini. Međutim, meni se čini da takvih specijalista nema previše.
2: Pa nema, još tih možete vidjeti starog Mesija, možemo vidjeti u francuskoj reprezentaciji. Kad jedan Brazil izgubio takve igrače, on ima sada jedino Viniciusa, onda znate gdje je nogomet otišao. Mislim da taj niski blok, ako se vi sjećate, prvi je proizveo Mourinho sa Interom kad je osvojio tu ligu prvaka, tako da nije ni to neviđeno. Mislim da ta tika taka više ne prolazi. Danas nogomet sve više sliči na rukomet. Momčad se vrati, stane od dva bloka i vi kružite okolo i ako nemate kvalitetne individualce, teško ćete to probiti.
1: Kad smo već kod Brazila, u biti ono što radi Ancelotti je, rekao bih, jako slaba kopija Reala s time da jedina prva violina je Vinicius i dok on može vući sve u redu, međutim kad on ima loš dan ili kada je udupliran, i onda Brazil djeluje kao prosječna ekipa, što je za peterostrukog svjetskog prvaka tužno.
2: Je, tražim se s vama u potpunosti, mislim da je dao dozu jednu talijanskog nogometa u brazilski nogomet. Brazil do ovoga svjetskog prvenstva nikad nije tako igrao, iako je, ako se sjetimo, izgubio od u zadnjem svjetskom prvenstvu, ja mislim, njemu ili predzadnjem u Njemačke 7-1, ali je to opet bio Brazil koji je volio igrati, koji se volio nadigravati. Ovaj Brazil sve se svodi na Vinija i ako Vini šta napravi, to je to.
1: A sad o tragičarima, Njemačka i Nizozemska, to je pomalo zabrinjavajuće, jer neke prognoze, ajmo tako reći, kazali su novi prvak svijeta bit će Nizozemska. Da, ali u nekom drugom filmu.
2: Je, slažem se s vama. Meni recimo nije iznenađenje Njemačka. Njemačka je sve, samo nije Njemačka više. Tako da jednostavno i oni su u jednom velikom padu. Što se tiče Nizozemaca, Nizozemci imaju jednu dobru grupu igrača. Ja bi se složio s vama da su bili u jednom krugu, u krugu favorita za ovo svjetsko prvenstvo. Za mene favoriti ovog svjetskog prvenstva su Francuzi i Argentina i mislim da u ovom trenutku igraju najbolji nogomet.
1: E sad ćemo malo o susretu između Hrvatske i Portugala koja se igra u petak ujutro u 1 sat. Čini mi se da se niko ne ljuti, da su to dvije reprezentacije koje će nakon ovog svjetskog prvenstva zbog bioloških razloga morati otići u rekonstrukciju.
2: Je, slažem se s vama, mislim da je dvije reprezentacije pomalo jedna mešta starih i mladih. Mi, hvala Bogu, imamo dobre mlade igrače koji dolaze. Cučić, Baturina, drugi Cučić, pa mali Vušković, pa nije ni Guardiol star, pa nije ni Šutalo star. Tako da mi jednu grupu igrača mladih imamo malo prema naprijed. Kaskamo, ali mislim da ćemo i to dopuniti u skoro vrijeme. Tako, a što se tiče Portugala, Portugal ima, bazira se sve na Cristiano Ronaldo, iako za mene, moram reći, Portugal ima najbolji vezni red svjetskog prvenstva.
1: Koliko je psihološka blokada, ajmo tako reći, za Vatrene ta što oni na službenoj utakmici nikad nisu dobili Portugalce, a često su primali bizarne golove?
2: Pa slažem se s vama, ali ovo je svjetsko prvenstvo, ovo je jedna nova utakmica, drugčija utakmica. Ja bih rekao da zatim veliki brojeva mora i proraditi na našu stranu. Mislim da smo mi, sa što tiče majstori odigravanja ovakvih utakmica, imamo dosta dobro iskustvo, drugi smo, treći smo na svijetu, Portugalci to nisu. Mislim da imamo šanse s njima igrati i ukoliko budemo i mogli parirati na sredini terena, mislim da utakmicu možemo pobijediti.
1: S obzirom na značaj utakmice, čini mi se da će to biti taktikom opterećena utakmica u kojoj će se čekati greška suparnika. A ono što možda je najviše Hrvatskoj odgovara, Portugalci sigurno neće juriti kao Englezi, recimo.
2: Portugalci gledaju jedan sličan nogomet nama, znači oni imaju isto tu igru kratkog pasa, čekanje tog trenutka kad će gurniti loptu prema Cristianu. Mislim da to nama u ovom trenutku i odgovara. Ja bih volio da Cristiano igra u prvom sastavu. I još jedan put vam govorim, ko bude bolji u tom srcu, u srcu, sredini igrališta, da će pobijediti utakmicu. Oni imaju zbilja tu, još jedan put ponavljam, zbilja možda tri najbolja igrača na svijetu momentalno, ali nismo ni mi slabi, vjerujte mi da mi možemo parirati.
1: Procjena rezultata?
2: Pa bit će vam 0-0 prije početka.
1: A nakon toga i 120 minuta naši omiljeni penali.
2: Možemo? Pa onda je Livi na sceni i mislim da prolazi. Mislim da smo mi kraljevi prolaska i da će to tako biti ovaj put.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala vama.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredno. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
5: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andrej Štrkalj.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kao što znate, štovani slušatelji, Hrvatska i Portugal u noći četvrtka na petak, odnosno u jedan sat ujutro, međusobnom susretu odlučivaće koja će reprezentacija zakoračiti u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. U oči te utakmice puno je kombinacija razmišljanja i kalkulacija i naravno, kako mi ne bi bili generali poslije bitke, mi smo pozvali bivšeg vatrenog Krunu Jurčića i sadašnjeg uspješnog trenera, da ga pitamo, da ste vi trener, kako biste pripremili momčad za utakmicu, ajmo kazati, prvenstva?
1: To su teška pitanja. Najprije morate živjeti s tim momcima i morate biti duboko unutra u tom problemu slaganja i pripremanja utakmice da bi mogli konkretnije pričati o samoj utakmici. Ono što ja mogu reći je da je pozitivna stvar što smo mi odigrali tu našu zadnju utakmicu na jednom pristojnom nivou, da se naša forma podigla. Isto tako gledao sam Portugal, bez obzira koliko su oni jaki po imenima, možda najjača reprezentacija po imenima na ovom svjetskom prvenstvu, isključujući Francusku naravno, nisu pokazali neku zavidnu formu, čak u utakmici protiv Kolumbije oni su bili lošiji protivnik. I ako bih želio onako birati, možda bi prizabrao da igram protiv Portugala nego protiv Kolumbije. Ono što je bitno, da mi moramo igrati svoj način nogometa, znači staviti loptu pod kontrolu. Isto to žele raditi i Portugalci, jer dolazimo iz sličnih nogometnih škola, tako da moramo se držati naše najjače snage, a to je naš centralni dio ekipe, naša vezna linija. Vjerovat će izbornik Dalić opet pojačati taj centralni dio ekipe, znači stavit će na bočne pozicije vjerojatno profile veznih igrača, Baturinu, Vlašića, kao što je recimo stavio sad protiv Gane, da pokušamo dobiti tu dominaciju u centrali. Ako dobijemo tu dominaciju, onda ćemo mi kreirati ili mi ćemo kontrolirati način izvedbe te utakmice. Tako da to je nekakav način kako mi možemo igrati. Mi se ne možemo natrčavati u svakom slučaju sa Portugalom, niti treba. Mi trebamo igrati svoj način nogometa i kroz taj način tražiti neka pozitivna rezultata.
0: Meni Hrvatska sliči na dizelaša kojem treba nekoliko stotina kilometara da se razradi i onda povuče je uzbrdo. Koliko su ove tri uvodne utakmice bile dobre za uspostavljanje nekakvog balansa unutar momčadi koja nije u idealnom stanju?
1: Pa to je ono nešto zabrinjavajuće, sad što ste vi rekli, to je nešto malo zabrinjavajuće. Mi evidentno kaskamo za ovim svjetskim trendovima. Ako vidite, sve ove ekipe imaju dosta brzih, potentnih, moćnih igrača. Nažalost, u tom segmentu mi kaskamo i moramo se, kažem, opet vraćati na onaj naš način igranja nogometa, to je spuštanje nivoa izvođenja utakmice. I to je jedino što možemo u ovom trenutku, jer evidentno, i to je pokazalo ovo svjetsko prvenstvo, da mi nemamo te moderne, brze igrače kao što imaju druge reprezentacije, ali kažem opet, mi imamo tu nekakvu svoju prepoznatljivost i kroz tu prepoznatljivost, a prije svega to je ta kontrola ritma, mi smo napravili izvanredne rezultate na posljednja dva svjetska prvenstva. I to nam opet daje nekakvu ideju da mi možemo i u ovom svjetskom prvenstvu računati na naše uspjehe.
0: Ako gledamo uloge, rekao bih, podjednako veterana Modrića i Ronalda, čija će aktivnost na terenu biti od većeg značaja?
1: Pa ja mislim da je od većeg značaja uloga Modrića, jer on se nalazi u tom centralnom dijelu naše ekipe. Jednostavno, bez njega mi ne možemo uspostaviti, to se pokazali na ovoj zadnji utakmici protiv Gane, kada su nivo i svoje izvedbe podigli Modrić i Kovačić, onda smo mi djelovali kao ekipa. Ronaldo može biti opasan u smislu realizacije i kroz tu realizaciju može jako pomoći svojoj ekipi.
0: Da, ima tu puno čimbenika koje treba dobro posložiti i izvagati. Međutim, ja sam onako u glavi odvrtio nekakav scenarij utakmice koju očekujem u petak ujutro, a to je da će se do 70. minute bez puno rizika igrati više manje onaj usporeni hodajući nogomet i da će se onda pred kraj pokušati iskoristiti umorne noge s jedne i s druge strane. Koliko je to realno?
1: Realno je, sam ja rekao da znači obe ekipe teže nekakvom kontroli ritma, držanju lopte i posjeda. i naravno da ta možda utakmica neće prštati od nekakvog velikog intenziteta. Mi moramo biti svjesni toga da je Portugal jedna ekipa koja je složena od izuzetnih pojedinaca i u tom nekakvom mrtvom načinu igranja do 70, kako ste rekli, do 70. minute.
0: Hodajući nogomet.
1: Bojim se da u tom hodajućem nogometu mi gubimo jer oni ipak imaju veću individualnu kvalitetu, njihovi igrači igraju u vodećim svjetskim klubovima. Možda su njihovi igrači za nijansu umorniji od naših igrača, naši se dižu, možda njihovi, možda ne, ja vidim šansu tu negdje u toj nekakvoj formi trenutačnoj.
0: Koliko bi Kramarić mogao biti joker zovi?
1: Kramarić uvijek bio bitan član ove reprezentacije, uvijek je davao te nekakve pogotke koji su bili fundamentalni, koji su okretali smjer naše nogometne i reprezentativne priče. Uvijek je bio zahvalan i mislim da je još uvijek iskoristim.
0: Već imamo parove, barem tri para osmine finala, pa da čujemo vašu prognozu rezultata. Kanada, Maroko.
1: Maroko me je možda najugodnije iznenađenje ovog svjetskog prvenstva i gledam prekrasan nogomet, jako puno brzih igrača, moćnih igrača, driblera, puno tih mladih igrača koje su oni našli u svojoj dijaspori. Uglavnom su tu dečki koji su pohađali te akademije u Španjolskoj, Francuskoj, tim zemljama. I mislim da su puno bolja ekipa od Kanade i tu tipujem na Maroko.
0: Nedodirljiva Francuska i Paragvaj.
1: Francuska je jedna druga dimenzija, znači mi možemo komentirati ovo svjetsko prvenstvo. Sve ekipe na jednu stranu, a na drugoj strani je Francuska, to su jednostavno ljudi zvijeri. Oni se jednostavno igraju nogometa, to je tolika koncentracija, individualne kvalitete, individualne moći. Ja ne vidim načina da bilo koja ekipa njih zaustavi do trona svjetskog prvaka.
0: Sudar zvijezda, Brazil, Norveška.
1: Pa dobro, Brazil vidim da se polako diže, iako se muče, nemaju ni oni više onu prepoznatljivu kvalitetu, nemaju takav izbor pojedinaca kao što recimo ima Francuska. Muče se u svojoj izvedbi, imaju puno pozicija upitnih, naravno sada na ovoj prepreci oni će ići dalje, ali mislim kad dođu na ove vrhunske ekipe da će imati puno problema.
0: Da, svi će oni slagati taktiku do utakmice kao i uvijek, a mi ćemo držati palčeve našim vatrenima da napokon u službenoj utakmici kažu Portugalu bye bye.
1: Pa bilo bi u redu, mi moramo biti pozitivni, mi moramo biti zahvalni cijeloj toj generaciji koja već je od 10 godina skupa sa gospodinom Dalićem, koja već 10 godina na najljepši mogući način prezentira Hrvatsku. Moramo im samo biti jedan veliki suport i moramo biti jako pozitivni.
0: Kruno, hvala i uživaj u nogometnim jutrima.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
5: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andrej Štrkalj.
6: Slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo koje polako, ali sigurno ide prema svojem finišu, pokazalo je da papirnati favoriti ne mogu mirno ući na teren i odigrati susret na pola snage, a otpisani outsideri ni u kojem slučaju ne žele biti samo prolaznici. Koliko je takav odnos snaga pokazao da je ukupno gledajući kvaliteta svjetskog nogometa ipak u padu? Pitam Zorana Vulića, nekadašnjeg Vatrenoga.
2: Mislim da ste u pravu, nogomet, kad gledate ovo svjetsko prvenstvo, vi ste na svakom svjetskom prvenstvu vidjeli nekog mladog igrača koji bi iskočio zbilja iz ono odbite. U ovome, ajde, možemo reći da je taj Olise, ali mislim da je Olise već poznati široj javnosti. Vi ste uvijek imali neke igrače koji bi baš ono pokazali na sebe da su van serijski igrači. Više takvih igrača nema. A što se tiče nogometa, mislim da sve ti afrički igrači igraju po Europi. Druge momčaje su toliko su ojačale da zbilja ne možete više nikoga pocijeniti.
1: Meni se čini da je europski pa i donekle svjetski nogomet bio dugo talac tika take, koja je očito kao forma pročitan i sada su sve reprezentacije u problemu kad imaju niski blok i 9 ili 10 igrača ispred sebe u obrani. Jedini način da se to probije su maštovita krila koja će znat proći i podvaliti loptu ili u sredinu ili na rub 16-terca da se tamo nešto više učini. Međutim, meni se čini da takvih specijalista nema previše.
2: Pa nema, još ti možete vidjeti starog Mesija, možemo vidjeti u francuskoj reprezentaciji, kad jedan Brazil izgubio takve igrače, on ima sada jedino Viniciusa, onda znate gdje je nogomet ošišao. Mislim da taj niski blok, ako se vi sjećate, prvi je proizveo Mourinho sa Interom, kad je osvojio tu ligu prvaka, tako da nije ni to neviđeno. Mislim da ta tika taka više ne prolazi, danas nogomet sve više sliči na rukomet. Momčad se vrati, stane u dva bloka i vi kružite okolo i ako nemate kvalitetne individualce, teško ćete to probiti.
1: Kad smo već kod Brazila, u biti ono što radi Ancelotti je, rekao bih, jako slaba kopija Reala s time da jedina prva violina je Vinicius i dok on može vući sve u redu, međutim kad on ima loš dan ili kada je udupliran i onda Brazil djeluje kao prosječna ekipa, što je za petorostrukog svjetskog prvaka tužno.
2: Je, slažem se s vama u potpunosti, mislim da je dao dozu jednu talijanskog nogometa u brazilski nogomet. Brazil do ovoga svjetskog prvenstva nikad nije tako igrao, iako je, ako se sjetimo, izgubio od u zadnjem svjetskom prvenstvu, ja mislim, predzadnje u Njemačke 7-1, ali je to opet bio Brazil koji je volio igrat, koji se volio nadigravat. Ovaj Brazil sve se svodi na Vinija i ako Vini šta napravi, to je to.
1: A sad o tragičarima, Njemačka i Nizozemska, to je pomalo zabrinjavajuće, jer neke prognoze, ajmo tako reći, kazali su novi prvak svijeta bit će Nizozemska. Da, ali u nekom drugom filmu.
2: Je, slažem se s vama. Meni recimo nije iznenađenje Njemačka. Njemačka je sve, samo nije Njemačka više. Tako da jednostavno i oni su u jednom velikom padu. Što se tiče Nizozemaca, Nizozemci imaju jednu dobru grupu igrača. Ja bi se složio s vama da su bili u jednom krugu, u krugu favorita za ovo svjetsko prvenstvo. Za mene favoriti ovog svjetskog prvenstva su Francuzi i Argentina i mislim da u ovom trenutku igraju najbolji nogomet.
1: E sad ćemo malo susretu između Hrvatske i Portugala koja se igra u petak ujutro u 1 sat. Čini mi se da se niko ne ljuti, da su to dvije reprezentacije koje će nakon ovog svjetskog prvenstva zbog bioloških razloga morati otići u rekonstrukciju.
2: Je, slažem se s vama, mislim da je dvije reprezentacije pomalo jedna meskla starih i mladih. Mi, hvala Bogu, imamo dobre mlade igrače koji dolaze. Cučić Baturina, drugi Cučić, pa mali Vušković, pa nije ni Guardiol star, pa nije ni Šutalo star. Tako da mi jednu grupu igrača mladih imamo malo prema naprijed. Kaskamo, ali mislim da ćemo i to dopuniti u skoro vrijeme. Tako, a što se tiče Portugala, Portugal ima, bazira se sve na Cristiano Ronaldo, iako za mene, moram reći, Portugal ima najbolji vezni red svjetskog prvenstva.
1: Koliko je psihološka blokada, ajmo tako reći, za Vatrene ta što oni na službenoj utakmici nikad nisu dobili Portugalce, a često su primali bizarne golove?
2: Pa slažem se s vama, ali ovo je svjetsko prvenstvo, ovo je jedna nova utakmica, drugčija utakmica. Ja bih rekao da zakon veliki brojeva mora i proraditi na našu stranu. Mislim da smo mi, sa što tiče majstori odigravanja ovakvih utakmica, imamo dosta dobro iskustvo. Drugi smo, treći smo na svijetu, Portugalci to nisu. Mislim da imamo šanse s njima igrati i ukoliko budemo i mogli parirati na sredini terena, mislim da utakmicu možemo pobijediti.
1: S obzirom na značaj utakmice, čini mi se da će to biti taktikom opterećena utakmica u kojoj će se čekati greška suparnika, a ono što možda je najviše Hrvatskoj odgovara, Portugalci sigurno neće juriti kao Englezi, recimo.
2: Portugalci gledaju jedan sličan nogomet nama, znači oni imaju isto tu igru kratkog pasa, čekanje tog trenutka kad će gurniti loptu prema Cristianu. Mislim da to nama u ovom trenutku i odgovara. Ja bih volio da Cristiano igra u prvom sastavu. I još jedan put vam govorim, ko bude bolji u tom srcu, u srcu sredini igrališta, da će pobijediti tu takmicu. Oni imaju zbilja tu, još jedan put ponavljam, zbilja možda tri najbolja igrača na svijetu momentalno, ali nismo ni mi slabi, vjerujte mi da mi možemo parirati.
1: Procjena rezultata?
2: Pa bit će vam 0-0 prije početka.
1: A nakon toga i 120 minuta naši omiljeni penali. Možemo...
2: Pa onda je Livi na sceni i mislim da prolazim. Mislim da smo mi kraljevi prolaska i da će to tako biti ovaj put.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala vama.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 5 sati.
1: Vijesti.
2: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
3: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
4: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
2: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
5: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
1: Vijesti.
2: Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
6: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
1: Vijesti.
2: Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručio je da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
7: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje solenim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andri Štrkalj.

0: Dobro jutro.
1: Ja sam Charles Gržinić.
0: Kao što znate, štovani slušatelji, Hrvatska i Portugal u noći četvrtka na petak, odnosno u jedan sat ujutro, u međusobnom susretu odlučivaće koja će reprezentacija zakoračiti u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Uoči te utakmice puno je kombinacija razmišljanja i kalkulacija i naravno, kako mi ne bi bili generali poslije bitke, mi smo pozvali bivšeg vatrenog Krunu Jurčića i sadašnjeg uspješnog trenera da ga pitamo, da ste vi trener, kako biste pripremili momčad za utakmicu, ajmo kazati, prvenstva?
2: To su teška pitanja. Najprije morate živjeti s tim momcima, morate biti duboko unutra u tom problemu slaganja i pripremanja utakmice da bi mogli konkretnije pričati o samoj utakmici. Ono što ja mogu reći je da je pozitivna stvar što smo mi odigrali tu našu zadnju utakmicu na jednom pristojnom nivou, da se naša forma podigla. Isto tako gledao sam Portugal, bez obzira koliko su oni jaki po imenima, možda najjača reprezentacija po imenima na ovom svjetskom prvenstvu, isključujući Francusku naravno, nisu pokazali neku zavidnu formu, čak u utakmici protiv Kolumbije oni su bili lošiji protivnik. I ako bih želio onako birati, možda bi prizabrao da igram protiv Portugala nego protiv Kolumbije. Ono što je bitno, da mi moramo igrati svoj način nogometa, znači staviti loptu pod kontrolu. Isto to žele raditi i Portugalci, jer dolazimo iz sličnih nogometnih škola, tako da moramo se držati naše najjače snage, a to je naš centralni dio ekipe, naša vezna linija. Vjerovat će izbornik Dalić opet pojačati taj centralni dio ekipe, znači stavit će na bočne pozicije vjerojatno profile veznih igrača, Baturinu, Vlašića, kao što je recimo stavio sad protiv Gane, da pokušamo dobiti tu dominaciju u centrali. Ako dobijemo tu dominaciju, onda ćemo mi kreirati ili mi ćemo kontrolirati način izvedbe te utakmice. Tako da to je nekakav način kako mi možemo igrati. Mi se ne možemo natrčavati u svakom slučaju sa Portugalom, niti treba. Mi trebamo igrati svoj način nogometa i kroz taj način tražiti neka pozitivna rezultata.
0: Meni Hrvatska sliči na dizelaša kojem treba nekoliko stotina kilometara da se razradi i onda povuče je uzbrdo. Koliko su ove tri uvodne utakmice bile dobre za uspostavljanje nekakvog balansa unutar momčadi koja nije u idealnom stanju?
2: Pa to je ono nešto zabrinjavajuće, sad što ste vi rekli, to je nešto malo zabrinjavajuće. Mi evidentno kaskamo za ovim svjetskim trendovima. Ako vidite, sve ove ekipe imaju dosta brzih, potentnih, moćnih igrača. Nažalost, u tom segmentu mi kaskamo i moramo se, kažem, opet vraćati na onaj naš način igranja nogometa, to je spuštanje nivoa izvođenja utakmice. I to je jedino što možemo u ovom trenutku, jer evidentno, i to je pokazalo ovo svjetsko prvenstvo, da mi nemamo te moderne, brze igrače kao što imaju druge reprezentacije, ali kažem opet, mi imamo tu nekakvu svoju prepoznatljivost i kroz tu prepoznatljivost, a prije svega to je ta kontrola ritma, mi smo napravili izvanredne rezultate na posljednja dva svjetska prvenstva. I to nam opet daje nekakvu ideju da mi možemo i u ovom svjetskom prvenstvu računati na naše uspjehe.
0: Ako gledamo uloge, rekao bih, podjednako veterana Modrića i Ronalda, čija će aktivnost na terenu biti od većeg značaja?
2: Pa ja mislim da je od većeg značaja uloga Modrića, jer on se nalazi u tom centralnom dijelu naše ekipe. Jednostavno, bez njega mi ne možemo uspostaviti, to se pokazali na ovoj zadnji utakmici protiv Gane, kada su nivo i svoje izvedbe podigli Modrić i Kovačić. Onda smo mi djelovali kao ekipa. Ronaldo može biti opasan u smislu realizacije i kroz tu realizaciju može jako pomoći svojoj ekipi.
0: Da, ima tu puno čimbenika koje treba dobro posložiti i izvagati. Međutim, ja sam onako u glavi odvrtio nekakav scenarij utakmice koju očekujem u petak ujutro, a to je da će se do 70. minute bez puno rizika igrati više manje onaj usporeni hodajući nogomet i da će se onda pred kraj pokušati iskoristiti umorne noge s jedne i s druge strane. Koliko je to realno?
2: Realno je, sam ja rekao da znači obe ekipe teže nekakvom kontroli ritma, držanju lopte i posjeda. i naravno da ta možda utakmica neće prštati od nekakvog velikog intenziteta. Mi moramo biti svjesni toga da je Portugal jedna ekipa koja je složena od izuzetnih pojedinaca i u tom nekakvom mrtvom načinu igranja do 70, kako ste rekli, do 70. minute.
0: Hodajući nogomet.
2: Bojim se da u tom hodajućem nogomet mi gubimo jer oni ipak imaju veću individualnu kvalitetu, njihovi igrači igraju u vodećim svjetskim klubovima. Možda su njihovi igrači za nijansu umorniji od naših igrača, naši se dižu, možda njihovi, možda ne, ja vidim šansu tu negdje u toj nekakvoj formi trenutačnoj.
0: Koliko bi Kramarić mogao biti joker zovi?
2: Kramarić uvijek bio bitan član ove reprezentacije, uvijek je davao te nekakve pogotke koji su bili fundamentalni, koji su okretali smjer naše nogometne i reprezentativne priče. Uvijek je bio zahvalan i mislim da je još uvijek iskoristiv.
0: Već imamo parove, barem tri para osmine finala.
2: Brzih igrača, moćnih igrača, driblera, puno tih mladih igrača koji su oni našli u svojoj dijaspori. Uglavnom su tu dečki koji su pohađali te akademije u Španjolskoj, Francuskoj, tim zemljama. I mislim da su puno bolja ekipa od Kanade i tu tipujem na Maroko.
0: Nedodirljiva Francuska i Paragvaj.
2: Francuska je jedna druga dimenzija, znači mi možemo komentirati ovo svjetsko prvenstvo. Sve ekipe na jednu stranu, a na drugoj strani je Francuska. To su jednostavno ljudi zvijeri. Oni se jednostavno igraju nogometa, to je tolika koncentracija, individualne kvalitete, individualne moći. Ja ne vidim načina da bilo koja ekipa njih zaustavi do trona svjetskog prvaka.
0: Sudar zvijezda, Brazil, Norveška.
2: Pa dobro, Brazil vidim da se polako diže, iako se muče, nemaju ni oni više onu prepoznatljivu kvalitetu, nemaju takav izbor pojedinaca kao što recimo ima Francuska. Muče se u svojoj izvedbi, imaju puno pozicija upitnih, naravno sada na ovoj prepreci oni će ići dalje, ali mislim kad dođu na ove vrhunske ekipe da će imati puno problema.
0: Da, svi će oni slaga taktiku do utakmice kao i uvijek, a mi ćemo držati palčeve našim vatrenima da napokon u službenoj utakmici kažu Portugalu bye bye.
2: Pa bilo bi u redu, mi moramo biti pozitivni, mi moramo biti zahvalni cijeloj toj generaciji koja već je od 10 godina skupa sa gospodinom Dalićem, koja već 10 godina na najljepši mogući način prezentira Hrvatsku. Moramo im samo biti jedan veliki suport i moramo biti jako pozitivni.
0: Kruno, hvala i uživaj u nogometnim jutrima.

0: Točno je 6 sati. Dobro jutro.
1: Radio sve što svira.

Jesmo svi na broju, a mi jesmo, ali ako mislite koja je sad ova za mikrofonom, pa to vam je uvijek ona jedna te ista, ona stara. Nemojte da vas ovaj glas malo čudan, promijenjen, prevari. Malo me dobar glas napustio, ali kako kažu, dobar glas daleko se čuje, a loš glas se čuje još dalje. Zapravo s ovim glasom, ovakvim glasom uklapam se savršeno u ovaj društveni kaos. Doslovno, kad nam više ništa u zemlji ne funkcionira kako treba, to vam je otprilike kao da na radiju imate promuklu voditeljicu. I vi imate. Ali zato su u formi članovi mog jutarnjeg tima pod vrućim plahtama, tonski realizator Domagoj Zorić, Branimir Herceg, glazbeni urednik, ja sam Iva Pavletić-Srnić i bez obzira što sam promukla i dalje sam vaša dežurna plavuša.

Javila nam se slušateljica pa kaže da joj je muž noćas toliko herkao da je vjeruje da ne samo da je nju probudio i da nije bilo spavanja u njenoj kući, nego da vjeruje da je cijelo susjedstvo probudio od hrkanja, ali da inače tako jako hrče kad mu je vruće i da je odlučila da će ga sad pustiti u kadi i to ono punoj vode kadi da spava, evo ima novo mjesto za spavanje, pa nadam se da ste izvukli vi koji tako evo tretirate svoje muževe, da ste ih izvukli iz kade, a da su vaši muževi svoje žene izvukli iz frižidera u slučaju da su noć proveli u frižideru, kako se ne bi rashladile previše, jer kako ono kažu, dvije najgore stvari u životu muškarca su toplo pivo i hladna žena. Pa nije problem samo hladna žena, nego bi bila žena koja bi vam sve pojela u frižideru i onda će vam biti debeljuškasta. Kako bi Fata rekla, nisam debela, ja sam žena i pol. Ma tako, i Čačeva nekakva suha žena. Kako ono kažu, pa da nema pas ni za šta da je ugrize. Znate kad su ono pričali Englez, Francuzi, Mujo, kako se ono hvalio Englez da je ženi za rođendan kupio Porsche, ono mašinu boli glava, da ide od 0 do 100 za 7 sekundi. A Francuz kaže, čuj, ja sam svoju kupio Ferrari. On za 5 sekundi ide od 0 do 100. A Mujo sve to sluša pa kaže, pa ja sam svoje Fati kupio, ma znate kakvu mašinu, bolju od Ferrari i od Porschea, ide od 0 do 100 za jednu sekundu. Sad se ovi gledaju, baš šta, pa nema takve mašine. Kaže on, ma i kupio sam joj vagu. Samo se vi sprdajte s našim kilama, dragi dečki, pa ćemo se i mi onda s vašim centimetrima. Pa dobro, i centimetrima i eurima. Ma ne brinite, nećemo vam brojati eure, vjerojatno bi bili gotovi prije no što kažemo keks ili seks, a u centimetre vam se nećemo pačat, a što imamo pametnijeg posla, a to je da vam najavimo da je vrijeme da otvorite poneštre. Sve će se mora otvoriti u vašoj kući, još vani, nećete vjerovati, ima zraka. Očekivala sam da će biti svježije, ali je tako opuštajuće vidjeti da je vanjska temperatura, evo u pet ujutro kad sam ja išla na posao, bila 21 stupanj, umjesto onih 30. Ali pod vrućim plahtama vam je pakal. Nešto kiše je palo noćas, bilo je i grmljavine, ali prema nekim prvim saznanjima nije bilo ništa opasno.

Bosna i Hercegovina je ispala sa svjetskog prvenstva. Evo, baš mi je žao, izgubili su od SAD-a 2-0. Nije baš ni bolji rezultat na relaciji Pantovčak-Banski Dvori. Za sad je rezultat 1-0 za Pantovčak. Naime, svađaju se Plenković i Milanović oko toga hoće li vojska na vojni mimohod u Pariz. Milanović kaže neće, Plenković kaže hoće. Padale su ružne riječi. Milanović za Plenkovića kaže da je isti Vučić. Plenković pak Milanoviću odgovara da je ljenčina. Ajme, zar oni tako vode ljubav? Jedan nervozan, a drugi bijesan. To je ko onaj vic. Vodili su ljubav brzo i bijesno. On je bio brz, a ona bijesna. Ovo je još gore. Jedan nervozan, drugi bijesan, a od vrhunca ni V. Ma znate što, najbolje je da njih dvojica sami odu u Pariz na romantičan izlet. Ono, na lulu mira, da smire strasti. I sa danima se to vrti u medijima. Jedan kaže ovo, drugi kaže ono, pa skaču jedni u obranu jednog, drugi u obranu drugog. Mislim, ej, dečki, hoće biti tuče. Mislim, ako se ne misle pošorat, nek se ni ne svađaju. A, kohabitacija, sve tvrđa i tvrđa, prvo iz dana u dan, a sad iz minute u minutu, doslovno pucaju gaće. A kakve su vaše gaće? Jesu u komadu ili su ih moljci onako malo načeli? Imate ove nove seksi gaće? Ili ste vi oni koji nove gaće čuvaju za ne daj Bože? E, a nekad ste nove gaće čuvali za daj Bože, a sad za ne daj Bože. A ne daj Bože da finiteva bolnicu, ima puno ljepših mjesta kada je treba finit prije bolnice, a u svakom slučaju to neka bude zadnja, odnosno ona stanica koju treba izbjegavati. Ali ako je tako i ako ste u bolničkim krevetima, nadamo se da ste se probudili, jer evo, jako su uznemirujuće ove informacije koje kažu da riječki KBC neki odjeli nemaju klime u sobama ili imaju pa te klime ne rade. Naslov kaže, pacijenti u riječkom KBC-u u sobama bez klimatizacije, kaže gospođa koja je cijeli slučaj prijavila, otac mi je bio u lokvi znoja. I to na odjelu kardiologije riječkog KBC-a na Sušaku, kaže gospođa da pacijenti borave u sobama bez klimatizacije na temperaturama do 35 stupnjeva, ali i preko toga, uz ventilatore, zamračene prozore i tako. Svega, evo, bio je cijeli jedan prilog na televiziji o tome. Pa šta nema neki privatnik unutar sustava da iznajmi klime? Pa ako ima za PCT, valjda ima i za klime. A, bitno da u vladi i u saboru je sve klimatizirano i da sve radi. A za nas sitno su zubiće. Ma nas koji, ko šljivi. Ja mislim da bi trebalo opet onog bivšeg ministra zdravstva Beroša angažirat opet na ministarsko mjesto. On će kupiti klime. Dobro, do duše po peterostruko većoj cijeni, ali barem će biti klima. A šta kaže aktualna ministrica na to? A, ma da, pa ona nikad nije bila kod doktora. A kako bi rekao naš premijer, pa Hrvati nikad nisu bolje živjeli. Teške muke su to i za pacijente, ali i za sve ove vrijedne i dobre i stručne ljude koji rade u takvim uvjetima, za sestre, liječnike, sav medicinski tim. Sve vas pozdravljamo i želimo vam puno snage i strpljenja i sreće da sve to preživite. A što nam drugo preostaje nego da se uzdamo u sreću, aš čini mi se da je za pamet i onako već prekasno.

0: gužva na cesti, s Radio Rijekom sve je lakše.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Bura je malo osvježila i rashladila zrak, ali stvara li probleme u prometu, doznaćemo od Teute Bakule koja nam se javlja iz Hrvatskog autokluba. Teuta, dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: I kakva je situacija u prometu, stvara li bura probleme?
3: Da, pa evo, stiglo nam je to željeno zahladnjenje nakon ovih vrućina, a to nam jutros evo donosi, kao što ste i sami rekli, blago nepovoljne uvjete za vožnju. Bura je udarila jutros na više fronti, a osim nje evo imamo mjestimice i vlažne i skliske kolnike, oko tunela Burlica i Škurinje ima čak i nešto magle. Tako da evo imamo jedne neobično je malo, dakle, uvjete s obzirom na posljednjih tjedan dana koji evo dolaze sa svojim vlastitim poteškoćama, a ono što je bura jutros učinila je svakako evo ograničila prohodnost cesta u priobalju. Imamo dakle na autocesti A7, odnosno na riječkoj obilaznici, zbog jakog vjetra između čvorova Rijeka Istok i Šmrika zabranu za prometa, dakle za prvu skupinu vozila pod koju spadaju autobusi na kat, motocikli i vozila s priključnim vozilom. Dok je promet ostalih vozila evo ograničen, dakle ograničenjem brzine od 60 km na sat. Osim toga imamo zabrane, dakle, i na Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog, te Senja i Karlobaga, gdje je zabrana prometa dakle za vozila prve skupine, odnosno, kao što sam već rekla, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a između Novog Vinodolskog i Senja imamo zabranu i za drugu skupinu vozila. Također, evo i na Krčkome mostu imamo zabranu prometa također za prvu skupinu vozila, a i brojni drugi, dakle, veći prometni pravci također su ograničeni dolje prema jugu, dakle, čak i na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Nadamo se da će se ta bura lagano smirivati, evo da nam se otvore ovi važni prometni pravci i da evo svi mogu putovati neometano, no to ćemo vidjeti kroz dan. Mi svakako savjetujemo svim slušateljima i svim putnicima, naravno, da danas redovito provjeravaju aktualne informacije o stanju u prometu putem naše internetske stranice. Svi detalji o buri, dakle, mogu se pronaći u detaljnom popisu cesta na našoj stranici. Nadamo se da će to svima biti od koristi, a također evo nadamo se i da će svi sretno i sigurno stići na svoja odredišta. Za sad još nema mogućnosti i zastoja na cestama. Nadamo se da ćemo barem evo na tom polju danas proći bez nekih većih poteškoća.
2: U pomorskom prometu je li sve u redu?
3: Za sada je, međutim evo bura je okrenula. Aha, evo, taman sam vidjela informaciju, dakle, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta imamo u prekidu trajektnu liniju Prizna-Žigljen. Ovo je vjerojatno prva u nizu, svakako evo pratite.
2: Ok, Teuta, puno vam hvala, lijep dan i čujemo se.
3: Hvala također, čujemo se.
4: I'm too sexy.
5: Mora biti da trenirate doma pred ogledalom.
6: Zdrav duh u zdravom tijelu. Vježbaj pizati mačku. Skide se golove.
7: Jako je dobro.
8: I'm sexy and I know it.
9: Ovi šatori koji su predviđeni za dvije osobe su puno bolji, jer ipak kad su dva ljudska tijela, kad malo griju prostor.
8: I'm sexy and I know it.
7: Sex.
10: Kaj vama, ljudi? Pa nije to.
7: Seks, ljudi moji.
11: Nisam još ni počeo, već su orgazmi počeli.
12: Bilo je good. Bilo malo good i malo.
13: Kad su došla ova topla vremena, ja samo legnem i kažem izvolite.
14: Nakon 10 godina braka dosadi i seks i brak i sve. Ali nemojte zaboraviti, ako uzmete drugoga, i s tim će vam nakon 10 godina sve biti dosadi.
15: Moram vam reći,
16: nisam doživjela orgazam.
17: A recite, ima kakova doktoreša da daje recepte da se seks mora upražnjavati svaka 3 sata ili tako nešto? Ne.
18: A ima, to će nam dati Iva
17: će
18: nam dati. Iva će nam dati. Ova Crnica. Ona
17: daje recepti za seks. Dobro.
2: Okay. Ja znam da nas čeka samo tvrdo. Tvrdo!
19: Falilo je samo koliko, 20 cm.
20: Ja volim šarene velike.
21: I to onda treba potrošiti. I to munjeriti.
22: Ne mora biti bolje.

Toliko željno osvježenje je stiglo, iako nije baš tako osjetno kao što smo priželjkivali, ali u Rijeci evo u 6 sati budimo se na 24 stupnja, isto toliko mjere Mali Lošinj i Senj, Crikvenica 25, Rab 26, Malinska, Opatija i Pula 23, Ogulin 18, Gospić, Otočac i Pazin 17, Parko Čabra 14, a na Zavižanu 10 stupnjeva. Prognoza kaže da će danas u prvom dijelu dana biti promjenjivo oblačno s mogućom kišom, a onda ide smirivanje i razvedravanje. Puhaće slaba do umjerena bura u Velebitskom kanalu s jakim udarima. Temperatura u Primorju od 27 do 32, to su one maksimalne dnevne vrijednosti, u Gorskom kotaru i Lici od 21 do 26. Bura stvara nešto problema u prometu na autocesti A7 između čvora Rijeka Istok i Šmrika, zabrana je za prvu skupinu vozila, u pomorskom prometu u prekidu je trajektna linija Prizna-Žigljen. A evo, danas bez vode, zapravo zbog izvođenja radova, privremeno će se obustaviti isporuka vode od 7.30 do 14.30 na području općine Viškovo i manjeg dijela grada Rijeke. Obuhvatit će sljedeće ulice: Marinići, Mučići, Bezjaki, Trampov breg, Trampi, Draga Marinići, Stupari, Straža, Lučinići, Plasi, Baretićevo, Androv breg, Štefani i Turkovo. Autocisterna će kružiti, autocisterna naravno s vodom, kružit će navedenim područjima. Znači, navedeno područje bit će danas bez vode od 7.30 do 14.30. U Povilama bez vode danas stanovnici ulice Dragana Butkovića Cole, i to od 8 do 13 sati. Onda još bez vode područje Kastva, Jardasi, Martići, Brnčići i Kosi od 8 do 13.30. Onda informacija o miniranju danas od 12 sati do 12.10. U tom periodu izvešće se miniranje u blizini obiteljskih kuća i objekata. Doći će i do zaustavljanja prometa na dionici Istarskog ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. A bez struje danas u Rijeci šetalište Joakima Rakovca, Ivana Gorana Kovačića, Radićeva, Vidikovac te Pravoslavna crkva od 8 do 12 sati. Bez struje veliko područje Matulja, Mamići, Brnčići, Kožuli, Stanići, Šklavići, Rukavac, Andretići, Kukići, Ivuli, Perčići od 10.30 do 14.30. A bez struje danas i veliki dio zaleđa Mošćiničke Drage, naselja Sovići, Purgari, Gačice, Lokšići, Golovik, Martina, Franeli, Krsonjin, Stepća, Kalina, Zagore ili Zagore, Brseć, Belani, Periši, Carići od 7.30 do 8.30 bez struje, oprostite ako sam negdje neki krivi naglasak stavila. Na Cresu danas bez struje crpna postaja Cres od 8.30 do 12. Mali Lošinj, odnosno autokamp Poljana, bit će danas bez struje cijeli dan od 9 sati do 21. I za kraj brod na Kupi, mjesta Radočaj, Rogi, odnosno Rogi Buzin, od 8 do 14 bez struje. Cijelu ovu priču sa zadovoljstvom ponavljamo i za sat vremena.

bomba, ha? Ma i tratinčica i bomba u jednom ovisi sve što vi znate aktivirati. 6:42, pitanje je sad, jel da ustanem ili da odustanem, ha? Možda se i vi to pitate. A da, dođete tako u neke godine, nije vam se baš dolazilo, ali što je tu je, i onda se po putu pomalo i to pamćenje gubi. Jutro se ja nisam mogla sjetiti tu neke lozinge za kompjuter, neke koju svakodnevno klikćem i ponavljam, a jutro s ono totalni blackout, nemam pojma. Hej, je li to normalno da se obratim doktoru? Ča psihijatru? Ka najbolje psihijatru, oni su najbolji doktori. Kako stvari stoje, izgleda da njihovi pacijenti, i to oni najteži slučajevi, vladaju svijetom. Ma od nas bi taj psihijatar i od nas bi i onaj najluđi poludio. Složite zvučnike za stropa. Znate kako je psihijatar rekao svom pacijentu? Odlično, odlično, veliki napredak, bravo. Kaže pacijent, pa dobro, kakav napredak? Prije 6 mjeseci sam bio Napoleon Bonaparte, a sad sam niko i ništa. No, nadam se da je opseg problema u vašim životima na nivou nitko i ništa, odnosno da ih nemate i da bezbrižno koračate ovim prvim četvrtkom u srpnju. A vikao na njih, pokazao im stražnicu. U Bibinjama je naime narušen javni red i mir na štetu trojice mađarskih državljana. Naime, jedan hrvatski državljanin pod utjecajem alkohola došao je u dvorište gdje su boravili mađarski turisti, te je bez povoda počeo vikati na njih, skinuo hlače i pokazao im stražnicu. Taj čovjek je uhićen i priveden je na sud. Ima li neko kakvu fotku? Ovdje nema fotografija da vidimo je li to dupe bilo vrijedno pritvora. Vidite ove dodatne usluge koje turisti dobiju uz more i sunce. Nadam se da vi svoju stražnicu čuvate isključivo za posebne prilike i da je pokazujete samo po zaslugama. Mi vam želimo divan, divan dan, baš da vam bude fantastičan, da ga pamtite ovaj prvi četvrtak u 7. mjesecu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Noćas utakmica odluke za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva treba nam pobjeda protiv Portugala.
2: Nakon još jedne razmjene oštrih riječi na relaciji Pantovčak-Banski dvori, za sad je izvjesno da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli gotovo 2300. Sve je manje nade da će spasitelji pod ruševinama pronaći preživjele.
2: Počinje festival kratkometražnog filma Tabor New Frame Film Festival.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno uz sunčana rastoblja. Mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 23 do 28, na Jadranu do 33 stupnja.
2: Toliko najavi. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas u 1 sat u Torontu očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Mjesto u osmini finala naša će reprezentacija pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Dobro jutro želimo našem neumornom sportskom reporteru Krešimiru Gotlinu.
3: Silvio, poštovani slušatelji, dobro vam jutro iz Kanade, koja je jučer proslavila svoj najveći praznik, 1. srpnja, Dan Kanade. Vatromet i diljem ove druge najveće zemlje na svijetu je jedan od najspektakularnijih na slapovima Niagare, koji su za tu priliku reflektorima bili obojani u kanadske boje, bijelu i crvenu. Mi se pak nadamo da će večeras ulice modernog Toronta biti u istim tim bojama zahvaljujući našim navijačima.
4: Toronto, jedna velika stanica, Union Station, čeka se Portugal. Evo naše grupe navijača, dečki, od kud ste stigli?
5: Iz Zagreba.
4: Svi?
5: Iz Zagreba.
4: Od kad ste tu?
5: Od jučer.
4: To vam je tek prva, knockout.
5: Tako je, knockout.
6: Pa ćemo vidjeti za dalje.
4: Ej, Portugal, nije lagano, ali nije nemoguće.
7: A, može biti svašta. Biće busto.
4: Malo ste umorni od putaka?
7: Pa, dugo smo putovali. I hladno nam je bilo u avionu da odmastaju ovi. Deke su nam trebale.
4: A se zna navijat za Hrvatsku u Kanadi?
6: Da, još nismo.
7: Nismo baš sreli nešto puno naših to danas.
5: Čuvamo se za sutra.
7: Sutra krećemo od jutra.
3: Da, pred nama je još jedna noć spavanja, s obzirom da je tek prošao jedan sat iza ponoći. Vatrini večeras igraju utakmicu koja vrijedi više od samog prolaska. Igraju za povijest, za ponos i za još jedno nezaboravno ljeto. Neće biti lako, s druge strane čeka moćni Portugal, reprezentacija koja nam tradicionalno ne leži, no jednom i tome mora doći kraj. Nadamo se da je danas taj dan. Ekipa prepuna zvijezda, na putu nam je do osmine finala, ali ova Hrvatska, ova generacija, odavno je dokazala da za nju ne postoje nepobjedivi protivnici. Izbornik je bio jasan u najavama, ključ je u kontroli sredine terena, naša zlatna veza morat će odigrati utakmicu života, sakriti loptu Portugalcima i nametnuti onaj naš prepoznatljivi ritam. Naši ljudi u dijaspori, ali i tisuće onih koji su stigli iz domovine, bit će ponovno naš 12. igrač. No velika je i portugalska dijaspora u Kanadi. Portugal ima širinu, imaju individualnu kvalitetu, ali Hrvatska ima ono što se ne može kupiti niti istrenirati. Srce, inat i zajedništvo koje se budi kada je najteže. Ako su na prošlim prvenstvima mogli padati Englezi, Argentinci, Brazilci, zašto večeras ne bi mogli i Portugalci? Vjerujemo u naše dečke, vjerujemo u još jedno čudo vatrenih.
2: Mnogi Riječani noćas će od 1 sat poslije ponoći kod kuće, ali i u kafićima pratiti utakmicu. Evo njihovih očekivanja.
8: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
9: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno. Ne znam, 2-0.
10: Iskreno, Hrvatska na penale. Biće 1-1 izjednačeno, ali na penale Hrvatska dobija.
11: Pobjeda! Normalno, 2-1 za nas.
12: Pa Hrvatska, Portugal, to će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih. Mislim da ćemo mi ići u osminu finala.
13: Oni su ohlađeni, a mi smo vatreni, pa to prolazimo, to posto. Njih to posto, Španjolci ne pašu, ali oni ne bojte se.
14: 2-1.
15: 2-0. Budimir i Vlašić.
16: Hrvatska, Portugal, bit će škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
17: 3-1 za nas. Ja bih voljela da Fruk igra, pa će dati Fruk, ovako ne znam, možda Modrić 1.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovio je jučer kako je donio odluku da hrvatski vojnici neće sudjelovati na pariškom mimohodu, a načelnik glavnog stožera general Kundit nije potpisao odluku o slanju vojnika. Premijer Andrej Plenković predsjednika je optužio za protuzakonito postupanje prema Kunditu, kojega je pozvao da zakonski postupa. Milorad Čikanjić.
14: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundit, krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje.
18: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
14: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik gotova, ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića koji se ponovno obratio generalu Kundidu.
19: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
14: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
18: So what? Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
19: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
14: Uzvratio je premijer. No neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, po sve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
2: U Saboru rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu, što će neki sigurno iskoristiti za nastavak sage oko odlaska hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu. Iz izvješća izdvajamo da je Hrvatska lani dosegnula izdvajanje za obranu 2,1% bruto društvenog proizvoda, a oružane su snage u procesu povijesne modernizacije, za što su lani sklopljeni ugovori ukupne vrijednosti oko 2 milijarde i 300 milijuna eura. Jedna od ključnih aktivnosti bilo je uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva generacija ročnika, njih 8 u svibnju je završila obuku. Državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg.
20: Ovo izvješće omogućuje uvid u područje obrane u 25. godini kao prikaz aktivnosti razvoja obrambenih sposobnosti, strukturu obrambenih resursa te ključne razvojne projekte. To je dokument kojim se Hrvatskom saboru i javnosti omogućuje uvid u aktivnosti Ministarstva obrane i Hrvatske vojske i predstavlja mehanizam građanskog nadzora.
2: U saborskoj raspravi i prijedlogu o osnutku istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om, koji je jučer odbijen glasovima vladajućih zastupnika na sjednici Odbora za zdravstvo. Podsjetimo, prijedlog je to zastupnice Ivane Kekin iz stranke Možemo, koja je prikupila 50.000 potpisa građana za svoju inicijativu. Vlada je odbila prijedloga, razloga je objasnio državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić, koji je bio na sjednici odbora.
21: 50.000 građana, gotovo 50.000 je potpisalo peticiju kojom traže da se osnuje istražno povjerenstvo u Saboru i da dođu svi od Sanadera do Plenkovića odgovoriti na pitanja kako je to moguće i da li postoje neki elementi gdje se išlo protiv javnog interesa.
22: Želim naglasiti da ovo nije samo financijsko pitanje, to je pitanje zdravstvene politike, to je pitanje upravljanja javnim novcem i to je pitanje odgovornosti izvršne vlasti za odluke koje donosi.
23: Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati prijedlog predmetne odluke o osnivanju istražnog povjerenstva. U proteklih 10 godina Vlada Republike Hrvatske uložila je više od 3,2 milijarde eura modernizaciju bolnica, opreme te kompletnu zdravstvenu infrastrukturu javnog zdravstva.
24: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima, kojim se unapređuje sustav potrošačkog kreditiranja kroz jačanje zaštite potrošača, povećanje transparentnosti i poticanje odgovornog kreditiranja proširivanjem obuhvata na rizičnije oblike kreditiranja, preciznijim pravilima informiranja i procjene kreditne sposobnosti, te uvođenjem sustava savjetovanja o dugu. Na dnevnom su redu uz ostalo i dva izvješća za 2025. o radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo te radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.
2: Najavljeno nevrijeme jučer oko 19 sati zahvatilo je Koprivničko-Križevačku, Virovitičko-Podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencija od srušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je u Orahovici u zapadnoj Slavoniji.
24: Prvi dani ljeta već su donijeli povijesne temperaturne rekorde u Europi, ali i u Hrvatskoj. Split nikad vreliji, Knin ugrijan na 41 stupanj. Vrućina za sobom već ostavlja ozbiljne posljedice, od požara do više od 1000 umrlih u Španjolskoj. Nakon toplinskog vala uslijedila je promjena vremena, pljusak, tuča, grmljavinsko nevrijeme. Je li ovo obrazac koji postaje novo normalno? Kako se na sve to prilagoditi? Je li ovo tek početak najtoplijeg ljeta do sad? Odgovore tražimo u mreži Prvog. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Broj poginulih u katastrofalnim potresima u Venezueli dosegnuo je gotovo 2300, ozlijeđeno je više od 11.000 ljudi. Iako je vlada objavila da ubrzava smještaj raseljenih, stanovništvo je nezadovoljno sporim djelovanjem. Spasilački timovi iz više desetaka država, zajedno uz domaće i dobrovoljce, nastavljaju tražiti preživjele, a broj čudesnih spašavanja se s protokom vremena smanjuje. Danja Dubravac.
0: Objavljujući nove podatke o poginulima i ozlijeđenima, predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez izvijestio je da su 6 dana poslije 2 razornih potresa zabilježena još 782 naknadna potresa.
4: Moramo vas obavijestiti da su naknadna podrhtavanja rijeđa i manje jakosti. To ne znači da je opasnost od velikog naknadnog potresa potpuno nestala, ali dobra je vijest jer se trend nastavlja, a čini se da prirodni tijek procesa upućuje na to da će naknadni potresi postati rijeđi i da će se njihova magnituda postupno smanjivati. Drugim riječima, čini se da se prijetnja smanjuje, ali još nije nestala.
0: Spasioci nastavljaju s potragom za zatrpanima u ruševinama, dozivaju, lupaju, kuckaju i čekaju odgovor, iako je vjerojatnost da će ga biti sve manja. Ekipa iz Portugala je u teško pogođenom gradu La Guajri kopala kroz ruševine kako bi se probila do 44-godišnjeg Hernana Alberta Gila.
4: Dobar dan. Dobar dan. Možete li se primaknuti svjetlu? Ne mogu jer ležim, ali mogu se pomaknuti onamo. Dobro, ali ne još. Ostanite mirni, dobro. Dobro.
0: Hernanova supruga Gubismar Gonzales kaže da danima spava pokraj ruševine kako bi čula što je s njime.
5: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
0: Iako je prijelazna predsjednica Delcy Rodriguez naredila da se smještanje raseljenih u privremeni smještaj s hranom, vodom, medicinskom skrbi i potporom za djecu ubrza, stanovnici su ogorčeni zbog sporosti državnih službi. Vlada procjenjuje da je u vrijeme 2 potresa na najpogođenijim obalnim područjima bilo otprilike 30.000 ljudi, no UN-ove su procjene da bi katastrofom moglo biti pogođeno gotovo 7 milijuna ljudi, i to u zemlji u kojoj je već dugo teška humanitarna situacija zbog dugotrajne gospodarske krize.
24: Nekoliko ukrajinskih gradova ponovno je tijekom noći bilo na meti ruskih napada. Poginulo je 8 ljudi, a najmanje 11 ranjeno. List Kiev Independent prenosi da je riječ o jednom od najjačih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje.
2: A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je boravio u Dublinu, i to u povodu obilježavanja početka irskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Izrazio je nadu da će njegova zemlja uskoro moći otvoriti preostalih 5 pregovaračkih poglavlja, jer je, kako je istaknuo, u interesu Europske unije da Ukrajina postane članica što je prije moguće. Irski premijer Michael Martin odgovorio je da ukrajinski narod zaslužuje članstvo i da će njegova vlada tijekom sljedećih 6 mjeseci nastojati postići dogovor da se otvore preostala poglavlja u pristupnim pregovorima.
24: 4 ljudi poginulo je na proslavama pobjede Meksika nad Ekvadorom na svjetskom nogometnom prvenstvu. Gradonačelnica Mexico City-a Clara Brugada pozvala je navijače da se raduju odgovorno, pažljivo i s empatijom. Više od 1600 ljudi primilo je liječničku pomoć već na stadionu Azteka, te naknadno na proslavama diljem grada, i to zbog različitih ozljeda, od prijeloma kostiju do trovanja alkoholom.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
2: Na jedinstvenoj lokaciji dvorca Velikog Tabora u Desiniću večeras počinje Tabor New Frame Film Festival. Ove godine taj festival kratkometražnih filmova donosi 63 ostvarenja iz 30 zemalja, među kojima i nekoliko svjetskih premijera. Najavit će Ivan Žaknić.
3: Više od 60 filmova iz cijelog svijeta podijeljene u tri kategorije, međunarodno, studentsko i hrvatsko natjecanje. Programski umjetnički direktor festivala Dalibor Jakus filmove je uglavnom izabrao s vodećih svjetskih smotri, od Kana i Venecije preko Lokarna i Clermont-Ferrana do Zagrebačkog Anima Festa. Jedno takvo ostvarenje, premijerno prikazano na uglednom Rotterdamskom festivalu, večeras će otvoriti Tabor Film Festival. Riječ je o nizozemsko-palestinskoj drami Posljednji kadar redatelja Parhama Rahim Zadeha o Palestincu koji preuzima fotoaparat i posljednju nerazvijenu rolu filma od brata fotoreportera kojega su ubili u ratu. Među 21 studentskim filmom najviše onih koji se bave intimnim krizama, dok je 13 uradaka iz hrvatskog natjecanja žanrovski različito, na uglavnom oslonjeno na bavljenje obiteljskim i ljubavnim odnosima. U Velikom Taboru očekuju nas 4 svjetske premijere, među njima je i Joso, filmski prvijenac naše poznate pjesnikinje i dramatičarke Monike Herceg. U iduća 3 dana Tabor New Frame Film Festival donosi popratni program koji uključuje koncerte i pub kviz.
2: Jutarnja kronika. Na kraju podsjetnik.
24: Noćas utakmica odluke za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva treba nam pobjeda protiv Portugala.
2: Nakon još jedne razmjene oštrih riječi na relaciji Pantovčak-Banski dvori, za sad je izvjesno da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
24: Broj poginulih u potresima u Venezueli gotovo 2300, sve manje nade da će spasitelji pod ruševinama pronaći preživjele.
2: Počinje festival kratkometražnog filma Tabor New Frame Film Festival.
24: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 23 do 28, na Jadranu do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec. Spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
6: U Torontu se uz veliku sparinu u zraku usijava i atmosfera pred utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala. Na obali Ontarija slavit će se nogomet uz posljednji valcer velikana Luke Modrića i Cristiana Ronalda. Naše su nade naravno sklonije Ronaldovom oproštaju, a hrvatskom prodoru u osminu finala svjetskog prvenstva, premda izbornik Dalić iznova podsjetio o koliko se jakom suparniku radi.
7: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika, imaju Ronalda koji iz svake pozicije i svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte, i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno.
6: Taktičke ideje Dalić nije otkrivao, ali rekao je da Hrvatska neće odstupati od temeljnog plana igre, stoga ne treba očekivati velike zahvate u odnosu na prošlu utakmicu. Eventualno povratak Guardiola udarni sastav uz sitnije prilagodbe načinu igre Portugalaca. Kako god igrali, uzevši u obzir kvalitetu protivnika, bit će posla za našeg vratara Dominika Livakovića.
8: Jako brza reprezentacija, letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu, moramo biti svi maksimalno koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i da će ispast najbolje za nas.
6: Istaknuo je naš izbornik da će se ključna bitka voditi u sredini terena, s čime se slaže jedan od najboljih veznjaka današnjice, Portugalac Vitinha, koji je na konferenciji za medije naglasio da i Hrvatska ima odličan vezni red, ali istaknuo da kolektivna izvedba njihove momčadi mora biti bolja u svim linijama kako bi se približili svom krajnjem cilju. Biranim je riječima pričao i o našem kapetanu Modriću. Općenito govore Portugalci s uvažavanjem u Hrvatskoj, dok naši sipaju bombone na račun Ronalda i društva, ali kad utakmica krene, respekt ostaje po strani.
7: Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
6: Igraće se od 19 po lokalnom, odnosno 1 iza ponoći po našem vremenu. Prijenos je na Drugom.
9: O utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Ivan Ribarić. U prvoj utakmici dana Engleska je preokretom s 2-1 slavila protiv Konga. Već u 7. minuti Kongoance u vodstvo dovodi Sipenga, a taj rezultat stoji do 75. minute. Tada na scenu pod ko zna koji put stupa Harry Kane i sa 2 gola u 10 minuta odvodi Engleze u osminu finala. Još dramatičniji preokret vidjeli smo u drugoj utakmici dana, kojoj je Belgija nakon produžetaka s 3-2 pobijedila Senegal. Senegalci su do 85. minute preko Diare i Sara imali 0-2, da bi u samo 3 minute Lukaku i Tielemans golovima poravnali na 2-2. Na samom kraju drugog produžetka Tielemans je, nakon što je srušen u kaznenom prostoru, bio siguran s bijele točke i postavio konačnih 3-2. U trećoj utakmici SAD sa 2-0 bio bolji od Bosne i Hercegovine. Balogun je krajem prvog dijela doveo Amerikance u prednost, a isti je igrač sredinom nastavka zaradio crveni karton. Konačni rezultat golom iz slobodnog udarca postavio je Malik Tillman.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: O ostalim sportskim događajima Lovor Komakdić.
11: Hrvatski reprezentativni vratar Ivar Pandur novi je nogometaš Glasgow Rangersa. Prema napisima britanskih medija Luka Vušković karijeru će nastaviti u Brightonu. Stjepan Radeljić prešao iz Rijeke u zagrebački Dinamo, a u pripremnom susretu nogometaši Hajduka pobijedili su Celje s 1-0. Poraz Dine Prižmića u drugom kolu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu. Bolje je bio Kanađanin Felix Auger-Aliassime 7-6, 6-3, 7-5. Dalje među ostalima idu Sinner, Djokovic, Koboli, Medvedjev, Tiafoe, Fonseca. U ženskoj konkurenciji ispala je Antonija Ružić porazom od Latvijke Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. U nastavku turnira su Sabaljenka Osaka Goff, Pegula Benčić, te Čehinja Barbara Krejčikova koja je eliminirala petu svjetsku igračicu Ruskinju Miru Andrejevu 4-6, 7-5 i 6-4. Drugo kolo igre parova izborili su Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo, te Nikola Mektić u kombinaciji s Amerikancem Austinom Krajčekom. U Zagrebu je krenuo treći iz serije Grand Chess Tura na kojem sudjeluje 10 elitnih svjetskih šahovskih velemajstora. Među njima je i najbolji hrvatski velemajstor Ivan Šarić. Poslije tri kola rapid turnira najuspješniji je bio Francuz Alireza Firuža s 2 pobjede i 1 remijem. Šarić je izgubio od svjetskog prvaka Indijca Gukeša, Firuže te Rumunja Deaka.
1: Oglasi.
12: Provedite ljeto u termama Čatež.
1: Uz lude cijene
12: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
13: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. S dotokom vlažnog i osjetno svježijeg zraka jutros u unutrašnjosti prevladava oblačno, a kiše ima poneprije na istoku gdje ponegdje puše umjeren sjeverozapadni vjetar. Promjenjive na oblake ima na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije. Pritom duž većeg dijela područja puše umjerena i jaka bura, osobito pod Nove Lebita s olojnim udarima. U 6 sati Zavižan je imao 10 stupnjeva, Park iznad Čabra 14, Sljeme 15, Hospić Otočac i Pazin 17, Bednja Bilogora Daruvar i Ogulin 18, Bjelovar, Korice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Karlovac, Osijek i Varaždin 19, Zagreb, Križevci, Kutjevo, Sisak i Slavonski Brod 20, Knin i Krapina 22, Malinska i Opatija 23, Kodavoska Prevlaka, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Rovinj, Senj, Šibenik i Zadar 24, Lastovoj Ploča 25, Dubrovnik, Krap i Split 26, Hvar 27 i Makarska 28 Celzijevih stupnjeva. Danas promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, uglavnom u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito pod Nove Lebita s olojnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 23 do 28, na Jadranu između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka u unutrašnjosti je lokalno moguće malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar slab i umjeren sjeverni sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu i dalje umjerena i jaka, na udare olujna bura. Najniža temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 21 do 26, a najviša većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj.
1: Oglasi.
12: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
25: Zrikavci. Mir. I ljetni džir.
26: Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
14: vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
16: Stop Shop, easy shopping.
17: Oglasi.

Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Dobro jutro, slušamo se u 7 sati 29 minuta. Evo, najavljivali su i oluje i osjetno osvježenje, a dobili smo skromniju verziju tih najava. Nešto kiše, grmljavine i malo niže temperature. Rijeka u 7 sati budi se na 24 stupnja, isto toliko mjere Malinska, Opatija i Pula, ali i Senj. Crikvenica, Mali Lošinj 25, Rab 26, Bakar 23, Pazin 19, Ogulin, Otočac 18, Delnice 16, Parko Čabra 14, na Zavižanu 10. Danas u prvom dijelu dana, kaže vremenska prognoza, pretežno oblačno uz moguću kišu, a popodne razvedravanje uz buru umjerenu do jaku, posebno jaku u Velebitskom kanalu. Temperature u Primorju od 27 do 32, to su oni dnevni maksimalci, u Gorskom kotaru i Lici od 21 do 26. Vozači upozoravamo na jednu srnu na cesti, odnosno na autocesti A6 između čvora Vrbovsko i Ravna Gora. Srna na cesti, pa usporite, budite pažljivi. Zbog bure na magistrali između Bakre i Novog Vinodolskog zabrana je za prvu skupinu vozila, između Novog i Svete Marije Magdalene zabrana je za prvu i drugu skupinu vozila, Krčki most zabrana za prvu skupinu vozila. Što se tiče pomorskog prometa, u prekidu je trajektna linija Prizna Žigljen. Danas od 12 do 12.10, znači na 10 minuta, izvešće se miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i objekata, doći će i do zaustavljanja prometa na dionici Istarskog ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. A bez vode danas, zbog izvođenja radova, privremeno će se obustaviti isporuka vode danas od 7.30 od ovog trenutka pa do 14.30 na području općine Viškovo i manjeg dijela grada Rijeke. Obuhvatit će sljedeće ulice: Marinići, Mučići, Bezjaki, Trampov breg, Trampi, Draga Marinići, Stupari, Straža, Lučinići, Plasi, Baretićevo, Androv breg, Štefani i Turkovo. Rekli smo danas od 7.30, znači od sad otprilike, pa sve do 14.30. Autocisterna s vodom kružit će navedenim područjima. Bez vode još Kastav, Jardasi, Martići, Brnčići i Kosi od 8 do 13.30. Bez vode u Povilama stanovnici ulice Dragana Butkovića Cole od 8 do 13 sati. A iz HEP-a javljaju da će bez struje u Rijeci biti šetalište Joakima Rakovca, šetalište Ivana Gorana Kovačića, Radićeva ulica, Vidikovac te Pravoslavna crkva od 8 do 12 sati. Bez struje veliki dio Matulja danas, Mamići, Brnčići, Kožuli, Stanići, Šklavići, Rukavac, Andretići, Kukići, Ivuli, Perčići, danas od 10.30 do 14.30 bez struje, a bez struje i veliki dio naselja u zaleđu Mošćiniške Drage, naselje Sovići, Purgari, Gačice, Lokšići, Golovik, Martina, Franeli, Krsonjin, Stepća, Kalina, Zagore ili Zagore, Brseć, Belani, Periši, Carići od 7.30 do 8.30 bez struje. Škužajte ako sam kakav krivi naglasak, a sigurno jesam negdje neki krivi stavila, pa oprostite. Što se Cresa tiče, bez struje danas Crpna postaja Cres od 8.30 do 12 i autokamp Poljana na Lošinju od 9 sati ujutro do 21 sat bit će bez struje. I za kraj, Brodna Kupi, mjesta Radočaj i Rogi Buzin bit će bez struje danas od 8 do 14. Gotovo.

0: Evo što čitamo danas u Novom listu. Veliki okršaj u Torontu. Za sve postoji prvi put, pa i za pobijediti Portugal. Cjenovni jaz između obale i otoka i dalje raste. Na Krku skuplje nego u Rijeci, unatoč besplatnom mostu. Damir Togunjac, direktor Vika, Riječanima račune podiglo širenje vodovodne mreže. Krug dobrote. I Delnice dobile dnevni boravak za zlatnu dob. Matijaš Kek slaže kockice igre. Rijeka igra dobro, krila podrezana.
1: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nuts ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: XXL uštede u Plodinama. Doline svježi sir, kilogram 3,29 €. Riomare tuna, 4x80 g, 4,99 €. Jana Marija mljevena kava, XXL pakiranje, 10,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Sve što trebate za dom, sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
5: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower Center stigla su ljetna sniženja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru.
6: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljeti dan. Ljet

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Dobro jutro. Je li još uvijek spavate i sanjate? Sanjate da kasnite na posao. I onda se probudite onako u panici i frci, pogledate oko sebe i odmah vam padne kamen sa srca jer shvatite da ste vi već na poslu. Ma ko je vidio spavat na poslu? Vi volite raditi, pa makar onako i indirektno. To je kad volite gledat druge kako rade. Dobro, danas je ipak malo lakše, sparina je popustila, možda nam danas neće trebat klima, ako je nemaju bolesnici na nekim odjelima riječkog KBC-a, pa ne treba klima onda ni nama. Evo, čitamo da pacijenti u riječkom KBC-u su u sobama bez klimatizacije. Gospođa koja je prijavila cijeli slučaj medijima kaže, otac mi je bio u lokvi znoja. Pacijenti borave u sobama bez klimatizacije na temperaturama do 35 stupnjeva uz ventilatore i zamračene prozore. Pa će, nema neki privatnik unutar sustava da iznajmi klime. Ako ima za 5 CT-eva, da ima i za klime. Bitno da nam je u vladi i u saboru sve klimatizirano, a vas sitno zubiće koji košljivi. Najbolje da mi skupimo neke šolde za klime, a oni neka i dalje kradu. Ma ja mislim da bi trebalo opet Beroša za ministra. On će kupit klime. Doduše platit će ih 10 puta više, ali barem će bit klime. A što kaže aktualna ministrica? A ona nikad nije bila kod doktora do sada. Na, molim vas, ne žalite se. Premijer nam je jasno rekao da Hrvati nisu nikad bolje živjeli. I nisu, imamo nogomet, lopta je okrugla, srce na terenu. A pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom noćas je utakmica 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala u Torontu. Vatreni će diljem zemlje, ali i na stadionu imati veliku podršku navijača u borbi za osminu finala. Utakmica je na rasporedu od 1 sat iza ponoći. A večeras su u 21 sat igraju Španjolska Austrija, u 5 ujutro Švicarska Alžir. U 10 sati u dvorani rektorata sveučilišta u Rijeci održat će se 11. sjednica Županijske skupštine Primorsko-goranske županije. Na dnevnom redu 22 točke, uključujući prijedlog izmjena i dopuna proračuna za ovu godinu, ali i projekcije za iduće dvije godine. Sjednicu možete pratiti uživo i na YouTube kanalu Primorsko-goranske županije, na njihovom Facebooku i na web portalu PGŽ-a. Danas u 14 sati održat će se demo dana 2026. predstavljanje timova finalista 17. generacije Startup Inkubatora Rijeka. Nakon predstavljanja oko 16 sati održat će se proglašenje tri najuspješnija tima generacije kojima će biti dodijeljene novčane potpore grada Rijeke u visini od 15.000, 7.000 i 3.000 eura za pokretanje vlastitog poduzeća na području Rijeke. Pozvani ste danas i na javno-zdravstvenu akciju besplatnog mjerenja razine šećera u krvi i krvnog tlaka u sklopu kampanje Ne zaboravi na bubrege u organizaciji Hrvatskog društva za kronične bolesti. Akcija će se održati danas u 10 sati u Tower centru Rijeka na drugom katu. U Hrvatskoj od kronične bubrežne bolesti boluje 14% žena i 12% muškaraca, a u mnogim se slučajevima ona ne otkrije na vrijeme. Zbog toga se ova bolest naziva i tiha pandemija. Ovom javno zdravstvenom akcijom želi se osvijestiti ljude o važnosti prevencije i ranog otkrivanja kronične bubrežne bolesti. U gradu Vrbovskom tijekom ove godine provodio se projekt Grad Vrbovsko prijatelj djece, ukupne vrijednosti gotovo 100.000 eura. Sve aktivnosti i radionice bile su potpuno besplatne, apsolutno za svu djecu, uključeno je bilo oko 120 djece, sudjelovali su u brojnim kreativnim, sportskim, jezičnim, STEM i tradicijskim radionicama. A završna prezentacija projekta održat će se danas u 18 sati ispred gradske knjižnice u Vrbovskom. Danas se nastavlja i program obilježavanja 35. obljetnice osnutka 111. brigade Hrvatske vojske. U 8 sati bit će polaganje vijenaca i paljenje svijeća u Aleji hrvatskih branitelja. U 9 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća na mostu hrvatskih branitelja. U 10 sati misa u katedrali Svetog Vida, u 11 sati i 30 minuta svečana akademija obilježavanja 35. obljetnice osnutka 111. brigade Hrvatske vojske u dvorani Euroherca, a večeras u 21 sat i 30 minuta paljenje 53 baklje za poginule pripadnike 111. brigade Hrvatske vojske na mostu hrvatskih branitelja, a u organizaciji kluba navijača Armada, ali i paljenje baklji u obliku broja 111 kod Krčkog mosta. I još jedna informacija koju cijelo jutro ponavljamo, ali evo ako ste se tek sad uključili u naš program da znate, komunalno društvo Vodovod i kanalizacija obavještava građane da će se danas izvoditi radovi na glavnom vodoopskrbnom cjevovodu na lokaciji Marinići. Zbog radova privremeno će se obustaviti isporuka vode u razdoblju od 7.30, znači već je počelo, do 14.30 područje općine Viškovo i manji dio Pehlina bit će bez vode do 14.30 danas.

0: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
2: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Ako ste u vožnji, ako ste za volanom, evo jedna informacija nije baš dobra, da je došlo do prometne nesreće između Brseća i Mošćeničke Drage, znači na glavnoj cesti između Brseća i Mošćeničke Drage. Tu je promet skroz prekinut zbog teške prometne nesreće, znači dionica Brseć-Mošćenička Draga. Treba će strpljenja, evo ako ste za volanom, neka vas ova informacija osvijesti da je važno da budete oprezni tijekom vožnje, da pazite na sebe, ali i na druge oko sebe u prometu i sjetite se da niste u video igrici, da imate 10, 20, 30 života, imate samo ovaj jedan i čuvajte ga.

Evo i dalje stoji na stranicama Hrvatskog autokluba informacija da je prekinut promet na državnoj cesti između Brseća i Mošćeničke Drage zbog prometne nesreće. Ne znamo detalje, nadamo se da će svi sudionici ove nesreće biti dobro, a vama za volanom još jednom molba da se kontrolirate, da vozite primjereno, da budete oprezni jer trenutak nepažnje može zaista imati teške posljedice. No idemo mi na ove ljepše teme, na ljetna događanja. Evo idemo prvo do Kraljevice, večeras su 21 sat na ljetnoj pozornici na trgu Zrinski svečano će biti otvoreno Kraljevačko kulturno leto, nakon čega slijedi koncert Mirjane Bobuš pod nazivom Za dušu s dušom. Na koncertu će se pridružiti brojni glazbeni gosti, a ulaz je slobodan. Ovog srpnja Art Kino donosi novi program filmskih klasika Filmska sparina, posvećen ljetu kakvo pamtimo prije klima uređaja i užurbanog ritma života. Na trgu Matije Vlačića taj trg večeras se pretvara u jedinstveno kino na otvorenom u kojem će se pod zvijezdanim nebom i među fasadama starog grada prikazati dva bezvremenska klasika svjetske kinematografije uz slobodan ulaz za sve posjetitelje. Program večera s početkom u 20 sati i 15 minuta otvara film 7 godina vjernosti. To je jedna od najpoznatijih romantičnih komedija svih vremena. Ostala je upamćena po legendarnoj sceni u kojoj haljinu Marilyn Monroe podiže ono strujanje zraka iz podzemne željeznice. I dalje smo u Rijeci, danas u 18 sati Galerija Cortil organizira stručno vodstvo izložbom Vlaste Delimar, Riječani provjerite jeste li živi, a posjetitelje će izložbom provesti voditeljica galerije Ivana Lučić. A Trsatska gradina danas postaje pozornica za Teatrino u gostima, Teatar Oz. Događaj namijenjen djeci, roditeljima i svim ljubiteljima kazališne umjetnosti. Program počinje u 18 sati izložbom Ljetna priča autora Saše Jantoleka, koja će biti otvorena sve do 19 sati, znači od 18 do 19 sati. U 18.30 počinje radionica Priče koje nosi vjetar. Ona je namijenjena djeci od 4 do 12 godina i njihovim roditeljima. U 19.30 na rasporedu je dječja predstava Operacija Maslačak, a program završava u 20 sati i 30 minuta predstavom Pričom te zovem. U Astronomskom centru u 21 sat organiziran je paket programa na engleskom jeziku, a iza 22 sata organizirana su vođena promatranja na zvjezdarnici za sve posjetitelje. U 21 sat u paviljonu tržnice Brajda izvodi se predstava Toto. To je dio programa inkluzivnih praksi koje razvija naše riječko kazalište s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom u umjetnički rad i djelovanje kazališne institucije. Izvodi je peti ansambl koji danas okuplja 23 člana i kontinuirano raste čineći važan dio inkluzivnog umjetničkog djelovanja u Rijeci. U Matuljima u galeriji Likovna poneštrica u 17 sati u okvirima matuljskih ljetnih večeri bit će otvorena samostalna izložba međunarodno priznate i višestruko nagrađivane slikarice, kustosice te članice međunarodnih žirija Andreje Stanić pod nazivom Primorska regata, regata Fiumanka. A idemo i do Opatije, jer u Hrvatskom muzeju turizma u sklopu izložbe Ljubo Kuntarić Falat zemlje šterima dušu u 19 sati Velid Đekić održat će predavanje Roker Ljubo. Naime, premda je na glasu ponajprije kao skladatelj šlagerskih naslova, Kuntarić autorski potpisuje ostvarenja u širokom žarovskom rasponu, pa i u tom žarovskom šarenilu mjesto dobio i rock'n'roll. O tome ću vam više reći Velid Đekić večeras od 19 sati u Hrvatskom muzeju turizma u Opatiji. A Rukavac, onda Petrova, tradicionalna fešta Petrova počinje danas u 18 sati na igralištu Rukavac s nogometnim turnirom 3-3, a sve to skupa nastavlja se i sutra.
U Crikvenice je od 19 sati Primorska noć u centru Crikvenice, a u Malom Lošinju počinju 12. dani teatra Gavran. Gledatelji očekuju dvije komedije, Papučari i Sve o muškarcima. Prva predstava je na rasporedu večeras u kinu Vladimira Nazora s početkom u 21 sat, a to je predstava Papučari.

0: Tvrtka Geomin obavještava da će danas 2. srpnja obavljati radove miniranja na radilištu osnovne škole Marinići od 11 do 16 sati u više navrata.
1: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
5: Po svježi izbor i super uštede dođi u Plodine. Borovnica 500 grama, 3,49 eura i svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,25 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Време за време.
1: Osvježenje koje je stiglo je baš fantastično, pogotovo ako ste recimo na Zavižanu gdje je u 8 sati izmjereno 9 stupnjeva. U Rijeci se osjeti, ali ne baš jako, a Igor Lisac je s druge strane telefonske linije. Igore, dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Kako se vama čini to osvježenje? Da, osvježavajuće.
2: I lijepo je, dođe i ta bura uz to je snižene temperature, tako da odlično, bilo je jako lijepo za izaći van danas.
1: Da, pogotovo onako rano ujutro, da, bilo je zraka.
2: Odlično, odlično.
1: Tako. Međutim, vjerujem da će se temperature kroz dan ipak podignuti.
2: Pa oće, mislim, to je logično, u biti moraju se podignuti, sunce će ipak sijati preko dana, tako da, ali očekujemo ih nešto niže ipak nego jučer, što se i osjetilo smo rekli ujutro.
1: Dobro, i što nas još očekuje?
2: Pa evo, neko najgore što se tiče vremena je prošlo, jučer poslje podne je bilo grmljavinski nevremena praćenih tučom i po Gorskom Kotaru ili i po središnjoj Istri, kasnije na večer je stigla ta najavljivana promjena vremena koja je dosta ružno, mogu reći, izgledala na radaru oko 11 sati, no sad je to sve iza nas, tako da danas će dolaziti do postupnog smanjenja na oblake i s početkom će to biti u Istri i na Kvarneru, no još tijekom dana, tijekom prije podneva postoji manja mogućnost za nekakvu kišu. Trenutno nad čitavim područjem je, to jest nad Istrom i Kvarnerom je pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, nad Gorskim Kotarom i Likom je pretežno oblačno. Što se tiče vjetra, puše slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olojnim udarima, a more je mirno do malo, mjestimice umjereno valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 8 sati iznosila je 25 celzijevi stupnjeva, minimalna je bila 21, a jučer maksimalna 34. Tlak zraka je bio 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost 44%. Temperatura zraka u 8 sati, Zavižan, ko što ste rekli, na 9, najniži, Pargi, Platak 15, Delnice, Crni Luk 16, Gospić, Ogulina, Točac 18, Učka, Poplon 19, Pazin, Klana 21, Kukuljanovo, Sveti Ivana Pučenika, Stav 22, Ransko jezero na Cresu, Grobnik, Kostrena, Viškovo 23, Poreč 24, Opatija, Porer, Pula, aerodrom Rijeka, Rovinj, Senj 25, Malinska, Polja, Čepić, Pula, Krka, aerodrom Dobrin, Cres, Silba 26, Mali Lošinj 27, te Crikvenica i Rab 28 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka u Gorskom Kotru i Lici od 9 do 17, a na preostalom dijelu prostora od 17 do 24 celzijeva stupnja. Što se tiče temperature mora, Mali Lošinj, Svet Ivana Pučini 24, Opatija 25, Crikvenica, Rab 26, Malinska 27, te Pula 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1012 do 1017 hektopaskala, te je u porastu. Količina oborine izmjerena u posljednja 24 sata prednjači Ogulin sa 67 litara po četvornom metru, Gospić 51, Pazin 49, Rovinj 33, Delnice 24, Zavižan 20, Polje Čepić 18, te na preostalim postajama izmjereno manje od 10 litara po četvornom metru. Što nas očekuje danas, ko što smo rekli, postupno smanjenje na oblake, sve će to početi prvo u Istri i na Kvarneru, što se već i vidi, sunce probija tu kod nas, no još tijekom prije podneva je moguća nekakva slabija kiša. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a more će biti malo do umjereno valovito na dijelovima i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se niža nego jučer, u Istri na Kvarneru 29 do 32, u Gorskom Kotaru i Lici od 29

0: vjetar, a temperatura zraka će blago pasti jer će se sa sjevera spuštati jedan komad hladnog zraka. Ostali dan i nedjelja slična suboti.
1: Dobro. Igore, za sada vam hvala, želim vam lijep dan do onog popodnevnog javljanja kada se opet uključujete u naš program i do slušanja.
0: Hvala vam lijepo i do slušanja još kasnije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je
5: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
9: Vaš dan ide dalje.

0: Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke, želi vam Alen Čemeljić. Danas je jedan od onih dana, dana kada sve skoro stane jer Hrvatska igra važnu nogometnu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Hrvatska iduće noći igra protiv Portugala za ulazak među 16 najboljih na svijetu i to će gotovo sigurno biti posljednja utakmica na svjetskom prvenstvu za jednog od dvojice igrača koji su obilježili svjetski nogomet proteklih 20 godina. To su naravno Luka Modrić i Cristiano Ronaldo. Jedan se sutra sa svojom ekipom vraća kući. Nadamo se naravno da će to biti Ronaldo. Utakmica počinje u 1 sat nakon ponoći. A reprezentacija BiH nije noćas uspjela izbaciti domaćina reprezentaciju SAD-a sa svjetskog prvenstva. Domaćini su slavili 2-0. Noćas je odigrana možda i najzanimljivija utakmica dosadašnjeg svjetskog prvenstva. Senegal je protiv Belgije vodio 2-0 do 86. minute, da bi sa 2 gola u 2 minute Belgija odvela susret u produžetke, u kojima je slavila pobjedu u 125. minuti iz 11 terca, dosuđenog na intervenciju VAR-a. Još jedna afrička reprezentacija nije uspjela protiv zapadne Europe. Kongo se dobro držao protiv Engleske do 85. minute, kada je Kane postigao svoj drugi gol i odveo Engleze u osminu finala. Preostale vijesti. U Saboru danas rasprava o izdvajanju za obranu za prošlu godinu, što će neki sigurno iskoristiti i za nastavak sage oko odlaska hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu. U saborskoj raspravi je i prijedlog o osnivanju istražnog povjerenstva o poslovanju privatne poliklinike Medikol sa HZZO-om. To je prijedlog Ivane Kekin iz stranke Možemo, koja je prikupila 50.000 potpisa građana za svoju inicijativu. Unatoč burnoj promjeni vremena koja je stigla jučer, kako je i najavljeno, tijekom protekle večeri i noći nije bilo značajnih intervencija vatrogasaca na riječkom području. Kako su nam rekli iz vatrogasne zajednice PGŽ-a, ugasili su tek jedan manji požar u Bribiru. Obavijest za vozače: zbog bure u priobalju zabrana prometa za pojedine skupine vozila, javlja HAK. Zbog vjetra između čvorova rijeka Istok i Šmrika na snazi je zabrana prometa za motocikle i vozila sa prikolicom, promet ostalih vozila uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog bure u prekidu je trajektna linija Prizna-Žigljen, a preko Paškog mosta mogu samo osobna vozila i preko Krčkog mosta ne mogu motocikli i vozila sa prikolicom. Promet je otežen na dionici Brseć-Močenička Draga zbog prometne nesreće.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Rijeci 8 sati 25 stupnjeva Celzijevih, tlak 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost 44%. Prognoza za danas: postupno smanjenje na oblake, tijekom prijepodneva još manja mogućnost za kišu. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura sa olujnim udarima. Najviša temperatura zraka Istra i Kvarner do 32, Gorski Kotar i Lika do 26 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti.

0: Nakon više od 5 godina, Toni Cetinski ponovo u Rijeci. Jedan od najljepših muških vokala regije dolazi na najljepšu pozornicu u Rijeci. 4. srpnja Toni Cetinski na Trsatskoj gradini izvodi svoje najveće hitove. Ulaznice potražite u pretprodaji u Entrio sustavu.
1: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
2: U Liburnija Jazz, 3. do 5. 7. Jazz opet plovi opakijom uz Fred Wesley Generation Funky Party i tonu drugih koncerata. Sve informacije na liburniajazz.hr.
0: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Etrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.

0: Neodoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na gradini. Trstički kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija.
2: Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Sve što trebate za dom sada na velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
5: U trgovinama Mana ne propustite sezonsko sniženje do 50%. Odaberite žensku, mušku i dječju odjeću i modne dodatke po super cijenama. Mana.
6: U povodu 30. obljetnice manifestacije Festival Gitare Kastav. 12.7. u 21 sat na Crekvini. Svoju će glazbenu raskoš pokazati orkestar gitara glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozović, gitaristi Petar Čulić, Elvis Stanić, Zoran Majstorović i Zvonimir Radišić. Uz pratnju Riječkog komornog orkestra pod dirigentskim vodstvom Alana Bilinskog. Vidimo se!
7: To je mjesto za pravu ljetnu slasticu. Domaća lubenica, 59 centi. Tomi, znaš što voliš?

0: Najveću pažnju javnosti privlači današnji nogometni susret Hrvatske protiv Portugala koji se igra u 1 sat nakon ponoći. U slučaju pobjede u idućem kolu igrali bi protiv pobjednika susreta Španjolska-Austrija, dakle najvjerojatnije Španjolske koja je bila svjetski prvak 2010. godine, ali je nakon toga sa svake svjetske nogometne smotre odlazila vrlo rano. Ni Portugal od prvenstva 2006. i tadašnjeg polufinala ne bilježi neki veći rezultat. Podsjećamo, ako treba podsjećati, Hrvatska je na posljednja dva svjetska prvenstva došla do kraja, do trećeg i do drugog mjesta. Nažalost, Ukrajincima nije do nogometa, ratovi ne staju. Nekoliko ukrajinskih gradova ponovno je tijekom noći bilo na meti ruskih napada. Poginulo je 10 osoba, najmanje njih 34 je ranjeno. List Kijev Independent prenosi da je riječ o jednom od najjačih napada na glavni ukrajinski grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Unatoč burnoj promjeni vremena koja je stigla jučer, kako je bilo i najavljivano, tijekom protekle večeri i noći nije bilo značajnih intervencija vatrogasaca na riječkom području. Kako su nam rekli iz vatrogasne zajednice PGŽ-a, morali su intervenirati samo na jednom manjem požaru u Bribiru. Iz prometa, zbog prometne nesreće između Brseća i Močeničke Drage, vozi se jednim trakom usporeno. U nesreći su ozlijeđene 4 osobe. Na Krčkom mostu zbog bure zabrana za motocikle i vozila sa prikolicom, a Paški most otvoren samo za osobna vozila. U prekidu je trajektna linija Prizna-Žigljen.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature u 9 sati, Rijeka 26, Rab 28, Karlovac 20, a na Zavižanu 10 stupnjeva Celzijevih. Prognoza za danas, postupno smanjenje na oblake, puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru do 32, a u Gorskom Kotaru i Lici do 26 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti.

0: Pontera Nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera Nekretnine, specijalizirani brend za nekretnine, nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera Nekretnine.
1: U trgovinama Mana ne propustite sezonsko sniženje do 50%. Odaberite žensku, mušku i dječju odjeću i modne dodatke po super cijenama. Mana.
2: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par. Kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
0: Poliklinika Primari u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.

Slušamo se i u 10 sati i 47 minuta. Evo, normaliziran je promet na državnoj cesti između Brseća i Mošćeničke Drage. Ta dionica bila je dugo zatvorena zbog prometne nesreće. Sada se vozi normalno. A mi ćemo normalno u ovom uobičajenom ritmu kroz ovaj dan. Uskoro nam stiže i gradonačelnica u emisiji Gradi vi u 11 sati i 15 minuta. Dobrodošli ste nam naravno i vi s vašim pitanjima za gradonačelnicu. Ali prije toga idu vijesti u 11.

0: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Sve što trebate za dom, sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
5: Probudite ljubav u sebi. Dođite na koncert Damira Keđe u petak 10. srpnja u Trsatskom kaštelu. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a mogu se kupiti i na ulazu.

0: Hrvatska na svjetskom prvenstvu sa Portugalom igra za ulazak među najboljih 16 na svijetu. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo faze obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
0: Utakmica počinje noćas u 1 sat prema našem vremenu, a kako javljaju iz grada Rijeke, zbog utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu, ugostiteljski objekti mogu raditi produženo do 5 sati ujutro. Nažalost, Ukrajincima nije do nogometa. Nekoliko ukrajinskih gradova ponovno je tijekom noći bilo na meti ruskih napada. Poginulo je 10 osoba, a najmanje njih 34 je ranjeno. List Kiev Independent prenosi da je riječ o jednom od najjačih napada na glavni grad Ukrajine od početka invazije. Dok se SAD priprema za proslavu 250. obljetnice neovisnosti 4. srpnja, s ove strane Atlantika raspoloženje prema toj zemlji i njezinom predsjedniku Donaldu Trumpu daleko je od slavljeničkog. Prema novoj studiji istraživačkog centra Pew, 8 od 10 građana u Švedskoj, Nizozemskoj, Francuskoj, Njemačkoj i Italiji nema povjerenja da će Trump ispravno postupati u vezi sa svjetskim pitanjima, piše Euronews. Iz našeg dijela svijeta, polaganjem vijenaca na Drenovi i kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na Delti, danas je obilježena 35. obljetnica osnutka 111. brigade Hrvatske vojske. Ratni zapovjednik brigade Denis Deković.
2: Danas je datum osnivanja 111. brigade, za taj datum je uzeta u stvari jedna prva borbena aktivnost 111. brigade, to jest Krčkog bataljona koji je po zapovjedi preuzeo nadzor nad zračnom lukom Krk, imajući u vidu i mogućnost zaštite od desanta, ali i mogućnost i potrebu za zaštitom osnovnog gospodarskog pravca u Republici Hrvatskoj, to je rijeka Zagreb.
0: Sa Krka idemo na Cres. Dobrovoljno vatrogasno društvo Cres javilo je preko Facebook profila kako su sinoć oko ponoći zaprimili dojavu o boru koji je pao na kamper u kampu Kovačine, te ljudi nisu mogli izaći iz kampera. Kako su napisali, njihova tri vatrogasca motornim pilama uklonila su stablo i oslobodili prolaz.
3: Vremenska prognoza.
0: Temperature u 10 sati, Rijeka 27, Malinska 28, Rab 29, a na kontinentu Delnice 19, Karlovac 22 stupnja. Prognoza za danas, postupno smanjenje na oblake, puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura sa olujnim udarima. Temperature u Istri na Kvarneru do 32, a u Gorskom kotaru i Lici do 26 stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

0: petak, 3. srpnja doživite Sunset Castle na Trsatskoj gradini. Zalazak sunca, pogled na Kvarner, dva stage-a i ekskluzivni live nastup međunarodnog producenta i klavijaturista Rozbeha unutar povijesnih zidina Trsata. Ulaznice su dostupne putem entrija i na ulazu. Sunset Castle, vidimo se u petak.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
2: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
3: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnini.
4: Tražite kod HR partnera hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
5: XXL uštede u Plodinama. Doline svježi sir, kilogram 3 euro 29. Rio Mare tuna, 4 puta 80 grama, 4 euro 99. Jana Marija mljevena kava, XXL pakiranje, 10 euro 69. Plodine, uvijek od akcije.
6: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra, 6 euro 59. Tommy, znaš što voliš?

0: načine.
1: Slušate Radio Rijeku.
2: G, R, A, D, I, V, I. Dragi vi.
3: U našoj emisiji Gradi vi, goš nam je gradonačelnica Iva Rinčić. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, pozdrav slušateljima.
3: E, pozvat ćemo naše slušateljice i slušatelje da nam se pridruže tijekom emisije. Naš broj telefona je 210777. Dok ih mi čekamo, evo od jučer Riječani plaćaju znatno skuplju vodu, računi rastu za gotovo 50%. Postaje li Rijeka zapravo grad sve skupljeg života?
4: Da, puno se oko toga raspravljalo zadnjih dana i to nažalost nije nešto što je nova stvar, nego je vezana dakle i za zakon i za uredbu, i ja u potpunosti razumijem kritike. Evo, ako mogu reći kao neko ko trenutno obnaša čelnu funkciju u gradu, nikome nije ugodno donositi odluke koje su nepopularne. U ovom slučaju dakle znače povećanje računa za prosječno kućanstvo oko 9 eura, ako se ne varam. No činjenica jest isto tako da treba zaista razdvojiti ono što su naravno političke nekakve interpretacije, ali isto tako i činjenice koje se tiču samih građana. Dakle, to nije prvenstveno dakle moja odluka, nego odluka Skupštine vodovoda i kanalizacije, koji je javni isporučitelj vodnih usluga, u kojem su 22 čelnika, dakle jedinica lokalne samouprave, i svi smo dakle jednoglasno je donesena spomenuta odluka, koja je onda upućena i nadležnom tijelu pri ministarstvu, koje je dakle usuglasilo, odnosno dalo svoj pristanak na spomenutu cijenu. Riječ je o tome da je došlo do okrupnjavanja dakle postojećih dotadašnjih društava i da je jedan od uvjeta zakonskih bilo usklađivanje cijene. To je za neke značilo smanjivanje, evo, na njihovu sreću, ako tako mogu reći, primjerice Opatija, za neke druge povećanje, kao što je Rijeka, kao što sam rekla, povećanje od 9 eura, no isto tako moram reći da smo malo gledali druge cijene još uvijek u Hrvatskoj, još uvijek smo među nižima. Nije neka utjeha i nije sigurno zahvalno donositi takve odluke.
3: Međutim, možda jesmo niži od nekih manjih gradova i općina, međutim ja sam malo uspoređivala Split i Zagreb. Evo, ako ćemo mi plaćati sad po novoj tarifi za prosječnih 8 kubika vode 29,67 eura mjesečno, Zagrebčani plaćaju 20 do 21 euro, Splićani oko 18 eura. Mi smo najskuplji kada govorimo o većim gradovima u Hrvatskoj. Sad ne znam, manje sredine možda plaćaju veće račune, međutim ovo o čemu vi govorite da smo ispod prosjeka, to je možda neka statistička utjeha, ali dalje je Rijeka od tri grada koje sam spomenula najskuplja.
4: Ja evo ne znam konkretno za podatak jesu li gradovi proveli ovu odluku usklađivanja, dakle od 30. koja je bila dužna dovesti je do 30. lipnja. Naime, taj postupak utvrđivanja cijena je, kao što sam rekla, utvrđen Zakonom o vodnim uslugama i uredbom o metodologiji. Ja sam i ostali naravno čelnici lokalne samouprave mogli smo ne poštivati to, ali bismo bili dovedeni u situaciju da kršimo zakon.
3: Ali zašto svako usklađivanje mora, odnosno koje dovodi do novog poskupljenja, mora biti na teret građana? Postoji grad koji je mogao snositi nekakve troškove?
4: Naravno, ali to bi značilo isto tako negdje drugdje uzeti u proračunu, tako da ja razumijem da bi građanima to značilo naravno ne toliko opterećenje na financije, odnosno na njihov kućni budžet, ali bi značilo da kako na gradski proračun. Evo, jedno vrijeme, konkretno smo recimo kod Energa, kada su bile cijene, kad je država ukinula određene mjere, tada smo preuzeli za zimske neke mjesece. Kažem, sada smo naravno, evo, vidjeli smo naravno reakciju građana i svjesni smo da je to opterećenje. Možda se moglo razmišljati o tome barem da se za ljetne mjesece nešto poduzme.
3: Da.
4: U svakom slučaju nije neka utjeha, razumijem, ali jest nešto što je bila naša zakonska obaveza.
3: Da, nekako ovako po ovoj cijeni koja raste, čovjek bi mogao zaključiti kao da smo u nekoj pustinji, a Rijeka je zapravo, živimo u takvom obilju pitke vode, a zapravo postoje i neke države i neki gradovi u svijetu koji svojim građanima osiguravaju besplatnu osnovnu količinu vode kao temeljno ljudsko pravo. Zašto se možda u Rijeci ne bi razmatralo da i mi krenemo prema tom modelu?
4: Pa,
3: možda djeluje zaista utopistički, ali mislim, ako je je moguće negdje drugdje u svijetu, zašto ne bi bilo i u Rijeci?
4: No, voda i dakle opskrba vodom je dakle javna usluga koja je propisana da kako zakonom, tako nešto bi svakako trebalo naravno mijenjati na nacionalnoj razini. Pravo na vodu je prepoznato dakle u nekim zemljama i djelomično je što vi kažete sami utopistički, ali bila bi to snažna poruka. Ja sam čitala evo i kritike građana koji spominju pa Rijeka i sam naziv našega grada i naravno dostupnost vode apsolutno jest prisutna, no činjenica je da vodu ne pijemo sa izvora, jel tako, nego postoje naravno nužna su ulaganja u infrastrukturu, riječ o kanalizacijama, o velikim dakle ulaganjima u urbanu aglomeraciju, to je riječ o kreditu od 300 milijuna eura, od kojih je dio pokriven europskim sredstvima, ostatak mora dakle vodovod i kanalizacija snositi kroz kredite, tako da evo.
3: Da, nekako kad govorite o ovim velikim razvojnim projektima, nekako imam osjećaj da su ti projekti, barem nam je tako bilo objašnjeno, da su trebali dovesti do nižih cijena, međutim sad ispada da kroz ove nove račune koje ćemo plaćati, da zapravo sve to nam je predstavljeno kao razvojna prilika, a na kraju cijene rastu. Zapravo, jesmo li mi prevareni na neki način?
4: Čujte, to su bile odluke, kažem, vlasti, ne želim se naravno vraćati u prošlost, neka ulaganja su naravno nužna, vjerujem da će podignuti standard i isporuke vode i naravno još više možda kanalizacija s kojom još uvijek imamo određene probleme i poteškoće i sigurno će biti nužna ulaganja. Je li to bila pogrešna odluka, to je evo.
3: Uh-huh. I evo, kad smo krenuli u 2026. godinu, dobili smo skoro 70% skuplji odvoz otpada, gotovo sad evo 50% skuplju vodu. Zapravo mene zanima kako će se ta poskupljenja odraziti na kvalitetu usluge. Evo, građani se i dalje žale na čistoću grada. Kako će se ova poskupljenja odraziti? Dobro, što se vode tiče, vjerujem da su više manje građani zadovoljni sa tom uslugom. Međutim, čistoća i dalje nije baš na dobrom nivou u gradu. Barem ako ćemo suditi po onome što građani kažu.
4: Da, ovo kao što sam rekla, dakle voda je bila zakonom održana, rekla bih zaista neizbježna što se tiče čistoće. Odluka je bila zaista teška, povećanje od 70%, sigurno kažem, nije bilo niti građanima lako prihvatljivo, niti nama, no činjenica je isto tako bila da je čistoća godinama, dakle, gomilala gubitke, da su rasla materijalna prava radnika i da se čistoća praktički našla u situaciji pred stečenom. Donijeli smo odluku o povećanju cijene. Ono što je nama apsolutno intencija, što evo kažem nastojimo realizirati i mislim da tu postoji još jako puno prostora, upravo što vi kažete, ako već plaćamo veću cijenu svi mi kao građani, onda barem da imamo bolju uslugu, a tu postoji još puno prostora od naravno čišćenja grada, negdje vidimo naravno pomak, ali mislim da još uvijek
3: nije dovoljno.
4: Nije dovoljno održavanja zelenih površina, gdje primjerice evo kažem razina usluge još uvijek kažem nije zadovoljavajuća, barem što se tiče naravno komentara samih građana, do cijena odvoza otpada još uvijek kažem od modela koji je korištena, to je dakle kupnja određenih spremnika koje evo sad stvaraju nekakve poteškoće u samome radu. Sad već se evo moram spomenuti tu činjenicu koja je isto tako već u javnosti prisutna, puno nalazimo u situaciji razgovora i sindikalnih pregovora sa radnicima čistoće, dakle podigli smo cijenu, materijalna prava radnika su dignuta i sad nekoliko mjeseci kasnije dakle imamo opet nove zahtjeve radnika moram priznati evo prijete i štrajkom. Ja se zaista nadam da do toga neće doći, još uvijek traju, dakle ako se ne varam za 9. i 7. je ugovoren sljedeći krug razgovora. Smatram da je socijalni dijalog jest ispravan put prema rješenju koje mora biti naravno i održivo, ali isto tako dakle i pravedno i za radnike, ali isto tako i za građane. I građani su spremni ili zapravo dovedeni u situaciju plaćanja većih troškova, a još uvijek nisu zadovoljni zapravo sa kvalitetom same usluge, tako da...
3: Što će znači eventualno značit podizanje plaća ako se tako dogovorite za radnike čistoće? Neće nam valjda to značiti da će nam još rast
4: računi? Neće to značiti. Dakle, mi jesmo, odnosno pregovarači, da tako kažem, sa strane grada i uprave čistoće, jesu ponudili radnicima određeni paket mjera koji se odnosi, dakle, na ili operativu ili na sve radnike, dakako u okviru onoga onoga što je trenutno dostupno. Dakle, novih povećanja vezano za spomenute pregovore ne dolaze naravno u obzir. Potpunosti smo svjesni što bi to značilo za građane, ali isto tako želimo odaslati poruku, dakle, djelatnicima, prije svega Čistoće, da je spomenuto izrazito važno u kontekstu isporučene usluge.
3: Apsolutno, a kad smo kod isporučene usluge, evo neki dan je u našoj emisiji Tužibaba bila jedna pohvala na Čistoću Riječke place, odnosno Riječke tržnice, jer tu kažu da je otkad nova firma je aktivna i čisti tržnicu, znamo da je taj dio dan jednoj privatnoj firmi iz Zagreba, zagrebački obrt, koji sad je preuzeo čišćenje naše glavne tržnice, mislim tržnice Brajda i Zameta, i građani su se javili i rekli su da je fantastično, da je čisto. Bio je javni natječaj, ta firma je bila puno jeftinija od Čistoće. Čak je nakon te firme sljedeća bila jedna druga privatna, a tek onda na trećem mjestu Čistoća što se cijene tiče.
4: Pa ja ću posvijetiti na činjenicu da tada kada Čistoća nije dobila taj posao, dakle čišćenja tržnice, da je bilo jako puno komentara kako, dakle, naš, da tako kažem, gradsko komunalno društvo spomenuto nije dobilo, no to je bilo, dakle, natječaj, ponuđena cijena i slično. No, mi smo se sami, evo moram priznati, čudili činjenici da tvrtka iz Zagreba može ponuditi toliko jeftiniju cijenu. I također sam provjerila sa direktorom Rijeka Plusa, dakle, koji održavaju, koji su zaduženi za tržnice, koliko su zadovoljni, dakle, uslugom. Evo, nisam niti znala za ovaj komentar građana, ali to se uklapa u spomenuto, da su jednostavno aparati, odnosno sredstva, način čišćenja i tako dalje, takvi da, dakle, i uz tu manju cijenu koju Rijeka Plus plaća, jest usluga kvalitetnija. To mi je vrlo, naravno, drago čuti. Tržište je očigledno zapravo dovelo do takvog rješenja. Vjerujem da je to poruka, evo, kažem, svima nama, na koji način uopće da će kažem, da tako kažem, zakonitosti tržišta dovesti do odabira, naravno, ponuđača, u ovom slučaju zapravo privatne tvrtke. Važno je opet u konačnici da svi mi plaćamo manju cijenu i Rijeka Plus, a da je usluga kvalitetna.
3: Idemo na naše telefone 210777. Dobar dan. Dobar dan, slušamo vas. Evo, izvolite, u eteru ste.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan, slušamo.
4: Dobar dan.
0: Pa evo, baš se čudimo kako Zagreb ima jeftinije ovoga ponuđivače, pa to nije ništa čudo. Pa i Rumat je imao isto cijenu 400.000 eura za popraviti krov u Zanonovoj, pa je čovjek iz Zagreba nudio 250. Isto se čudimo kako ima. Ima, samo se treba izabrati, to je normalna stvar. Želio bih napomenuti da evo već 13 mjeseci na vlasti, ja sam tamo negdje oko 5. mjeseca, 6. 7. već urgirao i rekao da Manzonijeva smrdi, Konidek se smrdi po govnima, pa gospođa Iničić i cijeli grad nije ništa poduzeo, pa ćemo opet pričati za 4 godine kako se nije poduzelo, kako se nagomilali dugovi, kako je ovo, kako je ono. Odite kod Elerija, naručite picu na terasi i probajte pojesti, da pritom ne osjećate govna. Znači, tamo sve smrdi, znači ništa se nije uložilo, ništa se nije napravilo, sutra ćemo dizati cijene opet ljudima da trebaju platiti više da bi se nešto popravilo, ali ne popravlja se. Sjetite se one lampe, sam pričao na rivi, da ne svijetli, da će vam ukrasti lanac sa vrata, da će ovo, da će ono, nemojte hodati, neko će vas opljačkati. To smo isto zaboravili, tako. Stavili smo 3 lampe ispred vi za Nonove, ali nismo stavili duž cijele ulice do kraja.
3: Okay.
0: Prošećite se tamo do tunela Pećine, gdje ulazite, znači, u taver. Od 50 stabala, njih 7-8, ako nije i 10, trulo. Nije niko ne zaljeva, nikoma, mislim, pogledajte malo na što grad liči. Znači, više ni tisak trgovine se ne znamo kod one gradske knjižnice stare ispred Garibaldi stare ulice. Znači, ne postoji više niko, ništa ne ulaže u taj grad, niko ne gleda. A mi moramo svi zvati, svi pitati, znači, građanin grada Rijeke mora reći di fali, šta ne fali. Pa dovoljno je samo da se ljudi prošeću i da vide grad na što grad liči.
3: Imamo jednu derutnu sliku našeg grada, evo jedan komentar, molim vas.
4: Da, pa ja bih ipak odbacila ove tvrdnje da se ništa ne radi, ništa se ne ulaže, upravo zato što se radi i zato što se ulaže, zato je u nekim dijelovima, dakle, došlo i do poskupljenja. Da, građanin je sugerirao na neugodne mirise, da tako kažem, u Manzonijevoj ulici
3: i tu na Korzu kod Elerija.
4: Tako, kod Elerija. Ono što je moja informacija, nije naravno opravdanje, ali jest da je, dakle, došlo do nekakvih, dakle, da je spomenuto, posljedice su, dakle, i samih radova, kopanja, koje očigledno, da li su na odgovarajući način napravljene, ali naravno, kažem, činjenica je da ne ne dolazi u obzir sad ponovno raskopavanje, popravke i slično. Ne znam da li se još nešto može promijeniti u tom dijelu, ali evo, svakako ću još provjeriti upravo sa vodovodom i kanalizacijom. Što se tiče Zanonove, odnosno zapravo samih lampi, spomenuto je bilo dakle prosljeđenu Energu koji je nadležan dakle za održavanje i kažem nešto jest očigledno i promijenjeno, ali činjenica je da također u velikoj mjeri jesu nam korisne primjedbe građana i kao što slušatelj kaže, dovoljno se prošetati gradom. Ja moram reći da evo kažem, nemam baš jako puno vremena za šetnje grada i zaista sam zahvalna građanima koji dostavljaju takve informacije.
3: Dobro, ali kad se prošećete ovim relacijama kojima prolazite, kako vam to sve izgleda?
4: Pa mislim da zaista postoji puno još rada pred nama, zato sam si i dala ocjenu dobar tri kada je bilo pitanje za prvu godinu mandata. Nisam zaista zadovoljna nekim dijelovima posebno grada. Evo, ja sam tu, mislim da sam dosta realna i kritična, samokritična, ali da se to jednako tako odnosi, neću reći naravno i na građane, iako ima oni koji evo isto tako tome doprinose, ali da zajedno možemo pa i uz ove primjedbe i kritike na gradsko oko učiniti grad ugodnim i evo kvalitetnim.
3: Da, najgore kad iz godine u godinu stižu jedne te iste pritužbe i onda shvatite kako se kroz godine ništa nije promijenilo i to jako frustrira vjerujem naše građane. Stiže poruka s invalidske plaže na Kostabeli, nema spasioca i kaže nam slušateljica, kolica koja su potrebna za spuštanje osoba u more, da na tim kolicima kočnice ili jako slabo rade ili gotovo da uopće ne rade, pa vas pozivaju da dođete jedan dan s njima na kupanje da vidite u stvari u kakvim uvjetima, da je izuzetno opasno za osobe koje su slabo pokretljive ili osobe s invaliditetom, da je izuzetno opasno.
4: Evo što se tiče, prvo ću ako dopustite odgovoriti za kolica, kažem evo zapisano je, to ćemo proslijediti onima nadležnima koji održavaju spomenutu plažu. Inače sam, moram priznati, evo čula i neke pohvale za samu plažu. Što se tiče spasioca, o tome smo imali nedavno temu na našem kolegiju i iz nadležnog odjela za zdravstvo. Bilo je rečeno dakle da se do u ranim godinama ugovor sa udrugom koja se dakle bavila time, da su ugovarali dakle sa spasiocima, pa smo zaključili da spomenuti model nije možda u potpunosti prihvatljiv. Sugerirali smo drugačiji način, mislim da su pronašli rješenje, dakle neće se odustati, ono što je važno reći, od spasioca. Ne znam zašto konkretno još već nisu na samoj plaži, ali apsolutno kažem jest predviđeno, sredstva su predviđena, model je iznađen i zakonsko rješenje.
3: Dobro, idemo dalje na naše telefone. Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Izvolite. Dobar dan.
5: Pozdrav s Trsata.
3: Pozdrav.
5: Dobar dan. Slušamo vas. Opet zelene površine, lipa moja gradonačelnice, znam da ste ženskica tu zvojaka i vam je sigurno poznat Trsački park. Radićeva ulica, samo da se malo prošećete preko Radićeve i uidete nutra va park, pa to naš što naliči, taj naš krasni park Trsački, evo. Nic se ne čisti, nic se ne obrezuje, niš.
3: Dobro.
5: Sve kad spasivate po trotoaru, se vam šiblja onako oko glave, moraš pojiti na cestu ako ćeš pasat i strašno, evo. Samo vam to. I molila bi gospođu gradonačelnicu, da li bi se moglo malo, da se malo te biljke ne boge pošprit, da se malo natope, da dojdu ljudi, aš ovo je čudo, to sve već.
3: Da se malo zalivanje.
5: Da, samo za park, pluća našega grada, prekrasni, pun ljudi, ali je užasan.
3: Dobro, hvala vam puno.
5: Još ja ću je i čekat ako mi reče.
3: Da, s bujolićem jednim da pomogne u zaljevanju. Dobro, hvala vam.
5: Hvala imamo vam, mi službe lipa koje, lipi pozdrav.
3: Imamo mi službe koje plaćamo, koje moraju to raditi. Sjećam se nekad davno u Rijeci je jedna privatna tvrtka, jesu bili parkovi, ja se sad ne sjećam, mislim da jesu, koji su održavali zelene površine i zaista nikad nije bilo pritužbi od strane građana na bilo kakav problem kada su zelene površine. To je sve bilo održavano, stabla su bila zaista u savršenom redu, ove cvjetne, ove gredice tu u gradu, sve je to bilo uređeno. Šta nam se dogodilo?
4: Pa evo, zelene površine u međuvremenu su preuzele odlukom dakle Čistoća održava. Znam da tu nastaju evo značajni troškovi, a opet se vraćamo na temu toga da kvaliteta isporučene usluge nije odgovarajuća. Malo prije smo pričali evo o čišćenju tržnica koje je preuzela privatna tvrtka. kažem.
3: Je li to neki model onda koji se možda i grad preuzme
4: pitanje
3: u jednom trenutku?
4: Kažem, da li, kažem, možda treba ići razmisliti naravno i u tom smjeru i možda ćemo dakle sa istom ili manjom cijenom dobiti kvalitetniju uslugu. Ja kažem, uopće ne bježim, da tako kažem, od takvih mogućih rješenja. Evo, hvala gospođi, svakako ćemo sugerirati Čistoći da se obrati pažnju na park na Trsatu, Rajče, ali evo pozivamo je u šetnju u Radićevu, u Zanonovu, na invalidsku plažu. Bojim se da, evo kažem, neće baš biti vremena za sve, ali ponavljam, hvala građanima koji javljaju na konkretnim lokacijama gdje nešto nije u redu, zato koriste i našu stranicu, dakle Gradsko oko, i evo javljaju.
3: Sve ono što traže građani nije neka znanstvena fantastika, to je onaj minimum nekakve kvalitete života u jednom gradu koji nije New York, to imamo malo preko 100.000 stanovnika, prema tome zaista bi to trebalo, s obzirom na cijene usluga, građani su to, bi trebali hvaliti te usluge, a ne imati ovako puno pritužbi. Nažalost, evo, situacija je takva i treba raditi, poduzeti sve da se stvari promijene.
4: Je, jedna, ja bih evo samo još dopunila, mi smo nedavno od 1.6. donijeli odluku i o preustroju gradske uprave, upravo iz razloga što smo smatrali dakle da na neodgovarajući način funkcioniraju, da tako kažem, odjeli koji su prije svega, dakle, trebali bi dostupni građanima. Moram priznati da tu, kažem, vidimo veliku potrebu za unapređenjem broja, recimo komunalnih redara, prometnih redara koji će na odgovarati. Dakle, to su nekakve, evo, prvi kontakti za građane i činjenica jest, zato i uvodimo, dakle, evo, povećavamo, odnosno, komunalno redarstvo upravo iz razloga, dakle, toga, to je ono što građane najviše možda tišti. Puno više nego, recimo, neka druge pitanja.
3: Slušateljica poslala je mail, kaže, slušateljica, govorim u svoje ime, gospođa Rinčić od mene više neće dobiti glas. Malo čudno je shvatila politiku da sve usluge lošeg vođenja grada u gradu, poput Čistoće i vode, odnosno poskupljenja, plaćaju isključivo građani. Idemo na naše telefone, dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Dobar slušamo.
6: Svima u studiju.
3: Da, pozdrav i vama, evo, slušamo vas.
6: Hvala lijepa, htio bi samo pitati gradonačelnicu, da li je u planu na Kantridi malo porediti iznad stadiona one kućice, kioske, WC javni koji je nekad radio. Tamo je nekad bila i fontanica za popit malo vode, ljudi kad čekaju autobus, bivše okretište autobusa.
4: Prvo sam htjela pitati je li to ono bivše okretište, koje je sad, tamo je bila i neka pekara, ne znam da li još uvijek,
6: bilo
4: i kiosk.
6: Bilo je svega, sve
4: je
6: prazno.
3: Nema ničega više na Kantridi, ostala je još ljekarna, samo i nadamo se da će i ostati. Nema pekare, nema kioska, nema više ničega, vratite
6: Riječke
3: nam
6: banke.
3: Kantridu.
6: Da. Riječke banke i tako dalje.
3: Je,
6: da.
3: Je.
6: Čak i nema ni nogometnog kluba više. Zopatije, Halbijana.
3: Da, istina. Da. Želimo Kantridu nazad u punom sjaju. Da.
6: Malo da se to revitalizira, bi mi rekli ovako, za ove koje razumiju. Ne?
4: To je.
3: Hvala vama.
4: Hvala vama. Evo jedno baš konkretan upit, rekla bih realan i zaista potreban. Dakle, to je bivše, znači, okretište, jedna mala lokacija koja jest u planu da se, evo kažem, uredi, sanira, da se promijene zapravo postojeći objekti. Tamo općenito zapravo u gradu želimo na nekoliko različitih lokacija, tako, dakle, da tako kažem, te neke mikrointervencije koje, evo, građani vide, prepoznaju i sugeriraju, tako da apsolutno jest u planu. Hvala vam.
3: Kad smo kod okretišta autobusa, bio jedan upit slušatelja, hoće li linija 1 koja staje na Biviju produžiti dalje i pokrivati kompletno područje grada do granice s Matuljima, jer je dio od Bivija do granice s Matuljima, s općinom Matulji, to spada pod grad Rijeku, ali stanovnici tog kraja nemaju pokrivenu gradsku liniju, nego moraju koristiti prigradsku liniju. Znači, bilo je nešto riječi da bi jedinica možda mogla voziti do onog rotora, do Pavlovca, do novog motela Panorama, odnosno hotela Panorama, kojeg sad preuređuju. Imate li kakvih saznanja?
4: Moram prije da, evo kažem, nije do mene bila došla ta informacija, ali jest logično s obzirom da spomenuto spada u područje grada Rijeke, a sad su se stvorili i prometni preduvjeti s obzirom na rotor koji je napravljen na spomenutoj lokaciji. Svakako ću, evo, to vidjeti i sa direktorom autotroleja. Naime, kažem, postoji još nekoliko lokacija u gradu, primjerice Kuzam, koji, dakle, evo, gradsko područje nije pokriveno gradskim linijama. Znam da isto tako se radi jedan, evo da tako kažem, revizija gradskih linija, tako da mislim da ovo, evo, ne bi bilo toliko velika promjena koja bi građanima spomenutog područja učinila život dostupnim i javni prijevoz.
3: Apsolutno. Idemo na naše telefone, dobar dan. Dobar dan, slušamo vas, izvolite.
7: Ovako, ja vezano za vodovod, isto imam jedan prijedlog. Znači, u vodovodu vam na porti postoji 5 ljudi koji primaju plaću pri, kao invalidi rada. E sad, umjesto da se stavi automat, znači za njih se daju plaće, za njih se daju davanja. Pa eto, jedan od načina uštede bi se možda mogao to, jer znamo koliko oni plaće imaju.
3: Dobro.
7: Samo toliko.
3: Zašto? Vjerojatno su, gospođo, potrebni ti
7: pa
3: radna
7: snaga. Pa da, vi nazovete, znači ono što je, onda vi nazovete njih, pa oni zovu svoju dežurnu službu.
3: Dobro.
7: I onda vas kao spajaju sa njima.
3: Aha,
7: zašto
3: dobro.
7: Ne bi bio automat koji bi se čisto odmah spojio sa dežurnom službom?
3: Možda bi automat koštao više nego što koštaju ti ljudi.
4: To sad da, ne
3: dobro.
4: Znam teško. Za cijenu automata.
3: Dobro, hvala, razumjeli smo. Evo gradonačelnice, jedan odgovor možda.
4: Da, ako sam, barem koliko sam ja informirana, i po zakonu tvrtka sa određenim brojem ljudi mora zaposliti određen broj osoba. Evo,
3: zakonski okviri.
4: Tako je, mislim da je na 50 zaposlenih jedna osoba, dakle, s invaliditetom. Ako je to ovdje, dakle, ovaj slučaj. Mislim da prijedlog koji vi, evo, tako, dakle, ovaj, predlažete, imao bi neke, naravno, ovaj, druga pitanja, dakle, na koji način se donosi spomenuta odluka i tako dalje, u smislu smanjivanja broja radnika, upravo spomenutih radnika ili slično, ali da bi nekakva, dakle, drugačija raspored uopće, naravno, radne snage je uvijek cilj, ne samo, naravno, u vodovodu i ukoliko se mogu napraviti ovaj uštede, evo, to svakako podržavamo.
3: Mm-hmm. Idemo dalje na naše telefone. Dobar dan, izvolite. 210777 s gradonačelnicom smo, evo, možete postaviti svoje pitanje. Dobar dan.
8: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Slušamo, izvolite.
8: Dakle, na zapadu ništa novo, na istoku stare priče.
3: Dobro, ajmo konkretno, molim vas, nemamo puno vremena.
8: Pa evo, sada u ovom špici pakla ovog toplotnog udara, zapadni zamet ostaje bez tople vode. Jedan dana.
3: Uh-huh.
8: Male djece, starčadi, pa eto, ja sam postavio odgovorne ljude da donosite odluke.
3: Uh-huh. Dobro, znači rekli ste zapadni zamet bez tople vode, šta idućih tjedan dana?
8: Ne, od prošlog ponedjeljka do petka.
3: Aha.
8: Popodne.
3: Do sutra?
8: Bez ikakve najave.
3: A bez najave, aha, dobro, šta se dogodilo?
8: Bila nešto, neka najava je bila na Radio Rijeci, ali to ne moramo mi svi čuti.
3: Dobro.
4: U redu. Prepostavljam da je riječ, dakle, o radovima koji jesu nužni, ali slažem se, pitanje komunikacije sa građanima je nešto na što se građani možda i češće žale da nisu znali, odnosno nisu se pripremili. Ne znam konkretno o čemu je ovdje riječ, ali ukoliko jest napravljen, evo, propust u komunikaciji, moje isprike, i svakako ćemo reći da se bolje informiraju građani. Slažem se, ne mora biti jedan dostupni izvor komunikacije. Iako kažem, mi to objavimo i na našim stranicama i VIK objavi, građani to nužno ne vide kroz sredstva javnog informiranja, ali slažem se, bilo bi dobro možda pojačati te najave kako bi se ljudi posebno u ovo vrijeme bolje pripremili.
3: Evo, imamo novu direktoricu Turističke zajednice Rijeke, međutim uz tu informaciju pojavila se informacija da je otvoren natječaj za savjetnika direktorice Turističke zajednice. I zapravo zanima nas, ako je gospođa izabrana kao najbolja kandidatkinja među, mislim, 16 prijava, zašto joj već na početku mandata treba savjetnik? Nije bila praksa prethodnog direktora?
4: Da, ja bih na samom početku zapravo prije svega zaista čestitala kolegici Kardum koja je izabrana u jednoj oštroj konkurenciji, u drugom natječaju, ali s obzirom na komentare, zaista mislim na neke pozitivne reakcije, da smo donijeli dobru odluku, da je jednoglasno izabrana i slično. Što se tiče mjesta, dakle, savjetnika, ja moram reći da je postojalo, dakle, upražnjeno mjesto koje, evo, ako mogu tako reći, bilo, čuvalo se, da tako kažem, ali nikada nije on...
3: Za koga? Za koga? Je li se čuvalo za nekoga? Zanima nas koliko će nas košta sve to skupa i čime će doprinijeti to savjetničko mjesto, je li gospođi s obzirom na njeno iskustvo dugogodišnje i još 16 kandidata koji je bila najbolja, čemu savjetnik?
4: Ja ću reći ovako, dakle, postojalo je upražnjeno savjetničko mjesto nakon što direktor, bivši direktor sad već Karpa, nije bio izabran, a prema njegovom ugovoru pripalo mu je, dakle, evo, drugo savjetničko mjesto. On je u međuvremenu privremeno otišao, dakle 30.6. na novo radno mjesto. Dakle, sad imamo dva, dakle, upražnjena mjesta. Također, kolegica Kardum je izabrana upravo iz redova turističke zajednice, dakle, i njezino mjesto je upražnjeno. Ja zaista mislim da će ona, naravno, donijeti kvalitetnu odluku ukoliko ne pronađe, dakle, odgovarajuću osobu isto tako, dakle, razumjet ćemo to. Smatram, dakle, da je taj upravo prelazak, promjena, dakle, evo, čelne ljude nakon 20 godina, da može donijeti, evo, i kvalitetan pomak upravo u dijelu odabira savjetnika. Ukoliko to ne bude, mislim da je natječaj još otvoren, još nekoliko dana. U svakom slučaju, odluka će biti njezina i vjerujem u kvalitetan izbor. Zaista ne smatram to, vidim, naravno, čitam reakcije, ali evo, zaista ne bih ulazila u to, u naslove koji započinju s time, priča se o tome i tome. Mislim da to treba u potpunosti.
3: Da, natječaj je vani, pa nas zanima zašto i kako, i očekujemo, ako već se izabere savjetnik, da će biti neko koji izuzetne kompetencije ima kada je turizam u pitanju. Apsolutno tražimo potkovano, turistički potkovanog čovjeka.
4: Ne znam uopće na temelju čega su izašle određena imena u javnost. Evo, mislim, ja bih to...
3: Špekuliraju se vaši prijatelji, ne znam, neki HDZ-ovi dužnosnici i tako dalje.
4: Ja bih voljela, evo, stvarno odbaciti te tvrdnje. Evo, i kolegica Kardom je došla, netko tko je došao. Bilo je jako puno kandidata koji su sebe već, evo, predstavljali kao direktorima, budućim direktorima turističke zajednice. Odabir, dakle, nije bio takav, tako da mislim da smo, evo, kažem, kod direktora komunalnih društava, odnosno trgovačkih, dakle, društava, dokazali isto tako da ne biramo prijatelje, poznanike, stranačke dužnosnike, da će se to dokazati.
3: Jedino u školske odbore ste izabrali supruge svojih zamjenika, ali dobro.
4: Pri čemu su to mjesta koja su volonterska?
3: A zamislite šta se događa tek tamo gdje se onda, gdje stižu ozbiljne plaće, možemo...
4: Pa što se događa?
3: Da, pa ne znam, jer možemo sumnjati da se i tu igre.
4: Sumnjati uvijek, ali pa jedno su sumnja, drugo su zaista
3: naravno,
4: činjenice.
3: Evo, čekat ćemo da natječaj bude gotov i da vidimo ako ćemo imati novu osobu kao novog savjetnika u turističkoj zajednici, sposobnoj, mladoj, novo odabranoj direktorici turističke zajednice.
4: Evo.
3: Od koje, evo, nisam vas stigla pitati, ali ukratko u jednoj rečenici, što očekujete u stvari od nje?
4: Da, ako se ne varam, evo, za sutra je planirana, dakle, nekakva, evo, pres konferencija na kojoj bismo i predstavili kolegicu i neke njezine glavne, evo, smjernice rada. Zaista nam je zadovoljstvo. Bilo je kvalitetnih kandidata, ali nekako mislim da smo svi zajedno, 9 članova turističkog vijeća, donijeli odluku o tome da neko, dakle, jedne svježe energije i zaista nekakve staloženosti, odnosno poznavanja sustava. Očekujem zaista iskorake u dijelu vođenja riječkog turizma, koji činjenica je da nam se zaista događao u gradu, da su brojke rasle, ali isto tako zaista mislim da turizam može biti kvalitetniji i ići u smjeru, dakle, razvoja novih manifestacija, kvalitetnih manifestacija, razvoja postojećih, možda, evo, na drugačiji način, i da je kolegica Kardum pokazala ne samo volju za sinergijom sa gradom u dijelu toga, nego zaista, evo, jednu energiju uopće koju bi donijela na čelo same turističke zajednice. Želimo joj puno sreće.
3: Idemo na naše telefone. Dobar dan i vama. Zadnji telefon, samo kratko, molim vas.
9: Dobar dan. Mene bi zanimalo koje su službe zadužene za čišćenje ogromnih grana stabala koje se isprepliču među žice od struje, telefona i koje čega u gradu, prigradu, u, znači, Kvarneru, koji je poznat po buri, po jugu, po raznim nevremenima. Prijatelj sam zelenila, ali mislim da bi se planski sječom tih grana spriječile eventualne štete, prekidi struje. Znamo što se događa kad su ovdje nevremena. A neopisivo velika stabla isprepleću totalno grane žice od struje. I telefona i ne znam čega sve ne. Tko bi bio za to zadužen? Provoza se, bavila sam se mišlju da čak to slikam i šaljem, ali zaista nemam.
3: Dobro, evo, shvatili smo ko je zadužen.
9: Priječilo bi se puno veće štete dugoročno.
3: Naravno, hvala. Da se to održava.
4: Evo,
3: to je i obaveza
4: hvala,
3: grada.
9: Ne znam čija je, da li HEP-a, grada, nebitno. Evo, to je jedno moje zapažanje. Hvala.
4: Hvala puno. Slušateljica je spomenula, dakle, evo, područje Kvarnera, što je stvarno, evo, široko područje na koje nemam uvid. Ono što mogu reći za grad Rijeku, inače zelene površine kao takve, dakle, održava čistoća, o tome smo već ranije razgovarali u emisiji. Ovdje jedino moram zaista provjeriti, s obzirom da je spomenula upravo da se, evo, pletu oko stupova električnih. Tako da li je to eventualno pitanje HEP-a, zaista ne mogu reći ovako.
3: Dobro.
4: I mogu govoriti isključivo za područje grada Rijeke, dakle, isto tako raspitati se pa da ti odgovor, a za područje, evo, Kvarnera, bojim se da to, evo, nadilazi moje ovlasti i kompetencije.
3: Evo, još jedno pitanje za kraj. Kada će zgrade koje su u većinskom vlasništvu grada Rijeke dobiti upravitelja zgrade?
4: Ovako, s obzirom na situaciju koju smo zaista imali u nizu zgrada, a prvenstveno recimo u Zanonovoj, i istek ugovora koji se u međuvremenu dogodio, ono što je krenulo kroz naš odjel jest informacija prema spomenutim zgradama, odnosno stanarima, da doslovno, ukoliko su zainteresirani, evo, predlože upravitelja zgrade. Dakle, grad Rijeka je preuzeo na sebe, odnosno zauzeo je situaciju da će, da tako kažem, pristati na odabir upravitelja zgrade od samih stanara, a neće nametati isključivo svoj odabir. Mnogi su nam se već javili.

0: Točno je podne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom noćas je utakmica 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala u Torontu. Čemu se nadaju Riječani?
2: Hrvatska će pobijediti, naravno.
3: 2-3-0.
4: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno. Ne znam, 2-0.
5: Iskreno, Hrvatska na penale. Biće 1-1 izjednačeno, ali na penale Hrvatska dobija.
6: Pobjeda! Normalno, 2-1 za nas.
7: Pa Hrvatska, Portugal, to će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih. Mislim da ćemo mi ići u osminu finala.
8: Oni su ohlađeni, a mi smo vatreni, pa to prolazimo 100%. Njih 100%, Španjolci ne pašu, ali oni ne bojte se.
9: 2-1.
10: 2-0. Budimir i Vlašić.
11: Hrvatska, Portugal, bit će škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
12: 3-1 za nas. Ja bih voljela da Fruk igra, pa ću dat Fruk ovako, ne znam, možda Modrić 1.
0: Nedavna vijest o nepodnošljivo visokim temperaturama zraka na odjelu kardiologije Riječkog KBC-a na Sušaku uznemirila je javnost, a pogotovo one koji tamo borave, kao i njihove obitelji. Kako nam je rekla ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brnčić-Fišer, radovi na energetskoj obnovi glavne zgrade lokaliteta Sušak trebali bi završiti polovicom ovog mjeseca, a to uključuje i kompletnu klimatizaciju cijelog objekta.
13: Ovaj aktualni toplinski val i svi radovi koji se izvode u sklopu energetske obnove stvaraju otežane uvjete boravka za naše pacijente i za djelatnike i zaista kontinuirano se trudimo provoditi mjere kako bismo ih ublažili od korištenja rashladnih uređaja, zaštitnih folija i drugih tehničkih rješenja. Nadamo se polovicom srpnja da bi klimatizacija se pustila u pogon. Glavna zgrada nam je izgrađena 1934. godine i ovo je njena prva cjelovita obnova. Radimo maksimalne napore kako izvođači, tako i mi da se to privede što brže i kvalitetnije svome kraju. Ono što nam je uvijek cilj, svakako poštivanje svih sigurnosnih i stručnih standarda, jer naš zadatak je voditi računa prvenstveno o zaštiti zdravlja, sigurnosti i dostojanstvu naših pacijenata.
0: Završio je aktualni sat sjednice Skupštine Primorsko-goranske županije. Vijećnik Bojan Kurelić iz Akcije mladih istaknuo je alarmantno stanje sa jamom Sovjak, čija je sanacija zaustavljena. Iz jame se šire mirisi, a mjerne stanice za kontrolu kvalitete zraka su isključene jer su pod nadzorom tvrtke sa kojom je sanacija ugovorena i koja je u stečaju. Pročelnik Odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Sanjin Vranković odgovorio je da su od fonda tražili da se mjerne stanice odmah, barem privremeno, vrate pod nadzor Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
14: Odgovor fonda je da kada je u tijeku stečaj nad tvrtkom i da oni, iako su u posjedu, nemaju odobrenje stečajnog upravitelja za korištenje te opreme. Naš je prijedlog bio dakle, da se nađe model, da se ta oprema izuzme iz tog stečaja. Očekujemo njih odgovor. Mi smo tražili i ukoliko to nije moguće, dakle, da se napravi posebno mjerenje dakle, pokretnim mjernim postajama, dakle, i to je jedna od opcija i nismo još dobili službeni odgovor direktora fonda na to. Mi s tim nismo zadovoljni i tražit ćemo dakle, da se to poduzme. Ukoliko ne, dakle, općina Viškovo ima onu mogućnost provedbe sukladno zakonu o zaštiti zraka, posebna mjerenja, dakle, ukoliko postoji opasnost.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Rijeci u 11 sati 26 stupnjeva. Prognoza, puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura u Istri na Kvarneru do 32, a u Gorskom Kotaru i Lici do 26 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti.

0: Zajedno uz Vatrene, najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u zatvorenom prostoru je u Vatrenoj zoni HNS-a u Riječkom pogonu. Vatrena zona biti će otvorena ovog četvrtka 2. srpnja u 22 sata za novi nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u potpuno zatvorenom i klimatiziranom prostoru uz glazbeni program te sadržaje koji spajaju nogomet, zabavu i druženje na jednom mjestu. Hrvatska Portugal se gleda u Vatrenoj zoni HNS-a u pogonu.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3 euro 99 i pileći odrezak iz filea 3 euro 19 centi. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
6: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Karlovaško pivo 6 puta pola litre 6 eura 99. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Orgula 7 eura 99. Tomi, znaš što voliš?

0: Sa nestrpljenjem se iščekuje nogometni dvoboj Hrvatske i Portugala u jedan sat poslije ponoći, nakon kojeg ćemo znati tko od ove dvije ekipe odlazi kući sa svjetskog prvenstva. Kući se, nažalost, vraćaju reprezentativci BiH nakon poraza od SAD-a. Kako su taj poraz komentirali stanovnici Rijeke i Viškova podrijetlom iz BiH?
1: Jedna zanimljiva utakmica, nešto bolje Sjedinjene Američke Države, imali su igrača više od 60. minute, to nisu uspjeli kapitalizirati. Međutim, Bosna ne mora biti, po mom mišljenju, silno razočarana.
2: Kralju, znaš da moraš izgubit, slabija igra, domaćin, pritisak, oni su već sad pobjedili. Moje jarane, već su sada pobjednici, išli su, došli, vidjeli, pojeli će vape i aj sebi kući. Nek dođe sad Amerika u Bosnu, neka igra ako smije.
3: Za 4 godine će biti bolje.
4: Žao mi je, ne mogu to podnijeti što si izgubili. Ma jesu, bolji su od Amerikanaca, bolji su, samo jer nisi imali sreće.
5: Jesam gledala, jako sam žalosna, srce mi je ranjeno zato što sam navijala i bila sam sigurna 99% da će oni pobijediti. I sad sam baš tužna, onaj narod zna šta je veselje.
0: Nastavljamo sa ostalim vijestima. Predsjednik vlade Andrej Plenković poručio je danas u povodu 13. godišnjice pristupanja Hrvatske EU da je članstvo Hrvatskoj donijelo razvoj, investicije i brojne projekte. Poručio je da je to zapadni civilizacijski krug u kojem Hrvatska treba biti, te da smo, gledajući uplaćena i isplaćena sredstva u EU, u plusu za 21 milijardu eura. Najavljeno nevrijeme jučer oko 19 sati zahvatilo je unutrašnjost zemlje te Istarsku županiju. Vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac.
6: Ajmo reći da je najintenzivnije bilo na području Rovinja što se tiče padalina, ali uhvatio je zapadnu obalu Istre i to nije značajno napravio posebne štete niti probleme. Bilo je nekih 20 intervencija vezano za nevrijeme. Na području Pule bilo je nekoliko pada stabla, uklanjanja lima sa zgrada. Na području Umaga je bilo nekoliko intervencija uklanjanja isto takvih predmeta sa zgrada. I na području Rovinja, gdje su vatrogasci sudjelovali u uklanjanju automobila, a ja bih rekao, već se to ponavlja na tom parkiralištu, kad se digne more i jaki valovi, onda se ugrožavaju vozila. Dakle, ništa značajno, reagirale su sve službe.
0: Prognoza. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka, bura sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će do 32, a u Gorskom Kotaru i Lici do 26 stupnjeva Celzijevih.
7: Slušali ste vijesti.

Nismo nigdje ni otišli, tako da potrebe za vraćanjem nema. E sad, da je neko velo zahlađenje i da je nešto jako zahladilo, složili smo se i nije baš. Ali činjenica je da smo malo bolje spavali, da smo otvorili prozore, ugasili klimu, da nam je nešto pušikalo svješkasto kroz taj prozor i da smo napokon možda odradili nešto više sati nego proteklih dana. Neće baš dugo trajati, doduše, čekajte, nisam se pripremila, nisam pogledala aplikaciju. 30-ka, a dobro, 30-ka, to je svakako bolje nego onih 36, 37 koji nam je bilo proteklih dana u ovom terminu, dakle u 13 sati, to se osjeti. I definitivno idućih dana lijepo sunčano, ali zaista puno ugodnije. Pa neka nam je tako onda. Mali petak, dobar dan! Kako dobra stvar, požurit ću. Promet zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila, ima nešto gužvica, možda za naglasiti autocesta A7 na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije, kolona je oko kilometar. Da vidimo pomorski promet s obzirom na buru. Dobro je sve što se tiče ovog našeg područja, u pomorskom prometu nema poteškoća. Pomalo i sigurno, sretan put. We'll be right back.

0: Uvijek blizu, uvijek s tobom. Radio Rijeka.
1: Pet lijepih. Pet angažiranih. Pet dječjih. Tri puta pet.
2: Joj, kako je dobro, kada nije jako vruće, pa odete na plažu pa nađete neki komadić hlada ispod tog sunčanog neba i onda uzmete neku dobru, dobru knjigu, mislim. Možete vi uzeti lošu, to je sad stvar ukusa, kome će se šta sviđati, ali mi vam donosimo ono što se najviše čita u VBZ-u knjižari na Korzu. To nam je od tamo stiglo, oni kažu da od dječje knjige najviše se čita, dakle 555 ćemo ići kao što ste mogli čuti. Od dječje knjige na petom mjestu Kastor Vrtlari Lars Klinting. Mali tigar, veliki osjećaj. Zašto ne smijem, pita se. Smriti Halls. Zaplivajmo zajedno, Gordana Kožulja. Veliki vuka, boji se šume. Jan de Kinder. I Izadora Moon pod morem. Harriet Mancaster. Idemo na publicistiku. Na petom mjestu Plavo oko, Arsen Toljanić. Snaga pouzdanja, Faustina Maria Pia. Lidin obiteljski stol, Lidija Matikio Bastianić. Valjda, ispravite me i isprike ako sam krivo pročitala. Kako ne odgojiti sebične narcise? Ovo bi ja uzela. Melinda Wenner-Moyer i prvo mjesto iskonski čovjek Greg Braden. Idemo na lijepu takozvanu književnost. Na petom mjestu Samotna lastavica, Žangling, zatim Škola noći, Karl Ove Knausgard. Popis za ubojstvo, Julie Garwood. Ime mi je Emilia Del Valle, Isabella Lende. I prvo mjesto Brončani snovi, Camilla Läckberg, u izdanju VBZ-a. I upravo je ta knjiga u nadi da ćete sanjati tako neke lijepe brončane, ma može i zlatne snove za vas. Halo, dobar dan. Al vas ima. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav.
3: I vama.
2: Vozite, pretpostavljam.
3: Točno.
2: Dobro, ali nadam se hands free.
3: Pa nadam se da se čuje.
2: Da, čuje se, zato je pitam. Dobro, inače čitate?
3: Pa baš i ne, imam djecu koje više čitaju.
2: Odlično, onda, ali stavit ćemo na vas ime i prezime, može?
3: Pa bolje da stavite na kćer.
2: Na kćer, može i tako. Onda nek ona pokupi poklon bon na porti Radio Rijeke i s tim poklon bonom ide u VBZ knjižaru na Korzo, more?
3: More.
2: Ajde, recite mi ime i prezime kćeri, molim vas.
3: Ime je Lucija, prezime Dukić.
2: Lucija, ponovite prezime.
3: Dukić, kao Dubrovnik.
2: Dukić. D-U-K-I-Č. More, tata, zapisano. Hvala vam.
3: Hvala vam, Marija.
2: Pozdrav, čao. Podijelili jesmo do idućeg četvrtka na isto mjestu u isto vrijeme.

0: Zajedno uz Vatrene, najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u zatvorenom prostoru je u Vatrenoj zoni HNS-a u Riječkom pogonu. Vatrena zona biti će otvorena ovog četvrtka 2. srpnja u 22 sata za novi nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u potpuno zatvorenom i klimatiziranom prostoru uz glazbeni program te sadržaje koji spajaju nogomet, zabavu i druženje na jednom mjestu. Hrvatska Portugal se gleda u Vatrenoj zoni HNS-a u pogonu.
1: U Liburnija Jazz, 3. do 5. 7. Jazz opet plovi opakijom uz Fred Wesley Generation Funky Party i tonu drugih koncerata. Sve informacije na liburniajazz.hr.
2: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.

0: Obećali smo da vas vodimo na koncert na najljepšu riječku pozornicu, naravno. Riječ je o Trsatskoj gradini, Ljeto na gradini, 10. srpnja na koncert našeg Damira Kedže. Prije nego što vi koji ste već tu i dobrano na liniji, jer ste dobri učenici, slušate me pažljivo, pa onda znate točno kad ćemo krenuti, ali prije toga čućemo ipak i njega. Damir Kedže je s nama. Damire, dobar ti dan.
1: Pa dobar dan i naravno pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima i pozdrav Centru Rijeke.
0: Hvala ti lijepa na pozdravu i tebi isto gdje god bio, vjerujemo da si u gužvici pa ćemo te onako par samo pitanja malo čuti.
1: A ja sam na Rujevici, taman imam probu, ali za vas uvijek nađem vremena.
0: A kako je to lijepo čuti, prava romantika. Damire, nakon prošlogodišnjeg koncerta koji evo mnogi još uvijek se sjećaju, pristupaš li riječkoj publici, ipak je to doma. Znaš da uvijek volimo pitati, kad svirate doma, uvijek je to onako najljepše, ali najteže. Znaš da ovdje nećeš proći bez bisa.
1: Pa ja se nadam da neću, ali nekako ljudi kažu da im je najteže nekako doma. Mislim, meni su i Omišalj i Rijeka dom, mm-hmm. i moram priznati da su mi tu neki od najljepših koncerata uvijek. Nekako kvarnerska publika, ja se jako volimo i meni je doma nekako ful lijepo nastupati, a nekako kad god ja nekako nastupam, imam svoje koncerte, ja ti doživljavam taj prostor kao svoj dom i ljudi koji dođu, onako ih nekako volimo, gosti koji su došli kod mene doma, tako će biti i ovaj put i ja se nadam da ćemo se zabaviti još bolje nego lani.
0: Kad slažete ovakav koncert na otvorenom pod zvijezdama, onako moraš priznat malo je romantično. Razmišljaš li o čemu točno, onome što publika želi baš čuti ili hoćeš ubaciti poneko iznenađenje koje je tebi posebno? Drago.
1: Pa ove godine sam odlučio napraviti nekako malo drugačiji koncept. Biće mojih pjesama, ali bit će i nešto kavera. Da nam nije stalno isto, ali ne kavera tek tako biranih, nego zbilja onako odabranih pomno. Svaki od njih ima neku priču povezanu neku sa mojim životom, tako da evo i par nekih pjesama u mojoj izvedbi koje će biti drugačije. Onda na pisu šta god budu vikali najjače, ćemo im izvesti.
0: Odlično. Ljeto ti je radno, Damire, uspiješ uloviti koji dan da budeš samo Damir, a ne Damir Kedžo pjevač?
1: Pa ja ti nekako, što sam stari, to si više dozvoljavam da budem Damir Kedžo i god. Mislim, jednostavno otpustiš to i pustiš ono, zahvalan sam na svemu što mi život daje i nekako mislim da što više vrijeme ide da sam zapravo sve manje i sve više Damir Kedžo zapravo i pred ljudima i na koncertima sam puno opušteni i jednostavno imam se vremena opustiti, ali moram ti priznati da stvarno se ja najviše opustim nakon onog zdravog umora, kad odradim dobar koncert, onda lijepo zaspat, nemam i većeg odmora i većeg usta od toga.
0: Kako je to dobro kad ti je ljubav posao, a? I posao
1: apsolutno,
0: ljubav.
1: Apsolutno, sam stari i to sam više zahvalan na tome, to sam više sretni jer stvarno mogu reći da ono što najviše volim na svijetu i radim.
0: Imaš ovako, ako netko još razmišlja hoće li prije nego što uključimo naše slušatelje, hoće li 10. srpnja doći na gradinu, zašto ne propustiti tu večer? Imaš evo pola minute da ih nagovoriš. 3, 2, 1.
1: To je onaj elevator pitch.
0: da.
1: Nisam najbolji u tim stvarima, ali moram reći da ono svakako vas čeka jedna jako lijepa večer. Ja ću se potruditi da vas ono na tih 2 sata maknem iz ove vrućine, ludila i svega i da odemo u neki drugi svijet. Ja svakako odem na tim koncertima negdje drugdje. Kažu mi ljudi koji redovito dolaze na moje koncerte, a i oni recimo koji budu prisiljeni, to su najčešće muževi, koje žene po prvi put prisile, a onda drugi put dođu i sami, kažu da stvarno odemo negdje drugdje. Ja bih zbilja volio da je to tako, jer da vam pružim jednu večer emocija, pozitive i da drugi dan budete onako puni energije bez obzira na vrijeme u Rijeci koje je ove godine stvarno sve, samo ne onako ugodno. Ne znam da ste vidjela da nas je u potpunosti zaobišla kiša jučer, da je nigdje padalo samo nama nije. Pa tako da evo, ako se želite osvježiti, jer na gradini uvijek lijepo puše, ako želite uživati u dobroj glazbi, obavezno odite na Entrio, napišite Damir Kedžo i zaće vam Trsatske gradina 7. s početkom u 9:15.
0: Odlično, a možda i koji divlji vjetar zapuše, kako bi to bilo dobro, a?
1: Ma, ako i ne zapuše, mi ćemo ga sami uzrokovati, ja se uopće ne brinam.
0: Sjajno, Damire, ostani nam još malo na liniji, imamo jako puno zainteresiranih da čujemo je li koja supruga nagovorila muža ili možda obrnuto. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
2: Lijep pozdrav vama.
0: Je li to suprug ili...
2: To je supru koji neće treba puno nagovarati suprugu.
3: Oooo!
2: Oh! I ona je Damira Keze.
0: Damire, čuješ ti ovo?
1: Pa evo, to je to, znači, ovaj, drago mi je da i muškarci zovu za svoje supruge, jako mi je drago i jedva čekam vas vidjeti i jedva čekam da skupa pijamo na Tašu Sagradini.
0: Ajde, supruže, ime i prezime, dvije ulaznice na vas čekaju na ulazu u Trsatsku Gradinu,
2: pa,
0: treba mi...
2: Pa unaprijed pozdravljam Damira Kežu i veselim se njegovom nastupu i slušam njegovih pjesama.
0: Da čujemo,
1: ajde, hvala vam lijepo.
0: Da čujemo ime i prezime.
2: Marko Vlahović.
0: Marko Vlahović. Dobro, da. Marko, znači vodite suprugu.
2: Nadam se.
0: Dobro, nećemo u detalje.
1: Ja se isto nadam da će vam biti supruga do 10.7. Ja se nadam da nije taj problem.
0: Da će papir još važiti do 10.7. Može?
2: Da će biti do tada.
1: Gledajte, ako i ne bude, mi ćemo vas pomiriti.
2: Može, dogovoreno, javljamo se gore.
0: Sjajno, Marko, uživajte, pozdrav ženi, pozdrav,
2: Eti,
0: bok, bok, čao.
2: Ugodan ostatak dana.
0: Također, bok, bok, Damire, jako je puno zainteresiranih, se slažeš da još dvije podijelimo?
1: Apsolutno, kako
0: ajmo,
1: ne.
0: Ajmo, halo, dobar dan.
4: Sam.
0: Halo.
4: Evo da maknem, dobar dan.
0: Dobar dan, opa, još jedan gospodin.
1: Jo, kako smo ih svih okuražili, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan. Jel vi vodite partnericu ili?
4: Pa nekog ću, valjda, naći za odpeljati.
0: Pa morate, ovo je čista romantika.
1: Ovo vam je, ovo je izazov, ali ako i ne budete imali, najčešće se nešto nađe na mojim koncertima, bude svega. Tako da ovaj, vi dođite, nešto ćemo srediti.
4: Hvala lijepa.
0: Odlično, recite mi ime i prezime.
4: Adriano Marković.
0: Adriano... Adriano, dobro. Uživaj na Gradini i čuo si Damira, samo ti dođi pa makar i sam.
4: Nešto ćemo skombinirati.
0: Sve će to biti.
1: Skombinirat ćemo, ja se uopće ne brinem, imamo još koliko, koji je danas, je drugi, imamo još 8 dana.
0: Još
1: Adriano.
0: 8 dana, čovječe, samo romantika. Adriano, čekate dvije
4: hvala.
0: Ulaznice na ulazu. Ala bog, čao.
4: Hvala, bog.
0: Damire, ja sam se tako dobro nasmijala, znači ni pet ni šest, nego dva muškarca, a?
1: Ja to vidiš, kuš, to je tako kad kažeš ono, ma neće, oni onda se osjete kao, znaš, da mogu biti opušteni na to. Ali drago mi, evo, da su zvali, da smo uspjeli tako brzo ulaznice podijeliti i naravno svi vi koji niste stigli, ulaznica još nešto ima, trk na Entrio i kupite ulaznice za koncert na Trsatskoj Gradini.
0: Damir Keđo, 10. srpnja na našoj Gradini, vidimo se na najljepšoj riječkoj pozornici. Damire, sretno i čujemo. Se.
1: Hvala ti, jel mogu poželiti jednu želju?
0: Naravno, slušamo.
1: Jer me Enija me malo uspavala, ali ne morate to odmah pustiti. Znači, Stiller i Sophie Alix Baxter Grudget. Čisto za ovo lijepo ljetno vrijeme, jedan klasik.
0: Lučo je iz režije pokazao dva palca.
1: Evo, super, hvala, lijepo, čujemo
0: i
1: se.
0: I pušta ti želju. Ćao, bog.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na gradini. Trsatski kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija.
2: Po svježi izbor i super uštede dođi u Plodine. Borovnica 500 grama, 3,49 € i svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,25 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: U trgovinama Mana ne propustite sezonsko sniženje do 50%. Odaberite žensku, mušku i dječju odjeću i modne dodatke po super cijenama. Mana.
4: U povodu 30. obljetnice manifestacije Festival Gitare Kastav. 12.7. u 21 sat na Crekvini. Svoju će glazbenu raskoš pokazati orkestar gitara glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozović, gitaristi Petar Čulić, Elvis Stanić, Zoran Majstorović i Zvonimir Radišić. Uz pratnju Riječkog komornog orkestra pod dirigentskim vodstvom Alana Bilinskog. Vidimo se!

0: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić objavio je danas kako se u prvih 5 mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje lani u Hrvatskoj rodilo 653 djece više. Podsjetio je kako je ukupan broj rođene djece u prošloj godini bio veći za više od 500, te da veseli pozitivan trend koji se nastavlja i u ovoj godini. U skladu s tim recimo kako su dovršeni radovi na dječjem vrtiću Galeb na Donjevoj žici u Rijeci vrijedni oko 1,5 milijuna eura. Dograđena je samostalna uporabna cjelina sa 2 jedinice za mješovite skupine jasličke dobi sa pripadajućim sadržajima. Od nove pedagoške godine vrtić će imati ukupno 10 odgojno-obrazovnih skupina i osigurana su mjesta za dodatnih 16 djece jasličke dobi. Ravnateljica dječjeg vrtića Sušak Vlatka Miletić.
1: Ukupna površina novog objekta iznosi nešto više od 380 kvadrata, a uključuje 2 sobe dnevnog boravka za djecu jasličke dobi uz sanitarne čvorove, izolacionu sobu, 2 spremišta, lijepi veliki ulazni hol i hodnik koji će također biti u funkciji djece, ali ne samo djece koja su upisana u ovaj novi objekt, nego sve djece jasličke dobi koje su upisane u naš vrtić. Vrtić Galeb ima ukupno 10 odgojnih skupina, od toga bit će 5 jasličkih, 5 vrtićkih skupina, ukupno nekih 160 upisane djece.
0: Zadnjeg vikenda u lipnju u Hrvatskoj se odmaralo više od 600.000 gostiju, ali najzad izgleda turistima više nije dozvoljeno baš sve. Tako su policajci iz Kaštela prekinuli prošle noći zabavu mladih Britanaca u jednoj kući za odmor i njih 18 odveli u policijsku postaju te su novčano kažnjeni za remećenje javnog reda i mira. Iz policije kažu da im je to 8. intervencija u tjedan dana na tom području, te poručuju kako će nastaviti postupati po dojavama građana. Ujedno su uputili i apel i preporuku svim iznajmljivačima da svoje goste jasno upoznaju sa pravilima ponašanja u destinaciji i sa obavezom poštivanja javnog reda i mira. I za kraj jedna obavijest za sve one koji će gledati utakmicu Hrvatska-Portugal negdje vani. Kako javljaju iz grada Rijeke, zbog utakmice Hrvatska-Portugal na svjetskom nogometnom prvenstvu, ugostiteljski objekti u Rijeci mogu raditi do 5 sati ujutro. Podsjetimo, utakmica počinje u 1 sat poslije ponoći.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupno smanjenje na oblake, puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura sa olujnim udarima. Temperatura zraka u Rijeci, Rijeka 30, Rab 30, Malinska 30, a u unutrašnjosti Delnice 22 i Karlovac 25 stupnjeva. Najviša temperatura do kraja dana, u Istri na Kvarneru do 32, a u Gorskom Kotaru i Lici do 26 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti.

0: Petak, 3. srpnja doživite Sunset Castle na Trsatskoj gradini. Zalazak sunca, pogled na Kvarner, dva stage-a i ekskluzivni live nastup međunarodnog producenta i klavijaturista Rozbeha unutar povijesnih zidina Trsata. Ulaznice su dostupne putem entrija i na ulazu. Sunset Castle, vidimo se u petak.
1: Nakon više od 5 godina, Toni Cetinski ponovo u Rijeci. Jedan od najljepših muških vokala regije dolazi na najljepšu pozornicu u Rijeci. 4. srpnja Toni Cetinski na Trsatskoj gradini izvodi svoje najveće hitove. Ulaznice potražite u pretprodaji u Entrio sustavu.
2: Pontera nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera nekretnine, specijalizirani brend za nekretnine nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera nekretnine.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
2: Poliklinika Primariji u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primariji, partneri vašeg zdravlja.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja.
5: U trgovinama Mana ne propustite sezonsko sniženje do 50%. Odaberite žensku, mušku i dječju odjeću i modne dodatke po super cijenama. Mana.
1: Probudite ljubav u sebi. Dođite na koncert Damira Keđe u petak 10. srpnja u Trsatskom kaštelu. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a mogu se kupiti i na ulazu.

0: za vrijeme.
1: Da, ovih smo se dana zaista svi malo onako pekli na laganoj vatri, no srećom priroda ipak malo smanjila temperaturu, čini se, pa ajmo mi čuti od našeg dežurnog meteorologa Igora Lisa, je li ovo stvarno kraj toplinskog vala ili samo kratki predah prije reprize, ono što se kaže zatišje pred buru. Igore, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim ljudima koji nas slušaju.
1: E, slušamo vas i mi.
2: Pa za sad izgleda je kraj toplinskog vala, bio je već i jučer. Tako da prije smo se, kako ste rekli, ono, frigali nekako na tom toplom zraku, sad se luftamo na ovoj gurici, temperature su malo pale, tako da se puno ugodnije živi. No, što se tiče sljedećih dana, evo, bit će nekako karakterizirani sa suncem, sa burom koja će na dijelovima biti olujna, u subotu će isto biti malo friškije, spustit će se jedan zrak sa sjevera, tako da dani koji su pred nama su, evo, dosta slični bez nekakvih velikih promjena. Trenutno nad područjem je raznoliko, Istra i Kvarner pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, Gorski kotar je lika oblačni, posebno lika. Što se tiče vjetra, puše slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a more malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Rijeci izmjereno 14 sati, iznosila je 31 celzijev stupanj, tlak zraka bio 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 38%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 13, Platak 18, Gospić 20, Crni Luk 21, Delnice, Par, Gučka, Poklon 22, Ogulin 24, Kukuljanovo, Vransko jezero na Cresu 26, Grobni Klana 27, Bakar, Opatija, Pazin, Porer, Viškovo, Kastav 28, Pula, Aerodrom, Rovinj, Senj, Svet Ivana, Pučini, Kostrena, Silba 29, Crikvenica, Mali Lošinj, Pula, Krk, Aerodrom, Dobrinj, Cres 30, te Malinska, Poreč, Rab, Rijeka 31,2 stupanj. Temperatura mora, Mali Lošinj 24, Opatija 25, Crikvenica i Malinska na 26,2 stupnjeva. Tlak zraka kreće se od 1014 do 1017 hektopaskala, te je u blagom porastu. Do kraja dana očekuje se dodatno smanjenje na oblake, čak i kidanje na oblake nad Likom. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a more će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima i valovito. Sutra u petak, jedan lijepi dan, pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, tijekom poslijepodneva je ponegdje uz porast na oblake moguća kiša, ali to većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Što se tiče vjetra, zadržat će se bura, puhat će slaba do umjerena, na dijelovima područja jaka s olujnim udarima, a u drugom dijelu dana će mjestimice i to prolazno zapuhati i sjeverozapadni vjetar. A more će biti malo do umjereno valovito, ponegdje moguće i valovito na mjestima sa jačom burom. Temperatura zraka jutarnja bez promjene ili malo niža, a dnevna u blagom porastu. Preksutra u subotu nastavlja se lijepo vrijeme, bit će vedro i sunčano, i dalje će puhati bura, te zadržava olujne udare na dijelovima područja, a prema otvorenom moru će prolazno zapuhati opet sjeverozapadni vjetar. Rekli smo, stiže dodatno osvježenje sa sjevera, tako da temperatura zraka će malo pasti. Ostali dani možemo ukratko, malo nedjelja slična suboti, poslije podne će biti malo oblačnije uz slab umiren vjetar.
1: I to je to.
2: I to je to.
1: To je to, znači, dobro je. Igore, znate šta, zaključak, odnosno suma sumarum, neka nama malo burice. Igoru Lisu, hvala lijepa na izvještaju, ugodan dan vam želimo i čujemo se.
2: Također i vama, i do slušanja i sutra.

0: mreža oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Provedite ljeto u Termama Čatež.
3: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Točno je 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska ili Portugal? Glavna je tema danas u Hrvatskoj, ne samo među onima koji prate nogomet. Ronaldo ili Luka Modrić? Tko ide kući, a tko ostaje na svjetskom prvenstvu? Ako je suditi po onome što kažu Riječani, onda nema nikakve sumnje.
2: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
3: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno. Ne znam, 2-0.
4: Iskreno, Hrvatska na penale. Biće 1-1 izjednačeno, ali na penale Hrvatska dobija.
5: Pobjeda! Normalno, 2-1 za nas.
6: Pa Hrvatska, Portugal, to će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih. Mislim da ćemo mi ići u osminu finala.
7: Oni su ohlađeni, a mi smo vatreni, pa to prolazimo 100%. Njih 100%, Španjolci ne pašu, ali oni ne bojte se.
8: 2-1.
9: 2-0. Budimir i Vlašić.
10: Hrvatska, Portugal, bit će škakljivo. Ali ja se nadam da će naši dobiti.
11: 3-1 za nas. Ja bih voljela da Fruk igra, pa će dat Fruk ovako, ne znam. Možda Modrić 1.
0: O utakmici koja počinje u 1 poslije ponoći još će biti riječi u sportskom dijelu emisije. Nastavljamo sa drugim temama. I svijeta. Ukrajincima, nažalost, nije do nogometa, iako su jako dobri u nogometu. Ali, nažalost, tamo rat i dalje traje. Najmanje 17 ljudi je poginulo, a više od 90 ranjeno u najnovijem ruskom napadu na Kijev. Ukrajinske vlasti kažu da su stambene zgrade činile većinu pogođenih objekata, a Rusko ministarstvo obrane tvrdi da su sa 600 različitih projektila napadali vojnu i energetsku infrastrukturu, i to kao osvetu za udare Kijeva na naftna postrojenja. A dok se Sjedinjene Američke Države pripremaju za proslavu 250. obljetnice neovisnosti 4. srpnja, s ove strane Atlantika raspoloženje prema toj zemlji i njezinom predsjedniku Donaldu Trumpu daleko je od slavljeničkog. Prema novoj studiji istraživačkog centra Pew, 8 od 10 građana u Švedskoj, Nizozemskoj, Francuskoj, Njemačkoj i Italiji nema povjerenja da će Trump izravno postupati, ispravno postupati u vezi sa svjetskim pitanjima, piše Euronews. Iz Hrvatske. Predsjednik vlade Andrej Plenković poručio je danas u povodu 13. godišnjice pristupanja Hrvatske Europskoj uniji da je članstvo Hrvatskoj donijelo razvoj, investicije i brojne projekte, te da smo u plusu za 21 milijardu eura. Poručio je k tome da je to zapadni civilizacijski krug u kojem Hrvatska treba biti. Vlada je u saborsku proceduru uputila konačan prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojima se dodatno jača zaštita potrošača. Premijer Andrej Plenković komentirao je podatke o inflaciji za lipanj.
12: Što se tiče procjena Državnog zavoda za statistiku, za lipanj inflacija nastavlja usporavati. U lipnju na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je u odnosu na mjesec dana ranije, dakle manje, niže. U svibnju bila 5,2, u travnju 5,8, što smatramo da je dobro. Vidimo da se postupno smiruje sukob na Bliskom istoku i da je došlo i do pada cijena nafte, naftnih derivata, plina i drugih sirovina na burzama, i u tom kontekstu očekujemo daljnje smirivanje i usporavanje inflatornih pritisaka. Mi ćemo nastaviti štititi građane i gospodarstvo i očekujemo da početkom iduće godine budemo u okvirima onoga što je prosjek Europske unije.
0: Upravo doznajemo, vozilo u kojem je bio premijer Plenković sudarilo se sa drugim vozilom iz štićene kolone u Savskoj cesti dok su se vraćali sa sjednice vlade. Iz vlade su potvrdili kako u sudaru nitko nije ozlijeđen, te da pješaci ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi. Prema izjavama očevidaca koje prenose neki portali, prvi je automobil pri skretanju prošao preko novo postavljenih žutih barijera i naglo stao, a drugi se zabio u njega. Oporba o inflaciji drugačije misli nego hrvatski premijer. Predstavnici SDP-a i Možemo nazvali su danas rast cijena u Hrvatskoj Plenkovićevom inflacijom pohlepe, ocijenivši da je inflacija u Hrvatskoj u lipnju, iako je pala u odnosu na svibanj, bila oko 50% veća od prosjeka Europske unije. Saborski zastupnik iz Možemo, Damir Bakić, ocijenio je da ukidanje poreza na mirovine, koje stupa na snagu 1. siječnja iduće godine, neće donijeti korist za čak 700 tisuća umirovljenika, jer su njihove mirovine ispod praga oporezivanja. A ministar demografije Ivan Šipić izvijestio je danas o dobrim demografskim pokazateljima. Nastavljen je trend povećanja novorođenih u odnosu prema prošloj godini.
8: Da reknemo da u 5 mjeseci ove godine, u usporedbi sa 5 mjeseci prošle godine, rodilo se 653 djece više, što je iznimno lijepa vijest. To vam je jedna cijela osnovna škola u Dalmatinskoj Zagori. To vam je jedna triska osnovna škola sa više od 30 razreda. Svakako kad znamo da brojka od 500 djece više je bila završna brojka u prošloj godini, to nas sigurno veseli, ovaj trend koji je pozitivan, koji se nastavlja i u ovoj godini.
0: A u skladu sa tim demografskim podacima, recimo kako su dovršeni radovi na dječjem vrtiću Galeb na Donjoj Vežici u Rijeci, i to vrijedni oko 1,5 milijuna eura. Ravnateljica dječjeg vrtića Sušak, Vlatka Miletić.
13: Ukupna površina novog objekta iznosi nešto više od 380 kvadrata, a uključuje 2 sobe dnevnog boravka za djecu jasličke dobi, uz sanitarne čvorove, izolacionu sobu, 2 spremišta, lijepi veliki ulazni hol i hodnik koji će također biti u funkciji djece, ali ne samo djece koja su upisana u ovaj novi objekt, nego sve djece jasličke dobi koje su upisane u naš vrtić Galeb. Vrtić Galeb ima ukupno 10 odgojnih skupina, od toga bit će 5 jasličkih, 5 vrtićkih skupina, ukupno nekih 160 upisane djece.
0: I dalje smo u Rijeci. Nedavna vijest o nepodnošljivo visokim temperaturama zraka na odjelu kardiologije Riječkog KBC-a na Sušaku uznemirila je javnost, a pogotovo one koji tamo borave, kao i njihove obitelji. Kako nam je rekla ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brnčić-Fišer, radovi na energetskoj obnovi glavne zgrade lokaliteta Sušak trebali bi završiti polovicom ovog mjeseca, što uključuje i kompletnu klimatizaciju cijelog objekta.
14: Ovaj aktualni toplinski val i svi radovi koji se izvode u sklopu energetske obnove stvaraju otežane uvjete boravka za naše pacijente i za djelatnike, i zaista kontinuirano se trudimo provoditi mjere kako bismo ih ublažili, od korištenja rashladnih uređaja, zaštitnih folija i drugih tehničkih rješenja. Nadamo se polovicom srpnja da bi klimatizacija se pustila u pogon. Glavna zgrada nam je izgrađena 1934. godine i ovo je njena prva cjelovita obnova. Radimo maksimalne napore kako izvođači, tako i mi, da se to privede što brže i kvalitetnije svome kraju. Ono što nam je uvijek cilj, svakako poštivanje svih sigurnosnih i stručnih standarda, jer naš zadatak je voditi računa prvenstveno o zaštiti zdravlja, sigurnosti i dostojanstvu naših pacijenata.
0: Članovi Županijske skupštine Primorsko-goranske razgovarali su danas o jednom od važnijih ovdašnjih javnozdravstvenih problema. Naime, Čabar i okolica i dalje nemaju kvalitetnu pitku vodu. Loše kvalitete je čak 45% uzoraka iz tog sustava, a spajanje Vika sa lokalnim društvom koje se ranije brinulo o vodi Čabra nije pridonijelo rješenju. Župan Primorsko-goranski Ivica Lukanović podsjetio je da županija u tom problemu zapravo nema ovlasti, međutim...
15: Nedavno sam odradio sastanak sa novim direktorom Vika i dogovor je da će nam u narednih nekoliko tjedana dati jedan jasan akcijski plan kojim bi oni nastavili raditi na tom vodoopskrbnom sustavu, i razgovarali smo o nekakvoj subvenciji iz županijskog proračuna od nekih 50.000 eura. Hrvatske vode su isto jako raspoložene da pomognu tu akciju, tako da ja vjerujem da će se stanje popravljati iz mjeseca u mjesec, ali ne mogu reći kada će biti potpuno u redu.
0: Vijećnicima PGŽ-a tema je danas bila i Jama Sovjak. Vijećnik Bojan Kurelić iz Akcije mladih je istaknuo alarmantno stanje sa jamom Sovjak, čija je sanacija zaustavljena. Iz jame se šire mirisi, a mjerne stanice za kontrolu kvalitete zraka su isključene jer su pod nadzorom tvrtke sa kojom je sanacija ugovorena, a koja je u stečaju. Pročelnik odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Sanji Vranković odgovorio je da su od Fonda za zaštitu okoliša tražili da se mjerne stanice vrate pod nadzor Zavoda za javno zdravstvo.
16: Odgovor Fonda je da kada je u tijeku stečaj nad tvrtkom i da oni, iako su u posjedu, nemaju odobrenje stečajnog upravitelja za korištenje te opreme. Naš je prijedlog bio, dakle, da se nađe model da se ta oprema izuzme iz tog stečaja. Očekujemo od njih odgovor. Mi smo tražili i, ukoliko to nije moguće, dakle, da se napravi posebno mjerenje, dakle, pokretnim mjernim postajama, dakle, i to je jedna od opcija i nismo još dobili službeni odgovor direktora Fonda na to. Mi s tim nismo zadovoljni i tražit ćemo, dakle, da se to poduzme. Ukoliko ne, dakle, općina Viškovo ima onu mogućnost provedbe sukladno Zakonu o zaštiti zraka, posebna mjerenja, dakle, ukoliko postoji opasnost.
0: 15 sati i 10 minuta slušajte emisiju Danas aktualno, Radio Rijeke. Počeli smo s nogometom ćemo i završiti. Sa nestrpljenjem se iščekuje dvoboj Hrvatske i Portugala u jedan sat poslije ponoći, nakon kojeg ćemo znati tko od ove dvije ekipe odlazi kući, a kući se nažalost vraćaju i reprezentativci BiH nakon što su noćas doživjeli poraz od SAD-a. Kako su taj poraz komentirali stanovnici Rijeke i Viškova podrijetlom iz BiH?
17: Jedna zanimljiva utakmica, nešto bolje Sjedinjene Američke Države, imali su igrača više od 60. minute, to nisu uspjeli kapitalizirati. Međutim, Bosna ne mora biti, po mom mišljenju, silno razočarana.
7: Kralju, znaš da moraš izgubiti. Slabija igra, domaćin, pritisak. Oni su već sad pobjedili. Moje jarane, već su sada pobjednici. Išli su, došli, vidjeli, pojeli će vape i aj sebi kući. Nek dođe sad Amerika u Bosnu, neka igra ako smije.
18: Za 4 godine će biti bolje.
19: Žao mi je, ne mogu to podnijeti što si izgubili. Ma jesu, bolji su od Amerikanaca, bolji su, samo nisi imali sreće.
20: Jesam gledala, jako sam žalosna, srce mi je ranjeno zato što sam navijala i bila sam sigurno 99% da će oni pobijediti. I sad sam baš tužna, onaj narod zna šta je veselje.
0: E da, bilo je to moj Arane sve u Danas aktualno. Emisiju je tonski realizirao Goran Banić, uredio i vodio Alen Čemiljić. Slijedi još malo sporta i vrijeme.
1: Sport.
0: Ivan Ribarić.
21: Hrvatska nogometna reprezentacija u 16. finala svjetskog prvenstva večeras u 1 sat iza ponoći u Torontu igra protiv Portugala. Utakmicu najavljuje izbornik Zlatko Dalić.
22: Ima Portugal sjajnu reprezentaciju, osobito tih nekoliko igrača koji su organizatori igre i tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
21: U ranijem terminu od 21 sat u Los Angelesu sastaju se Španjolska i Austrija, dok će od 5 sati iza ponoći u Vancouveru igrati Švicarska i Alžir. Noćas je osminu finala izborio SAD, koji je sa 2-0 slavio protiv Bosne i Hercegovine. Belgija je nakon produžetaka s 3-2 pobijedila Senegal, dok je Engleska s 2-1 bila bolja od Konga. Reprezentacija Hrvatske do 19 godina u drugom nastupu na europskom prvenstvu od 15 sati u Velsu igra protiv Italije.
1: Prognoza vremena.
23: Igor Lisac.
24: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Tijekom poslijepodneva je ponegdje uz porast na oblak i moguća kiša, većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će slaba do umjerena, na dijelovima područja jaka bura s solinim udarima, u drugom dijelu dana će mjestimice prolazno zapuhati i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje moguće i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će većinom od 21 do 26, u Gorskom kotaru i Lici od 14 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 30 do 34, u Gorskom kotaru i Lici od 23 do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Petak, 3. srpnja, doživite Sunset Castle na Trsatskoj gradini. Zalazak sunca, pogled na Kvarner, dva stage-a i ekskluzivni live nastup međunarodnog producenta i klavijaturista Rozbeha unutar povijesnih zidina Trsata. Ulaznice su dostupne putem entrija i na ulazu. Sunset Castle. Vidimo se u petak.
1: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
2: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
3: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
7: Sve što trebate za dom, sada na velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
8: Tvoje mjesto za sitne gušte. Nutella 600 grama, 4,99 €. Čokolada s rižom Mikado 300 grama, 2,79 €. Tommy, znaš što voliš?

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: A kakva je slika s naših prometnica, zna iz Hrvatskog autokluba Teuta Bakula. Dobar vam dan.
3: Dobar dan i lijep pozdrav Radio Rijeka i svim slušateljima.
2: Slušamo vas, Teuta, što nam donosite. Je li, možemo li reći da je jedan miran dan u prometu ili...
3: Pa, relativno. Relativno. Trenutno, evo, svakako nema gužvi i zastoja, dakle, na riječkom području, niti na riječkoj obilaznici. Ima prometa, naravno, na gradskim cestama, pa tu je moguća usporenija vožnja, ali za sada nema nikakvih prijavljenih kolona. Imali smo danas na riječkoj obilaznici, na izlaznom kraku u smjeru Učke i Opatije, kolonu dugu 1 km. Stajala je tu nekoliko sati, međutim, sada je odjavljena, ali i dalje je promet vrlo, vrlo gust i vrlo usporen između čvora Matulji i tunela Učka u ovoj već dobro poznatoj zoni radova. No zapravo danas je najveće probleme uzrokovala bura, izvilja jak vjetar. Još uvijek imamo aktualne gotovo sve zabrane od sinoć u 2 ujutro zapravo, to jest danas u 2 ujutro. Jedino evo novost je za sve one koji možda planirali su danas putovati sa nekim vozilima koja dakle nisu osobna, da je sada od prije nekih 5 minuta otvorena autocesta A1 za sve skupine vozila između čvorova Sveti Rok i Posedarje. To je danas dionica koja je možda uzrokovala čak i najviše problema, dakle osobito u dostavnom prometu. No i dalje imamo dakle zabrane, odnosno dvije dionice koje su otvorene samo za osobna vozila, a to je državna cesta D54 Maslenica Zatonobrovački te Paški most. A s druge strane na autocesti A7, odnosno na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Istok i Šmrika, na Krčkom mostu, državnoj cesti D99 Križišće Kraljevica, lokalnoj cesti Kraljevica Križišće i na Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog imamo zabranu prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, odnosno za prvu skupinu vozila, dok između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene na Jadranskoj magistrali je dodatno još uvijek i zabrana i za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Dakle, danas nisu baš ovi važni prometni pravci bili prohodni za sve skupine vozila, no evo, jedan je napredak da je barem sada autocesta A1 otvorena za sve skupine vozila. Naravno, evo i kroz idućih pola sata do sat vremena možemo svakako očekivati zgušnjavanje prometa i moguće zastoje na cestama, pa evo naravno samo molimo sve evo, da voze strpljivo i pažljivo, osobito da pripaze naravno na vozača na 2 kotača, i evo da čuvaju i sebe i druge, pa se nadamo evo da će ovi popodnevni vršni sati proći bez nekih većih poteškoća, barem što se tiče izvanrednih događaja. Evo nadamo se da nitko neće zapasti u probleme i da će svi sretno stići svojim kućama. Evo toliko za sada.
2: Pridružujemo se, Teuta, hvala vam lijepa, svima želimo sretan i siguran put. Vama u Haku lijep pozdrav, ugodan dan, čujemo se.
3: Hvala, također do slušanja, pozdrav.

0: Moje jarane, došli, vidjeli, pojeli će vape i aj sebi kući.
1: Ljeto.
2: Ej, jarane moji, došli jesmo, kući još otišli nismo, a bome ni ćevape pojeli nismo, ali dobro, do 6, do 18 sati još ima vremena. Dobar dan, ekipa, želim vam popodnevna ekipica Radio Rijeke, Goran, Lučo i Mateja, s vama su do 18 sati. Idemo vidjeti što možemo danas posjetiti, kako se zabaviti u ovim danima kad ipak se malo nešto lakše diše u našem gradu. 32 u Rijeci u 16 sati, ne mogu reći da nije toplo, jer evo, bili smo sad malo i na balkonu, onako, dobro je toplo, ali svakako, za razliku od one tri sedmice, lakše se diše uz ovaj burin. Možete do Kraljevice u 21 sat na ljetnoj pozornici na trgu Zrinski, svečano će biti otvoreno Kraljevačko kulturno leto, koncert Mirjane Bobuš pod nazivom Za dušu s dušom. Na koncertu će se pridružiti i brojni glazbeni gosti, ulaz je besplatan. Ovoga srpnja Art Kino donosi novi program filmskih klasika Film s Kasparina, posvećen ljetu kakvo pamtimo prije klima uređaja i užurbanog ritma života. Da, u suradnji s riječkim barom Fino Vino, to vam je na trgu Matije Vlačića Flaciusa, pretvara se u jedinstveno kino na otvorenom, u kojem će se pod zvjezdanim nebom i među fasadama našeg starog grada prikazati dva bezvremenska klasika svjetske kinematografije uz besplatan ulaz za sve posjetitelje. Program večeras otvara u 21.15 film 7 godina vjernosti Billya Wildera, jedna od najpoznatijih romantičnih komedija svih vremena, ostala je upamćena po legendarnoj sceni u kojoj haljinu Marilyn Monroe podiže strujanje zraka iz podzemne željeznice. Da, vječna filmska scena, vječna fotografija iz te scene. U 18 sati Galerija Kortil organizira stručno vodstvo izložbom Vlasta Delimar, Riječani, provjerite jeste li živi, a posjetitelje će izložbom provesti voditeljica galerije Ivana Lučić. Na Trsatskoj gradini program za djecu u 18 sati počinje izložbom Ljetna priča autora Saše Jantoleka, koja će biti otvorena do 19 sati. U 18.30 počinje radionica Priče koje nosi vjetar, namijenjena djeci od 4 do 12 godina i njihovim roditeljima, a u 19.30 na rasporedu je dječja predstava Operacija Maslačak. Program završava u 20.30 predstavom Pričom te zovem. U Astronomskom centru u 21 sat organiziran je paket program na engleskom jeziku Starry Nights. Program u planetariju sastoji se od projekcija filma Planets in Sight i Losing the Dark i orijentaciju na noćnom nebu. Poslije 22 sata organizirana su vođena promatranja na zvjezdarnici za sve posjetitelje. U 21 sat u paviljonu Tržnice Brajda izvodi se predstava To je to. Predstava je dio programa inkluzivnih praksi koje razvija HNK Ivana Plemenitog Zajca s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom u umjetnički rad i djelovanje kazališne institucije. Izvodi je peti ansambl koji danas okuplja 23 člana i kontinuirano raste, čineći važan dio inkluzivnog umjetničkog djelovanja u Rijeci. Opatija u Hrvatskom muzeju turizma u sklopu izložbe Ljubo Kuntarić, Falac zemlje, Šter ima dušu. U 19 sati Velid Džekić održat će predavanje Roker Ljubo. Naime, premda je na glasu ponajprije kao skladatelj šlagerskih naslova, Kuntarić autorski potpisuje ostvorenja u širokom žanrovskom rasponu, pa je u tom žanrovskom šarenilu mjesto dobio i rock'n'roll. Crikvenica Primorska noć u 19 sati, Rukavac Petrova, tradicionalna fešta, počinje u 18 sati nogometnim turnirom 3-3, a Mali Lošinj počinje 12. dan i teatra Gavran u Malom Lošinju. Gledatelje očekuju dvije komedije, Papučari i Sve o muškarcima. Prva je na rasporedu predstava Papučari, koja se prikazuje večeras u kinu Vladimira Nazora s početkom u 21 sat. I imamo još u Art Kinu, dječja kuća, dakle Tobogan 2026. u 17:30, animirani film Malci i čudovišta. To je to, sviramo do vijesti u 17 sati, onda ćemo baciti oko malo na Netflix i ostale streaming platforme da vam preporučimo i koju seriju zagledate.

0: Zajedno uz Vatrene, najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u zatvorenom prostoru je u Vatrenoj zoni HNS-a u Riječkom pogonu. Vatrena zona biti će otvorena ovog četvrtka 2. srpnja u 22 sata za novi nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u potpuno zatvorenom i klimatiziranom prostoru uz glazbeni program te sadržaje koji spajaju nogomet, zabavu i druženje na jednom mjestu. Hrvatska-Portugal se gleda u Vatrenoj zoni HNS-a u pogonu.
1: Sve što trebate za dom, sada na velikom stiženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
2: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower Center stigla su ljetna sniženja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru.
4: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 eura i pileći odrezak iz filea 3,19 eura. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: XXL ušteda u Plodinama. Doline svježi sir, kilogram 3,29 eura. Rio Mare tuna, 4 puta 80 grama, 4,99 eura. Jana Marija mljevena kava, XXL pakiranje, 10,69 eura. Plodine, uvijek od akcije.
4: Sve što trebate za dom, sada na velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
5: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra 6,59 €. Tommy, znaš što voliš?

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
3: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
2: Koliko brži?
3: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
2: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
3: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
10: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
11: Stop Shop, easy shopping.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: I danas se nižu reakcije na zapovjed predsjednika Zorana Milanovića o nesudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu. Ni ministar pravosuđa Damir Habijan, ni ministar obrane Ivan Anušić nisu željeli nagađati što će se dogoditi s načelnikom glavnog stožera generalom Tihomirom Kundidom.
2: Razgovarali smo nekoliko puta, ja sam ga upoznao sa činjenicom da taj potez koji on ne želi napraviti, neće napraviti, uputiti 21 pripadnika oružanih snaga na ceremoniju obilježavanja Dana državnosti Republike Francuske je protuzakonit. On je rekao da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku i konsekvence sve koje nose ovim potezom i predsjednik Republike Hrvatske i način glavnog stožera u ovom trenutku će morati snositi. I o tom ćemo, ako na kraju naše oružane snage ne odu tamo, onda ćemo doći i reći ću vam točno šta će se i koji će potez biti Vlade Republike Hrvatske.
3: Dakle, isključiva je nadležnost ministra obrane i ne može joj ništa nadomjestiti. Drugim riječima, to je eklatantan primjer kršenja prije svega zakona, dakle, prije svega predsjednika Milanovića. Želim naglasiti da ovo je samo pitanje poštivanja i reputacije Hrvatske vojske.
0: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za ljudima zarobljenima ispod ruševina nakon prošlotjednih razornih potresa u Venezueli. Nada da će pronaći preživjele sve manja. Broj poginulih već je od 2290, a ozlijeđenih je više od 11.000. Iz ruševina je dosad spašeno oko 6.400 ljudi, no deseci tisuća i dalje se vode kao nestali. Sud Europske unije potvrdio je rekordnu kaznu Europske komisije protiv tehnološkog diva Googla u iznosu od 4 milijarde i 100 milijuna eura. Kažnjen je 2018. godine nakon što je utvrđeno da je u svojem operativnom sustavu Android blokirao konkurenciju. Njegova žalba na presudu je odbijena. A pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom noćas je utakmica 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala u Torontu i mnogi Riječani noćas će od 1 sati za ponoći doma, ali i u kafićima, pratiti utakmicu. Provjerili smo i kakva su njihova očekivanja.
4: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
5: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno. Ne znam, 2-0.
6: Iskreno, Hrvatska na penale. Biće 1-1 izjednačeno, ali na penale Hrvatska dobija.
7: Pobjeda! Normalno, 2-1 za nas.
8: Pa Hrvatska, Portugal, to će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih. Mislim da ćemo mi ići u osminu finala.
9: Oni su ohlađeni, a mi smo vatreni, pa to prolazimo 100%. Njih 100%, Španjolci ne pašu, ali oni ne bojte se.
10: 2-1.
11: 2-0. Budimir i Vlašić.
12: Hrvatska, Portugal, bit će škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
13: 3-1 za nas. Ha, ja bih voljela da Fruk igra, pa ću dati Fruk ovako, ne znam, možda Modrić 1.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Igor Lisac.
14: Pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Tijekom poslijepodneva je ponegdje uz porast na oblake moguća kiša, većinom u gorskoj Hrvatskoj. Puhat će slaba do umjerena, na dijelovima područja jaka bura s olujnim udarima, u drugom dijelu dana će mjestimice prolazno zapuhati i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje moguće i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će većinom od 21 do 26, u Gorskom kotaru i Lici od 14 do 19,9 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 30 do 34, u Gorskom kotaru i Lici od 23 do 28,9 stupnjeva.
1: Slušali ste vijest.

0: Dva miša grickaju filmsku vrpcu. Nije loš ovaj film, kaže jedan, a drugi kaže, da, ali knjiga je bila bolja.
1: Taj film gledati nećete.
2: 17.15, dobar vam dan, ljetnim ritmovima u zadnji sat druženja s popodnevnom ekipom. Mala promjenica, Deni nam je stigao, Deni Gulija Maše iz naše radijske režije. Lučo i ja smo ovdje još malo s vama do 18 sati. Evo, inače, ove serije preporučujemo i govorimo o njima srijedom, pa malo kako nam se sve to promijenilo dolaskom naše takozvane ljetne sheme, onda smo i to malo prebacili sa srijede na četvrtak. Zašto ne? Serije se gledaju, knjige se čitaju, pogotovo ovako kad je jako toplo pa ne idete nigdje, nego onako najčešće se to upali neki streaming servis ili pročita koja dobra knjiga. E pa, zadnje što sam ja pogledala, i to baš kad je udario ovaj toplinski val, pa nisam baš nigdje odlazila, nego sam samo na večer gledala Netflix, pa je tako zapela za oko jedna serija, a uopće nije čudno zašto, jer ako ste poput mene i čim vidite ime Harlana Cobena, odmah kliknete play, onda imam preporuku baš za vas. Gledala sam dosta njegovih serija, nova se zove I Will Find You, ili ti ga naći čute. Jedna je od onih, evo, iskreno, zaista nije to remek dijelo televizije, ali su strašno zabavne. Jako su naivne, tako da tu i tamo pomislite, pogotovo ako gledate puno serija, pa znate šta je dobra serija, onda ono, ma daj, nema šanse, ali sve jedno moram reći iz prve ruke, ne možete prestati gledati, ali takav je tipič Coben. Serija prati Davida Burrowsa, muškarca koji služi doživotnu zatvorsku kaznu zbog ubojstva vlastitog sina. Problem tvrdi da je nevin. Sve se mijenja kada dobije dokaz da bi njegov sin zapravo mogao biti živ. I tada kreće utrka s vremenom, bijeg od sustava, policije, gomila tajni i obrata koji vas tjeraju da zapravo nakon svake epizode odmah uključite sljedeću. Evo me, živi dokaz. A kad smo već kod obrata, Harlan Coben je zapravo apsolutni kralj upravo takvih priča, takozvani popularni plot twist, apsolutno uvijek ono, dobijete nekakvu žrtvu i nekog počinitelja i gotovo ste sigurni da je to on ili ona, a zapravo je toliko onda uvrnuto i obrnuto da ne možete vjerovati. Njegovi romani prodani su u više od 90 milijuna primjeraka diljem svijeta, a posljednjih godina postao je jedan od najtraženijih autora na Netflixu. Mnogi njegove serije već zovu pravim malim žanrom. Ako ste možda gledali Fool Me Once, Missing You, Stay Close, Safe, evo dok čitam, malo mi je neugodno, jedno 60% sam ih pogledala, onda znate o čemu pričam. Svaka počinje sasvim običnom situacijom, a onda vas uvuče u mrežu tajni, laži i šokantnih obrata. I Will Find You ima 8 epizoda, idealne za vikend ili nekoliko ljetnih večeri. Nije serija koja će naravno promijeniti televizijsku povijest, ali dragi moji, ako volite napetost, misterije i priče zbog kojih stalno govorite, još samo jedna epizoda, ovo je pun pogodak. Evo, moja ocjena, tipični Coben, malo nevjerojatno, jako napeto i nevjerojatno zarazno. Pogledajte, bacite oko, ali nemojte reći da vas nisam upozorila kad skužite da je 3 ujutro.

0: Sve što trebate za dom, sada na Velikom stiženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
2: Pontera nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera nekretnine. Specijalizirani brend za nekretnine nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera nekretnine.
3: Liburnia Jazz, 3. do 5. 7. Jazz opet plovi opakijom uz Fred Wesley Generation Funky Party i tonu drugih koncerata. Sve informacije na liburniajazz.hr.
4: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
5: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tin Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Etrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.

0: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: Poliklinika Primari u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: U trgovinama Mana ne propustite sezonsko sniženje do 50%. Odaberite žensku, mušku i dječju odjeću i modne dodatke po super cijenama Mana.
5: Nakon više od 5 godina, Toni Cetinski ponovo u Rijeci. Jedan od najljepših muških vokala regije dolazi na najljepšu pozornicu u Rijeci. 4. srpnja Toni Cetinski na Trsatskoj gradini izvodi svoje najveće hitove. Ulaznice potražite u pretprodaji u Entrio sustavu.
6: U povodu 30. obljetnice manifestacije Festival Gitare Kastav 12.7. u 21 sat na Crekvini. Svoju će glazbenu raskoš pokazati orkestar gitara glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozović, gitaristi Petar Čulić, Elvis Tanić, Zoran Majstorović i Zvonimir Radišić uz pratnju Riječkog komornog orkestra pod dirigentskim vodstvom Alana Bilinskog. Vidimo se!
7: Sve što trebate za dom sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.

0: Najnoviji prijepor predsjednika i premijera o slanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz. Ministar obrane Ivan Anušić ponovio je da predsjednik Zoran Milanović postupa suprotno zakonu, te ostavio mogućnost da u Pariz otiđu veterani ili pripadnici specijalne policije, komentirao je i načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
1: Prvo, čovjek je Dragovoljskog rata, vojnik je od glave do pete, cijelu svoju karijeru je proveo u vojsci i vojnik postupa po principu zapovjedi. E sada, on je se našao u vrlo teškoj situaciji, ali je morao pokazati svoj integritet i svoju čvrstinu i napraviti ono što je trebao napraviti. Nažalost, nije napravio. On je rekao da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku. Ja ga donekle mogu razumjeti. Ali pitanje koje vi me postavite meni, da odgovaram u generalu Kundidu, trebajući onome koji je prisilio generala Kundida da to ne napravi i onaj koji to na kraju krajeva tumači da za njega ne vrijedi zakon, da je on vrhovni zapovjednik i da će biti onako kako on kaže. Meni to malo izgleda čudno. Predsjednik države je pogriješio, tu grešku treba ispraviti, nema podršku niti svoje matične baze i još nakon toga je prijetio i meni, prijetio je svim ministrima u Vladi Republike Hrvatske. Evo, ja se prijetnji ne bojim, naravno, ja bi rado volio čuti i da realiziramo tu prijetnju njegovu prema meni.
0: Ministar demografije Ivan Šipić izvijestio je o novim demografskim pokazateljima. Nastavljen je trend porasta broja novorođenih.
2: U 5 mjeseci ove godine, u usporedbi sa 5 mjeseci prošle godine, rodilo se 653 djece više, što je iznimno lijepa vijest. To vam je jedna cijela osnovna škola u Dalmatinskoj Zagori. Kad znamo da brojka od 500 djece više je bila završna brojka u prošloj godini, to nas sigurno veseli, ovaj trend koji je pozitivan, koji se nastavlja i u ovoj godini.
0: I sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom noćas je utakmica 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala u Torontu. I mnogi Riječani noćas će od 1 sati za ponoći doma, ali i u kafićima pratiti utakmicu. A provjerili smo i kakva su njihova očekivanja.
3: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
4: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno. Ne znam, 2-0.
5: Iskreno, Hrvatska na penale. Biće 1-1 izjednačeno, ali na penale Hrvatska dobija.
6: Pobjeda! Normalno, 2-1 za nas.
7: Pa Hrvatska, Portugal, to će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih. Mislim da ćemo mi ići u osminu finala.
8: Oni su ohlađeni, a mi smo vatreni, pa to prolazimo 100%. Njih 100%, Španjolci ne pašu, ali oni ne bojte se.
9: 2-1.
10: 2-0. Budimir i Vlašić.
11: Hrvatska, Portugal, bit će škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
12: 3-1 za nas. Ha, ja bih voljela da Fruk igra, pa će dati Fruk, ovako ne znam. Možda Modrić 1.
0: Vremenska prognoza. O vremenu sutra, Igor Lisac.
13: Pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Tijekom poslje podneva je ponegdje uz porast na oblake moguća kiša, većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će slaba do umjerena, na dijelovima područja jaka bura s olujnim udarima. U drugom dijelu dana će mjestimice prolazno zapuhati i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje moguće i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će većinom od 21 do 26, u Gorskom kotaru i Lici od 14 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 30 do 34, u Gorskom kotaru i Lici od 23 do 28 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti.

0: Zajedno uz Vatrene, najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u zatvorenom prostoru je u Vatrenoj zoni HNS-a u Riječkom pogonu. Vatrena zona biti će otvorena ovog četvrtka 2. srpnja u 22 sata za novi nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u potpuno zatvorenom i klimatiziranom prostoru uz glazbeni program te sadržaje koji spajaju nogomet, zabavu i druženje na jednom mjestu. Hrvatska-Portugal se gleda u Vatrenoj zoni HNS-a u pogonu.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na Gradini. Trsatski kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija.
2: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 eura i pileći odrezak iz filea 3,19 eura. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: U trgovinama Mana ne propustite sezonsko sniženje do 50%. Odaberite žensku, mušku i dječju odjeću i modne dodatke po super cijenama. Mana.
6: Probudite ljubav u sebi. Dođite na koncert Damira Keđe u petak 10. srpnja u Trsatskom kaštelu. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a mogu se kupiti i na ulazu.

Volimo petak, pogotovo kad možemo najaviti jedan pravi ljetni, pretežno vedro ili sunčano, sutra uz malo na oblaku, tijekom poslijepodneva ponegdje uz porast na oblake moguća je kiša, ali većinom u gorskoj Hrvatskoj. Puhaće nam slaba do umjerena, na dijelovima područja i jaka bura s olujnim udarima, a u drugom dijelu dana će mjestimice prolazno zapuhati i sjeverozapadni vjetar. Kretat će se temperature ovako, ujutro u Istri i na Kvarneru od 21 do 26, to se već malo lakše diše. U Gorskom kotaru i Lici od 14 do 19. Popodne u Istri na Kvarneru od 30 do 34. U Gorskom kotaru i Lici od 23 do 28 celzijevih stupnjeva. I nemamo vam baš puno informacija još za sutra. Reći ćemo vam ono da počnete dan kako spada, bez ikakvih stresova, nešto isključenja struje i vode. HEP nam javlja da će sutra bez struje biti u Rijeci ulica Viktora Cara Emina broj 10C i Josipa Završnika broj 2A. Bez struje od 8.5 do 10.5 i Hreljin Meja Gaj od kućnog broja 11 do 15B i od broja 196 do 204. Vi ste bez struje od 8.5 do 10.5. Ima nešto isključenja vode, Kastav, Martići, svi kućni brojevi, Brnčići od kućnog broja 39 do 49 i ulica Kosi na Viškovu od kućnog broja 80 do 86. Kastav i Viškovo bez vode od 8 do 13.30. Imamo još jednu ulicu u Kastvu, ulica Vjekoslava Spinčića od kućnog broja 2 do 6 bez vode od 8 do 11 sati. I još Jelenje Dražice, ulica Ogradica, svi kućni brojevi, Sušička, svi kućni brojevi, Školska, svi kućni brojevi i Borovička, svi kućni brojevi, bez vode od 8 do 15 sati. Evo, prošli smo sve ono što trebate znati za mirno jutro, no sve ćete to naravno ponovno čuti u našim prvim servisnim informacijama sutra u 6.30. Ugodan ostatak večeri želi vam Riječka ekipa. Thank you.

0: funny.
1: 22 su sata.
2: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
3: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
1: Čekamo utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska igra protiv Portugala. 8 dana nakon potresa iz ruševina u Venezueli živ izvučen 44-godišnji muškarac. Rusi napali Kijev, 23 ljudi je poginulo, 100 je ozlijeđeno. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, samo ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura do 33 stupnja.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo Toronto, Hrvatska protiv Portugala. Nestrpljivo čekamo taj jedan sat poslije ponoći i odluku tko ide dalje. Velika vrućina je u Kanadi i samo bi nevrijeme moglo odgoditi početak utakmice. A postoji li ta mogućnost, reći će nam kolega Krešimir Gotlin. Krešo, ne moram ni reći da smo u euforiji. Mi smo uvjereni da naravno Hrvatska može pobijediti Portugal. No prvo da riješimo ovu dilemu oko nevremena. Dakle, postoji li mogućnost da se utakmica odgodi?
4: Pa prema prognozama meteorološke kanadske službe to se ne bi trebalo dogoditi, iako mi ovdje sa stadiona gledamo prema ovom visokom tornju, najvišem 500-metarnom tornju u Torontu. Visoki su bijeli oblaci, tako je bilo i jučer, i samo u par sekundi se stvorila crna oblaka. Nadam se da se to neće dogoditi, da neće pokvariti ovu odličnu atmosferu. Ja moram još priznati, Sanja, da mi je malo čudno usred bijela dana javljati se u Kroniku dana, ali i moram priznati da ne primjećujem toliko navijača kao što ih je bilo na prošloj utakmici ovdje u Torontu protiv Paname, ali ima ih. Momci, koja je ekipa ovdje?
5: Evo, tu je ekipa iz Crkvenice, Drvenika i okolice Crkvenice. Evo, došli smo pred dva dana, dopeljali zastavu, onu legendarnu i u peti razvlačenje zastave, i idemo podržati naše momke da se plasiraju dalje u sljedeće kolo i da idemo prema Dallasu.
4: A nije da samo imate zastavu, imate ovdje pokal, jel? Za prvaka.
5: Tako je, taj pokal bio u Dohi, bio je do finala s nama, tako da se nadam da će sad i u Americi i u Meksiku isto ići do finala s nama.
4: Atmosfera?
5: Pa, pomalo se zagrijava, bilo je i boljih atmosfera, ali ja se nadam da će se naši ljudi skupiti i da ćemo podržati naše momke i dati im motiv da pobijedi danas.
4: A jel ima kakva pjesma ovdje iz Crikvenice, Brivira? Ljudi!
6: Hrvatska mati!

0: za naše uživo uključenje. Ja sam vidio ovdje i ljude, naše navijačice u narodnim nošnjama, evo jedne ekipe, da čujemo od kud ste vi stigli. Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
1: Ja niš ne znam, samo znam malo hrvatski pričat, ako pitaš mene, briga mene sa nogometi, ovi židovika i...
0: Joj, dobro, dobro, nemojte sad u politiku, idemo malo dalje, malo su nabrijani ovi navijači, možda ova vrućina koja je u Torontu, naime, došao je toplinski val ovdje u Torontu, kao što je zahvatio i Europu, a što se pitala na samom početku našeg uključenja, kažu da ne bi trebalo biti, ali ako se to dogodi, može biti da će biti 30 minuta prekida zbog utakmice, to je ono pravilo 30-30. Uglavnom, ovdje se tek još zagrijava atmosfera, utakmica počinje za 3 sata, vjerujemo u pobjedu Hrvatske i da će, rekli smo u Rusiji, da postoji film Messi se vraća kući, a da će ovdje biti novi nastavak. Ronaldo se vraća kući. Lijepo vas pozdravljamo, sve pratimo na našem drugom programu, već uskoro počinje specijalna emisija prije samo početka utakmice.
2: Lijepi pozdrav našim kolegama u Kanadi, evo sad smo malo zbunjeni, pa gdje su ti navijači u Kanadi, ali vjerojatno je drukčije na ulicama naših gradova ovdje u Hrvatskoj. U Zagrebu ugostiteljski objekti rade do 4 sata. Utakmica će se gledati i u navijačkim zonama, iako ima još vremena do početka utakmice, pitaćemo kolegu Igora Okičića, pa skuplja li se već to navijačko društvo u našem glavnom gradu. Igore, dobro večer.
3: Dobro večer tebi, Sanja, i svim našim slušateljima. Pa moram reći, Zagreb optimistično očekuje utakmicu Hrvatske i Portugala. Kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja smo ovdje na Trgu Bana Jelačića u fan zoni, gdje ćemo na velikom video zidu pratiti utakmicu. Utakmica će se pratiti i nešto malo dalje i na Cvjetnom trgu, gdje je također navijačka fan zona. Budući da je malo vrućina popustila ovdje u Zagrebu, lakše će se disati, ali to će naravno ovisiti o situaciji na terenu i rezultatu. Ovo što si pitala, moram reći da se trg polako, lagano puni, više su navijači ovdje oko Manduševca, trg je još, mogu reći, onako poluprazan, ali to je normalno budući da je još gotovo 3 sata do početka utakmice. Naravno, nezaobilazni su ovdje hrvatski dresovi, hrvatske zastave, mnogi neće spavati, kafići će raditi do 4 sata, kako si rekla, ali vjerujem da će se slavlje nastaviti kroz cijelo jutro, ako Hrvatska, naravno, pobjedi. Moram reći da smo ovdje sreli i ministra demografije Ivana Šipića, koji je rekao da nije siguran hoće li ovdje pratiti ili možda u privatnom aranžmanu. Sreli smo i dosta turista, evo mogu reći iz Srbije, iz Bugarske, koji su također ovdje došli osjetiti malo atmosferu i navijati za Hrvatsku. Predlažem da čujemo što nam je rekao ministar Šipić, pa i onda i turisti koji su došli ovdje pratiti utakmicu.
4: Želimo našoj reprezentaciji da ovo večeras nije kraj, nego da pače da naprave ono što svi želimo, a to je u prvom redu osmina finala i korak, još korak jedan prema ogromnom uspjehu.
5: Očekujemo pobjedu, nadamo se tome, naravno.
3: Znači, za Hrvatsku se navija.
5: Apsolutno.
3: Ko vam je najbolji igrač do sad?
5: Ko nam je najbolji igrač?
6: Luka Modrić. Pobjedi Hrvatsku.
4: Pobjedu 2-1, 3-1.
2: Eto, tako je to večeras u glavnom gradu, a da čujemo sada i navijače u Splitu. S nama je kolega Ivan Perdić. Ivane, dobro večer.
7: Dobro večer, lijep pozdrav Sanju tebi i svim slušateljima Kronike dana i prvog programa Hrvatskog radija. Mi se nalazimo u fan zoni na splitskom zvončacu, koja je puna. Međutim, meni je bilo zbilja teško pronaći tu nekoga od Hrvata. Uglavnom se prati se utakmica između Španjolske i Austrije, u kojoj Španjolska vodi 1-0, i po mojoj procjeni uglavnom dosta je tu trenutačno stranih turista iz Španjolske, dosta mladih osoba, i uglavnom brzinom reagiraju na situacije kad je Španjolska u prigodi da nešto postigneš. I bilo jako teško uopće pronaći nekoga tko govori hrvatski da ne bi sad imali problema sa prevođenjem s obzirom da smo u cajtnot vremenu. U Splitu kafići, ugostiteljski objekti rade također kao i u Zagrebu do 4 sata ujutro. Utakmica se jasno neće gledati samo javno u fan zoni. Svi veći splitski kafići iznijeli su televizije na svoje terase pored zgrade HRT-a. U Splitu su 4 ugostiteljska objekta i svi su spremni za tu utakmicu. Splitska riva također, ugostitelji su iznijeli televizije vanka. Prošetao sam se rivom i moram kazati kako ima isto, nije popunjena bila prije sat i pol, ali dosta stolova onako piše rezervacija. Sad, da li je to rezervacija samo radi utakmice ili radi nečega drugog, to je malo teže pretpostaviti. Splićani baš onako što se tiče rezultata djelomično optimistični, ali umjereno, ali ima i onih koji su skeptični, pa evo predlažem da poslušamo što su nam kazali.
8: 2-1 za Hrvatsku, doma, sa djecom. Vi su starija generacija.
9: Ja gledat neću jer sutra ujutro radim, pa malo mi je kasno. Ja sam iz Zagreba, živim u Splitu, da. I nada se da će Luka Modrić zabiti gol, to je zaslužio.
10: Oćemo, oćemo, gledat ćemo. A u kafiću nekom, na rivi. Pa nadamo se da ćemo mi pobijediti.
11: Pa gledat ćemo doma, a očekivanja neriješeno možda, ne znam.
12: Pa ne znam, dva jaka igrača, kod nas Modrić, kod Portugala Ronaldo, sve ostalo ovisim o mladima.
13: S obzirom da se Dalić već unaprijed opravdao da ovi nemaju greške, onda mogu očekivati jedan umjereni poraz, jel?
2: Moram priznati, odavno već naši navijači nisu bili ovako suzdržani, no čućemo što se događa još u Rijeci, odakle će nam se javiti kolega Vladimir Jurić. Vladimire, gdje će Rijeka gledati utakmicu?
14: Dobro večer, lijep pozdrav. Evo, polako gledamo kao i Splitu, gledamo susret između Španjolske i Austrije, dakle mogućih protivnika naših. U ponedjeljak se igra ta utakmica 21 sat, dakle pobjednik susreta između Hrvatske i Portugala 21 sat će u ponedjeljak igrati protiv pobjednika. Zonu imali smo samo jedan put i to prošlo subotu kad smo igrali protiv Gane, a ta fan zona je odmah iza zgrade HRT-a na trgu Riječke rezolucije bila. Bilo je jako, jako puno navijača, međutim zašto nema večera, sve to treba pitati gradske oce i svjedoce i svjedoke, dakle kažu da ćemo o tome znati nešto više u ponedjeljak. A ono što je važno reći da naša riječka žila Kucavica Korzo je spremna i bit će opet više od 3-4 tisuće gledatelja koji će doći u brojne riječke kafiće. Ja moram reći, neću spominjati ime kafića, ali Hrvatski radio i Hrvatska televizija imaju svoju fan zonu upravo u jednom kafiću blizu našeg radija i tu onda pratimo cijelu priču i vesno rekao bih tradicionalno i za nas piše rezerve Hrvatski radio i Hrvatska televizija, pa ćemo tamo živati brojni navijači. Ima još jedna zanimljiva fan zona, to je u jednom pogonu, zove se pogon, to je mjesto gdje se održavaju brojni koncerti, ali tamo je problem što nema pušenja, nažalost, a ljudi su nervozni pa vole zapaliti. Eto, tamo dođe dio navijača i dobro je što je tamo pod klimom, ali ono što je najvažnije, sve će se događati najviše na Riječkom Korzu i tu će biti opet veselja. Mi smo anketu kroz dan puštili, nećemo sad ponavljati, ali ono što moram reći da su naši navijači vrlo, vrlo zagriženi, da očekuju ipak pobjedu, kaže svi da će biti najvjerojatnije neriješeno, da će Hrvatska proći na 11 terce, ali o tom potom živi bili pa vidjeli. No ono što je najvažnije, da se polako ali sigurno Korzo popunjava sa brojnim hrvatskim navijačima, ali u ovim trenucima zapravo ta mjesta kao i u Splitu su zauzeli stranci, brojni turisti. I ono što moram naglasiti, da i dan danas je oni prodavači dresova na Riječkoj plati, ali i na Riječkom korzu su prodali jako, jako puno dresova sa brojem 10 dres, dakle Luke Modrića, i to kupuju brojni turisti koji su na ljetovanju na Kvarneru. Evo, dakle, večeras svi putuju vode na Riječku korzu.
2: I što reći na kraju, ništa, samo sretno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.
15: Kronika dana.
2: Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundide najprije odobrio slanje vojnika na pariški mimohod, ali je onda pod pritiskom predsjednika Milanovića odlučio da neće poštovati zakon. Ako general Kundid ostane pri predsjednikovoj zapovjedi, u vladi razmatraju različite opcije, a ministar pravosuđa najavljuje i iznenađenje. Vojna povorka u Parizu bila je glavna tema i u Saboru, gdje su vladajući isticali da se Milanovićeva zapovjed protivi zakonu, a oporba da je on vrhovni zapovjednik. Opširnije Ivana Šubarić. Odluka o slanju hrvatskih vojnika na pariški mimohod bila je donesena, no zatim je povučena, što je ministru obrane Ivanu Anušiću tvrdi, rekao načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid.
16: On je rekao da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku, a samim time i ne poštivati zakon Republike Hrvatske. Konsekvence sve koje nose ovim potezom i predsjednik Republike Hrvatske i načelnik glavnog stožera u ovom trenutku će morati snositi. Postoje mogućnosti koje se mogu koristiti unutar sustava oružanih snaga, unutar sustava MORH-a.
2: Predsjednik krši zakon, ističe ministar pravosuđa Damir Habijan, odbacujući tvrdnje da postoji razlika između zakonskih odredbi i zapovjedi. Ako načelnik glavnog stožera ne promijeni stajalište, razmatraju se opcije.
17: Razumijem apsolutno vaš interes, ali dopustite da neka dobar je efekt iznenađenja.
18: Želite iznenaditi predsjednika?
17: Samo kažem, evo, razmatramo različite opcije, dakle ima svakakvih pravnih sredstava, mehanizama ili instituta koje su na raspolaganju.
2: Spominje se i mogućnost da u Pariz otputuju umjesto vojnika pripadnici specijalne policije, o čemu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže.
19: Ako bi bila takva odluka, naravno da će policija ispuniti svaku zadaću, ali bilo bi dobro da vojska ode tamo, jer ona tamo ne predstavlja ni predsjednika Republike, ni vladu, ona bi predstavljala Hrvatsku.
2: Sukob u državnom vrhu bio je glavna tema i u Saboru, koji se bavio izvješćem o obrani za prošlu godinu. U burnoj raspravi sudjelovali su Miro Bulj iz Mosta i Stipan Šašlin iz HDZ-a, a uključio se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
20: Nećemo dozvoliti bez ikakve odluke i referenduma
19: hvala
20: hrvatskog
19: vam
20: naroda
19: vam,
20: da hrvatski vojnik sudjeluje u tuđim ratovima.
21: Vi se zaista ovaj puta možete sramiti ne kao zastupnik, nego kao hrvatski branitelj. Obmanjujete hrvatsku javnost.
20: General Mandon, načelnik francuske vojske, je jasno rekao da moramo biti spremni svoju djecu slati u tuđe ratove.
22: Nemojte stvarati zabludu kod hrvatskih građana da se ovom odlukom ide u rat, ne daj Bože, nego se ide protokolarno.
2: Pitanja za ministra obrane imali su SDP-ovci Ivana Marković i Arsen Bauk.
23: Kada ste bili na bojišnici i dobili zapovjed, jeste li zvali ustavne stručnjake, analizirali zakone ili ste samostalno odlučivali hoćete li izvršiti zapovjed ili ne?
24: Govorimo o zakonu, ne govorimo o procjeni, dojmu ili ne znam ja čemu. Govorimo o zakonu koji predsjednik Republike Hrvatske krši svjesno i namjerno.
25: Ja na vas apeliram da vaše djelovanje bilo javno, bilo ovo u okviru konzultacija s premijerom ili sa vašim stranačkim kolegama, bude takvo da situacija ne eskalira.
24: Adresa je predsjednik Republike Hrvatske. S tim obavite takav razgovor i objasnite čovjeku da se ne može tako ponašati, da Hrvatska ima svoje zakone, da niko ni iznad zakona. Eskalacija te situacije se može vrlo lako riješiti puštanjem načelnika glavnog stožera da donese zapovjed da se uputi 21 pripadnik oružanih snaga na mimohod u Parizu.
2: Saborska je rasprava završila, ali ne i ona o sukobu Pantovčaka i Banskih dvora. Domovinski pokret izašao je iz vladajuće koalicije s HDZ-om u skupštini Šibensko-kninske županije, potvrdio je Boris Solomun, predsjednik županijskog ogranka stranke. On je i jedini DP-ov županijski vijećnik, a kao razlog izlaska iz koalicije naveo je nezadovoljstvo suradnjom s HDZ-om. Odlaskom DP-a vladajuća koalicija gubi većinu s obzirom na to da su ostali na 15 vijećnika od 31. No Solomun je uvjeren da koalicija nije ugrožena, jer kako kaže, HDZ ima svoje džokere, a to su prema njegovu mišljenju dva vijećnika iz SDSS-a. Boris Solomun tvrdi da će u buduće odluke donositi prema svojoj savjesti. U Ukrajini je sutra dan žalosti. U noćešnjim velikim ruskim napadima na Kijev poginulo je 23 ljudi, a stotinu je ranjeno. U Moskvi kažu da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da će se osvetiti za napad izveden raznim vrstama raketa i bespilotnih letjelica. Danja Dubravac.
0: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
1: Udar specijalno.
3: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi Šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je strušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
0: Stanovnici jedne od pogođenih zgrada u Kijevu rekli su:
5: na mojem stanu su raznili prozore i vrata i ostala sam zarobljena. Vikala sam da netko otvori vrata i hvala Bogu da su me spasioci čuli. Sada nemam kamo otići.
6: Uselio sam se u zgradu prije samo tjedan dana, tako da nisam stigao upoznati nikoga od susjeda i ne mogu baš ništa reći o njima. Izvana se čini da su prozori netaknuti, iznutra još ne znam jer mi ne dopuštaju ući.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin obaviješten je o rezultatima noćnih napada, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Komentirao je poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
6: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
0: Razgovori o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari na marginama sastanka na vrhu NATO saveza razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot. Rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom.
2: 44-godišnjak u Venezueli živ je izvučen iz ruševina čak 8 dana nakon potresa koji su pogodili sjever zemlje. Bio je zatočen ispod 140 tona betona i željeza. Njegovo izvlačenje spasioci opisuju kao jednu od najzahtjevnijih akcija u kojima su sudjelovali. Trajala je oko 100 sati. Muškarca je spasila betonska kućica u kojoj je bio tijekom potresa, a nakon katastrofe spasioci su mu uspjeli dati vodu i priključiti ga na infuziju dok su otkopavali ruševine. Prema posljednjim informacijama, u dobrom je stanju. Njegova supruga i jedan od spasilaca kažu:
15: prvi su dani bili dani tuge, boli i očaja jer ga nisu mogli naći. Nisam znala je li živ ili mrtav, je li ozlijeđen ili su ga odveli u bolnicu. Ali kad sam shvatila da je živ, bilo je to kao tračak svjetlosti u tami.
3: Rekli smo da ga nećemo napustiti. Govorili su nam da smo ludi, pa čak i neke spasilačke ekipe. Odgovarali smo da smo možda i ludi, a da ga nikada nećemo ostaviti.
2: Službeni broj poginulih u potresima porastao je na gotovo 2300, no žrtava je vjerojatno mnogo više jer se deseci tisuća ljudi smatraju nestalima.
15: U eksploziji bombe u središtu Damaska poginulo je najmanje 6 osoba, a ranjeno više od 20. Bomba je podmetnuta u kafiću u središtu glavnog sirijskog grada. Za sada nitko nije preuzeo odgovornost za eksploziju. Napad je bio najsmrtonosniji u posljednjih godinu dana. Sirijske vlasti najavljuju da će svi odgovorni biti kažnjeni.
2: Rat u pojasu Gaze počeo je prije 1000 dana, a primirje je sklopljeno prije 255. Unatoč dogovoru o prekidu borbi, napadi i dalje traju, a ljudi ginu, tvrde tamošnje vlasti. Savez općina pojasa Gaze upozorava na ubrzano i opasno pogoršanje osnovnih komunalnih usluga, vodoopskrbe, kanalizacije i gospodarenja otpadom, koji su u opasnosti od potpunog sloma. Zamjenik predsjednika Saveza Alal Bata iznio je podatke o šteti.
3: Poznato je da je agresorski rat izazvao velika razaranja u više od 80% pojasa Gaze. Na stambenim područjima, ulicama i javnim objektima nakupilo se između 60 i 70 milijuna tona ruševina, što pokazuje neviđene razmjere razaranja pojasa. Što se tiče infrastrukture, jasno je da su ciljano uništene cestovne, vodovodne i kanalizacijske mreže, odnosno više od 4 milijuna metara cesta, otprilike milijun metara vodovodnih i milijun metara kanalizacijskih mreža. Usto ociljeno je i uništeno 725 bunara diljem općina u pojasu, te više od 500 vozila, buldožera, pumpi i kamiona za sanitaciju. Mnogi su kolege izgubili živote. Općine u pojasu Gaze izgubile su 300 mučenika, zaposlenika i osoblja.
15: Cijene nafte pale su na londonskom tržištu na manje od 71 dolara po barelu. Na američkom tržištu barel stoji malo manje od 68 dolara. Cijene padaju jer je nagoviještena normalizacija plovidbe Hormuškim tjesnacem. Trgovci su optimistični unatoč nedavnom valu neprijateljstva Irana i SAD-a, te vjeruju da su neizravni pregovori tih dviju država ovog tjedna u Kataru donijeli pozitivan pomak.
2: Vijesti svijeta uredila je Andrila Andri. Tradicionalno prestižne nagrade Zlatna bilanca, koje se dodjeljuju na osnovi godišnjih financijskih pokazatelja, dodijeljene su uspješnim poduzećima u 10 kategorija. Među velikim poduzećima nagradu je dobio zagrebački Končar, distributivni i specijalni transformatori. Ivica Krišto.
4: Zlatnu bilancu, koju potvrđuju objektivni i mjerljivi kriteriji, organiziraju Financijska agencija i Jutarnji list. Končarove tvrtke za proizvodnju transformatora već su tradicionalni dobitnici gospodarskih priznanja. Zlatnu bilancu za prošlu poslovnu godinu među velikim tvrtkama primio je predsjednik uprave distributivnih i specijalnih transformatora Vanja Burul.
7: Ekonomisti kažu da je bilanca kao krvna slika kompanije. Ova nagrada je potvrđuje da je naša krvna slika odlična. Vjerujem da će sljedeće godine biti još bolja.
4: Među srednjim tvrtkama nagradu je dobila tvornica stočne hrane Čakovec, među malim Kolas Mineral Varaždin, te mikrotvrtkama PSC Antares iz Kostrene. Najuspješnijom bankom proglašena je Zagrebačka banka, čiji je čelnik uprave Dalibor Čubela rekao:
8: Hrvatska ima i potreban joj je stabilan i snažan bankarski sektor. Hrvatsko gospodarstvo treba snažne banke.
4: Nagradu Zlatna bilanca u turističkom sektoru dobio je Turist Hotel Zadar, u poljoprivrednom Koka Varaždin, a u prerađivačkoj industriji Belupo Koprivnica. Najuspješnija tvrtka sa stalnošću poslovanja je Nekse Našice. Na ukupne rezultate poduzeća osvrnuo se ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Objavljeni financijski pokazatelji hrvatskih poduzeća potvrđuju nastavak snažnog rasta domaćeg korporativnog sektora. Ukupni prihodi poduzetnika dosegnuli su prošle godine 183,5 milijarde eura, što predstavlja rast od više od 9% u odnosu na godinu ranije. Istodobno neto dobit porasla je na 10,3 milijarde eura. Izvoz je povećan za više od 11%, a bruto investicije dosegnule se 14,4 milijarde eura.
4: Napomenuo je kako će se ekonomska politika više okrenuti stvaranju boljih uvjeta za rast produktivnosti u poduzećima.
2: I još nekoliko riječi o vremenu. Državni hidrometeorološki zavod objavio je analizu vremenskih uvjeta za lipanj. Prošli mjesec bio je ekstremno topao na Puntijarci, u većem dijelu Gorske Hrvatske i sjevernog Hrvatskog primorja, te u dijelovima južnog Hrvatskog primorja, u Šibeniku, Kninu, Komiži, na Lastovu i u Dubrovniku. Vrlo topao lipanj bio je u većem dijelu kontinentalne Hrvatske, na području Parga i Pazina, dok su topli uvjeti zabilježeni na meteorološkoj postaji u Daruvaru.
15: Od stupanja srednje mjesečne temperature zraka u odnosu prema klimatološkom normalu od 1991. do 2020. kretala su se u rasponu od 1,7 stupnja u Daruvaru i Makarskoj do 3,5 stupnja na Zavižanu. Oborine su u lipnju bile u granicama normale u većem dijelu Hrvatske. Vrlo kišno bilo je na području Bjelovara i Varaždina, a kišno je bilo u Pločama. U istočnim dijelovima Hrvatske na području Gradišta i Slavonskog Broda te u gorskim predjelima bili su sušni uvjeti, a u Ogulinu i vrlo sušni, objavili su iz DHMZ-a.
2: Recimo još da je Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Stanari zgrade na Splitskom Žnjanu tu terasu pak smatraju zajedničkim krovom, što je i uzrok spora stanara i Thompsona, o čemu je novinarka Derifaj snimala prilog 2021. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Sport. Vladimir Horvat.
10: Hrvatske nogometaše za malo više od 2,5 sata očekuje dvoboj šestine finala svjetskog prvenstva.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: 1 sat poslije ponoći izabranici Zlatka Dalića u šestini finala igrat će protiv Portugala. Iz Toronta se javlja Dameo Ramić Kovačić.
12: Srdačan vam pozdrav sa stadiona u Torontu koji nam je dobro znan i pamtimo ga po lijepom jer smo u grupnoj fazi ovdje pobijedili reprezentaciju Paname. Nadamo se da će tako slavljenički proteći i ovaj boravak na stadionu koji se još uvijek ili tek zapravo lagano popunjava. U dolasku su i momčadi Portugala i Hrvatske predvođene svojim kapetanima, velikanima Lukom Modrićem i Cristianom Ronaldom. Mi smo već više puta ponavljali našu želju da ovo bude ipak Ronaldova, ne Modrićev, oproštaj od najveće svjetske nogometne pozornice, ali neće biti lako doći do toga cilja. Naši se susreću s jednom od najboljih reprezentacija svijeta, s jednim od favorita svjetskog prvenstva, što je u najavi kazao i naš izbornik. A ako vas zanima kakav će sastav biti, za to ćemo se još svi skupa malo strpiti. Čuo sam ranije kroz kroniku dana one političke utakmice, pa čini mi se da je ministar pravosuđa rekao: razumijem interes, ali dopustite da je nekad dobar i efekt iznenađenja. Spremali Zlatko Dalić efekt iznenađenja, javit ćemo vam za nešto više od sat vremena u našoj uvodnoj emisiji na drugom programu na kojem ćemo pratiti i kroz prijenos utakmicu Hrvatske i Portugala, borbu za osminu finala svjetske nogometne smotre. A sad poslušajmo završnu poruku našeg izbornika.
13: Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo, i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini. Mi se moramo pripremiti, nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
10: U tijeku je prvi današnji dvoboj u kojem u Los Angelesu igraju Španjolska i Austrija.
14: ...95,1 ...102,7 ...104,7 ...Radio Rijeka.

102,7. 104,7. Za vas, Radio Rijeka.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Za manje od sata počinje susret Hrvatske i Portugala koji odlučuje o prolasku u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Utakmica se igra u Torontu gdje je kolega Adameo Ramić-Kovačić. Dobro večer, kakva je atmosfera u Kanadi?
1: Srećan pozdrav sa stadiona u Torontu. Evo, atmosfera se polako zagrijava, iako je prilično vruće cijeloga dana. Navijači zauzimaju svoje mjesto na tribinama. Uskoro će na teren istrčati na zagrijavanje i nogometaši Portugala i Hrvatske. Naši će krenuti u istom sastavu u kojem su igrali i prošlu utakmicu protiv reprezentacije Gane. Dakle, Livaković na golu, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić zadnji red, Modrić, Kovačić ispred njih, pa Baturina, Petar Sučić, Nikola Vlašić, te u vrhu napada Ante Budimirni. Portugalski izbornik nije puno mijenjao u odnosu na ranije dvoboje, tek lijevo krilnog igrača Rafa Leao će krenuti od prve minute. To je u ranijim utakmicama bio Joao Felix, ostalo kao i kroz grupnu fazu, naravno s Ronaldom u vrhu napada. Ronaldo i Modrić, veliki sudar dvojice velikana, ali dvije sjajne reprezentacije. Biće teško za naše, ali vjerujemo u izabranike Zlatka Dalića. Pogledavamo osim prema terenu i tribinama i iza stadiona, gdje moram reći da pogled na nebo ne izgleda obećavajuće. Jučer je baš u ovo doba, dakle oko 19 sati po lokalnom vremenu kad treba početi ova utakmica, naišlo jedno kratko nevrijeme. Nije bilo puno ni munja ni gromova, tek nešto vjetra. Nadamo se da ih neće biti ni večeras, jer bi to značilo moguće odgode ili prekide utakmica, čemu smo već svjedočili na ovom prvenstvu svijeta. Ali isto tako, ako i do toga dođe, vjerujemo da će imati manjeg utjecaja na samo odigravanje ove utakmice u kojoj Hrvatska traži plasman u osminu finala svjetskog prvenstva, a mi sve pratimo na frekvencijama našeg drugog programa.
0: Hvala, iz Toronta se javio Adameo Ramić-Kovačić. Utakmica se nestrpljivo iščekuje diljem Hrvatske. Navijači ni noćas neće spavati, a kafići zbog nogometa rade produljeno. Organizirane su navijačke zone u većini gradova. U Zagrebu na Trgu bana Jelačića je kolega Igor Okičić. Dobro večer, jesu li se navijači okupili? Kakva je atmosfera u Zagrebu?
2: Dobro večer tebi, Andrila, i svim našim slušateljima. Pa evo, mogu reći da se trg polako puni, nije baš sasvim pun, moramo to reći. Bilo je na utakmici protiv Gane u subotu malo više ljudi, ali to je normalno s obzirom na to da je to bio neradni dan. Sutra je radni dan, pa eto, su ljudi vjerojatno odlučili možda i doma dočekati pobjedu Hrvatske nogometne reprezentacije. Zagreb optimistično očekuje utakmicu protiv Portugala. Utakmica će se pratiti i nešto malo dalje i na Cvjetnom trgu, gdje je također navijačka fan zona. Budući da je malo popustila vrućina, malo će se lakše disati, ali to će naravno ovisiti o tome kakav će biti rezultat. Naravno, ovdje ima puno hrvatskih dresova, hrvatskih zastava, pjevaju se navijačke pjesme. Predlažem da čujemo što su nam rekli navijači uoči utakmice i njihova očekivanja.
3: 5-0 za Hrvatsku.
4: 4-0.
3: 7-7.
4: Sučić i jedan će zabiti Pašalić.
3: Baturina, sve ostalo.
5: 4-0. Nažalost, Ronaldo ne nastavlja. 4-0, laganica.
6: Očekujemo pobjedu, naravno, kao uvijek u 120. A možda i penali.
5: Ko je najbolji igrač do sad?
6: Baturina. Sučić, naravno, da. Kao i da sve što su vukli.
4: Pa ja mislim da će biti teška. Eto, nadamo se pobjede.
7: Ja bih rekao da ćemo dobiti, jer Ronaldo igrač manje ne trči, sve čeka na gotovo, a mi smo tu malo konkretniji, iako imamo i mi starih igrača, ali bit će sve. Ali Vakovića se ne bojim, on to odrađuje. I samo da ne krene ranije. A Ronaldo, njemu je ovo zadnja utakmica, realno.
4: Nama je žao njega, dobar je igrač i pošteno.

0: eto, takva mu je sudbina.
1: Da, išla je na Hrvate. I moramo se osvetiti za Europsko kad smo igrali 2016. kad su osvojili.
2: Znači, ostajete ovdje do 3 ili?
0: Morat ćemo se skupiti jednom momentu, ja ujutro radim u bolnici pa da ne bi krivo lijekove za Miša i tako.
3: Čuli smo kakva su razmišljanja u Zagrebu. Iz središta grada javio se Igor Okičić. A susret će se pratiti i u Splitu. Kakva je atmosfera na Zvončacu, reći će nam kolega Ivan Perdić.
4: Dobar večer, lijepo pozdrav. Atmosfera onako polako se zagrijava s obzirom da ovdje je bilo dosta svijeta na Zvončacu na ovoj prethodnoj utakmici Španjolske i Austrije. Dosta ih je i ostalo, uglavnom stranaca. Očito će domaći Splićani tek sada polako uputiti se iz grada prema zoni na Zvončacu. Svi splitski kafići odlukom grada danas mogu raditi do 4 sata ujutro, tako da je mnogo ljudi i u kvartovskim kafićima. Na rivi su svi ugostitelji iznijeli televizije, također se tamo može gledati utakmica, a i mnogo onih koji će, pretpostavljam, biti više u nekim kvartovskim kafićima nego u fan zoni na Zvončacu, koja je, moram kazati, ipak dosta popunjena, slobodnih mjesta onako za sjesti više nema. Ako sad dođe, morat će stajati na nogama. Iako je za sada pretežito više stranaca, iznenađujuće možda onako malo što su i oni svi većinom u dresovima ne svojih reprezentacija, nego su više u dresovima hrvatske reprezentacije. Uglavnom prevladavaju ovako dresovi Luke Modrića i Guardiola. Ima i onih dresova, ali to kad se pojave hrvatski navijači koji nose dres s brojem 12 na kojem piše kao 12. Igrač, očekivanja Splićana su onako podijeljena, pa poslušajmo anketu.
5: 2-1 za Hrvatsku.
6: Ja gledat neću jer sutra ujutro radim, pa malo mi je kasno. Nada se da će Luka Modrić zabiti gol, to je zaslužio.
7: Pa nadamo se da ćemo mi pobijediti.
8: A očekivanja, neriješeno možda, ne znam.
7: Pa ne znam, dva jaka igrača, kod nas Modrić, kod Portugala Ronaldo, sve ostalo ovisim o mladima.
9: S obzirom da se Dalić već unaprijed opravdao da ovi nemaju greške, onda mogu očekivati jedan umjereni poraz, jel?
4: Da, eto, čuli smo razmišljanja Splićana, ovaj posljednji nije baš previše optimističan, ali ja se nadam da neće biti po njegovome, da je Zlatko Dalić ipak nešto pripremio kako bismo napokon i na jednom velikom natjecanju uspjeli pobijediti reprezentaciju Portugala.
3: Hvala, naravno slažemo se s optimistima. Iz Splita se javio Ivan Perdić. A ako prođe u osminu finala, Hrvatska će u ponedjeljak u Dallasu igrati protiv Španjolske. Ona je večeras 3-0 pobijedila Austriju u pogocima Oyarzabala u 36. i 89. te Pora u 66. minuti.
10: Vijesti.
3: Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu na području Žednog. Ondje je požar pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
11: Sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% pod kontrolom. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodan moment radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje što je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimila je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
3: Potraga za nestalom osobom na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice završila je pronalaskom tijela. HGSS je objavio da se traži osoba koja je nestala dok je bila u ribolovu. U akciji je sudjelovala i policija, a pretraživalo se šire područje uz obalu i korito Une. Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifa i snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifa i na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson Wilson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
10: Vijesti.
3: U ponoć je počeo dan žalosti u Ukrajini zbog ruskih napada u kojima je prošle noći poginulo 23 ljudi. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva kaže da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik odgovara da će se osvetiti za napad. Danja Dubravac.
12: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
13: Udar specijalno.
14: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi Šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je srušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
12: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov komentirao je poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
15: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
12: Razgovori o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari na marginama sastanka na vrhu NATO saveza razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot. Rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom.
10: Vremenska prognoza.
3: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
10: Vijesti.
3: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
10: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska u Torontu igra protiv Portugala utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatski navijači u još jednoj besanoj noći vjeruju u pobjedu.
1: 5-0 za Hrvatsku.
2: 4-0. 7-7.
3: Sučić i jedan će zabiti Pašalić.
4: Maturina sve ostalo.
5: 4-0. Nažalost, Ronaldo ne nastavlja. 4-0, laganica.
6: Očekujemo pobjedu, naravno, kao uvijek u 120. A možda i penali.
7: Nema spavanja, alarm se navija i navija se.
8: Bit će teško, ali naravno navijamo za naše i bojim se da ćemo ići u produžetak.
9: Pa moramo pobijediti neka druga.
10: Na muku neku i borbu, ali malo 90. 2-1 i dobri.
11: Hrvatska će pobijediti, naravno.
12: 2-3-0.
13: Biće škakivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
14: 3-1 za nas.
0: Vijesti. Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz Mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu na području Žednog. Ondje je požar pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
15: Sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% pod kontrolom. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodan moment radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje što je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimila je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
0: Potraga za nestalom osobom na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice završila je pronalaskom tijela. HGSS je objavio da se traži osoba koja je nestala dok je bila u ribolovu. U akciji je sudjelovala i policija, a pretraživalo se šire područje uz obalu i korito Une. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.